0: selv indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lager han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tygt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Curtis Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland, det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margen efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøe Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om den påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinn of Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsattes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Her, hvor jeg kan åbne Morgenklubben op, og det gjorde vi i første omgang med lidt musik fra Patrick Dorgan og Marilyn. Torsdag den 7. maj er det i dag. Det er dag nummer 127 i det her år 2026. En dag, hvor vi kan forvente solopgang om sådan små 5 minutters tid, i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig. Den er allerede i gang med at stå op over på Bornholm i de her minutter. Og så går den altså først ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9. Så har vi ligesom det på plads. Frem mod at klokken den slår 6, der sidder jeg klar her på min pind sammen med en stor bunke musik fra ind- og udland. Der er både noget af det nye og noget af det gamle, og måske også noget af det, som du helt havde glemt. Men det er jo altså ikke mig alene, der bestemmer musikken for her i klubben. Der har du faktisk mulighed for sådan lidt medindflydelse. I hvert fald, når det gælder vores kropslige kickstarter og hjertestarter-sangen. Og hvordan du så får brugt den indflydelse, det skal jeg nok komme nærmere ind på i løbet af programmet. Men lige nu, der skal vi bare se at komme i gang, og det gør vi i første omgang med lidt musik fra Cyril, altså DJ Cyril, som sammen med Ed Sheeran giver os Camera. Godmorgen.

Level 42 gav os et par gratis lektioner i kærlighed her i Lessons in Love. 6:15 blev klokken så i mellemtiden, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag besluttet mig for, at vi skal gå country, så at sige. Vi skal i hvert fald have fat i Kacey Musgraves, som for nylig har udgivet ny musik. Her der får du hendes seneste single, den hedder Dry Spell.

0: der er lige sådan et meget James Bond-agtigt plingeling her til sidst i det nummer, som i dag var vores Godmorgen Natsang. Det kom fra Kacey Musgraves. Vi lyttede til Dry Spell. Og lige nu, der skal vi så lytte til lidt musik fra Gobs, som har taget fat i et gammelt 1-2-nummer, nemlig Den Bedste Tid. Det er så blevet til nummeret igen og igen.
1: Du er som en sommerdag.

Det er en god gammel share-klassiker, den her. Believe, lyttede vi til mandsklokken. Den blev 5:30, og vi dermed er nået frem til det punkt i programmet, hvor vi skal have vækket kroppen, selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det er i dag en kickstarter, som er foreslået af Henrik, som kommer fra Bredal ved Vejle Øst. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen Julie og alle medlemmerne af morgenklubben. Jeg har et bud på en kropslig kickstarter, nemlig B-52's og Love Shack. En super dejlig sag, der giver minder tilbage til 89, hvor den hittede stort. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den gode stemning, som denne her sang giver. God dag til alle derude, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, jamen det er jo en klassiker, den her. Det er et nummer, som der nærmest er sådan statsgaranti for, kan sætte gang i et hvilket som helst dansegulv. Og dermed sikkert også morgenklubbens dansegulv, så lad os få dagens kropslige kickstarter på. Foreslået af Henrik fra Vejle Øst. Her er det B-52's og Love Shack.

Tin Roof Rusted bliver der råbt her til sidst i nummeret fra B-52's Love Shack. En god gammel klassiker, som Henrik fra Vejle Øst altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Og dit bud ryger så direkte videre ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. Og det forslag kunne jo en af dagene være dit. Lige nu skal vi have fat i lidt mere musik fra playlisten, og her der gælder det lige nu St. Clara og Gosh, I Love It. She's so-

Peter Sommer, bittersød natskygge. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til nu, så er du gået glip af vores godmorgennatsang, som skal vække sjælen. Og også den kropslige kickstarter, som har til formål at få vækket kroppen. Men du er kommet lige i tide til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her quizzer vi i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner stod bag albumet Listen Without Prejudice Volume 1? Ja, det er dagens spørgsmål, altså hvad er det for en kunstner, som står bag det her album Listen Without Prejudice Volume 1? Lidt svær titel at sige så tidligt her om morgenen. Ikke desto mindre, så er det dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du lige efter, at vi har været en smuttur forbi Blæst og Disco i KBH.

Blæst og Disco i KBH, et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige prøvede at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der stod bag albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og svaret er, at det gjorde George Michael. Det var i 1990, at George Michael han udsendte albumet Listen Without Prejudice. Et album, hvor han sådan meget bevidst egentlig trak sig selv ud af den visuelle side, i hvert fald. Han er for eksempel ikke at finde på albumcoveret, der i stedet for forestiller en stor samling mennesker på en tæt pakket strand. Og heller ikke i videoen til albumets lead single, Freedom 90, ja, der var George Michael heller ikke nogen steder at se. Det var derimod nogle af tidens allerstørste supermodeller, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, der alle sammen dansede og sang sig igennem denne her ikoniske video, der samtidig brød med nogle klassiske George Michael ting, altså for eksempel hans læderjakke fra I Want Your Sex, som i denne her video simpelthen bliver sat i brand. Noget af denne her tilbagetrækning kan skyldes, at George Michael allerede på det her tidspunkt var ved at rage sådan ret så uklar med sit pladeselskab Sony, og derfor så kom der heller aldrig en Listen Without Prejudice Volume 2. Men lad os runde musikquizzen af med et af de største hits fra Volume 1, nemlig nummeret med alle supermodellerne her. Der er det George Michael og Freedom 90.

George Michael og Freedom 90, et nummer, du altså finder på albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. George Michael var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så får du lige Uopnåelige her fra Marie K.

0: Marie K. og uopnåeligt bragt os frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjertet med en hjertestartersang. Og her skal vi i dag sige kæmpe stort tillykke til Anita. Anita har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anitas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 7. maj bliver jeg 60 år, og jeg kunne godt tænke mig at vågne op til sangen City Life med Camel. Så ved jeg, at det bliver en god dag. Jeg skal holde åbent hus for mine dejlige kollegaer og kan samtidig tænke tilbage på lørdag.
1: P4 Trafik, meddelelsen om en spøgelsesbilist, altså en bilist, der kører i forkert kørselsretning, er observeret på E45-strækningen i stedet mellem Ejer Bagnehøj og det vestlige af Horsens. For en sikkerheds skyld, så vær opmærksom i begge kørselsretninger, uanset altså hvilken retning du kører i. En spøgelsesbilist er observeret altså i en bil, der kører i forkert kørselsretning, sidst set mellem Ejer Bagnehøj og Horsens Vest.

0: Anita fra Ølgod kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det vil Anita gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Camel med City Life. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, som du skal skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der bliver altså hurtigt udsolgt på datoerne herinde. Og lige nu, som det ser ud, så er der faktisk ikke ret mange ledige datoer tilbage på denne her side af sommerferien. Og de få ledige datoer, der er tilbage, jamen, de ligger hovedsageligt i weekenderne. Så det er dem, du skal sigte efter, hvis du vil forsøge at få en hjertestarter-sang igennem. Ellers så kan du ligesom tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen, der skal have en hjertestarter-sang på den anden side af sommerferien. På den anden side af et enkelt nummer, der er der en radioavis, der venter på dig. Frem mod den, der lytter vi så til Nick & Jay og Forstadsdrømme. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier tog form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

P4 Trafik, vi skal allerede engang advare om en spøgelsesbilist, altså en bil, der kører i forkert kørselsretning. Det er i hvert fald det, der er observeret på E45-strækningen mellem Ejer Bavnehøj og det vestlige Horsens. For en sikkerheds skyld, så vær opmærksom i begge kørselsretninger og eventuelt hold så godt til højre du kan. Og det var altså på E45-strækningen mellem Ejer Bavnehøj og det vestlige Horsens, hvor en spøgelsesbilist, altså en bil, der kører i forkert kørselsretning, er observeret. En sang.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er flat, hvis vi snakker om flat terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun 1 tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: 6.05 P4 Trafik. Vi starter med en afmelding for den tidligere spøgelsesbilist på motorvej E45 mellem Vejle og Aarhus. Mere præcist mellem 56A Horsens V og 54 Ejer Bavnehøj. Den er ikke længere gældende, altså ikke længere risiko for at møde en spøgelsesbilist på strækningen. Hvis vi kigger på den øvrige morgentrafik, så er den kommet stille og roligt i gang i resten af trekantområdet. Motorvejen ved Kolding for eksempel ser stadig fint ud.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: En dejlig torsdag morgen, hvor Sara Skov her er i studiet.
3: Godmorgen.
2: Og jeg hedder Stephanie Lauenborg. Godmorgen.
3: Jeg er måske den sidste i trekantområdet, men i dag, der skal jeg endelig have sommerdæk på min bil.
2: Sådan.
3: Ja, er det ikke imponerende? Det er den 7. maj, og nu kommer jeg i gang med den slags.
2: Ja, jamen det hedder jo også sommerdæk, så i og for sig er du måske i god tid med
3: ja,
2: det.
3: Ja.
2: Men ja. Den har du trukket i god tid, så.
3: Jeg kunne ikke lige tage mig sammen, vel? Og så skulle jeg også lige være sikker på, at der ikke var mere frost, ikke? Og der ikke kom sne eller et eller andet. Det
2: føler jeg mig okay sikker på.
3: Lad os da være doven. Det er jo, hvordan man lige framer det, ikke? Men i hvert fald i dag efter arbejde, så ender det endelig med, at min bil får sommerdæk på.
2: Sådan. Det er jeg simpelthen så glad for at høre, Sara. Jeg har jo hele års dæk på, så jeg undgår jo heldigvis den der stress og jag, for jeg vil, jeg tror faktisk, jeg vil slå dig i at være den sidste, der får sommerdæk på.
3: Du vil være så den 1. juni, nu er det sommer, så skal de på.
2: Nu er det ved at være tid til det.
3: Jamen, det kan kun blive en god torsdag, så hvis jeg får sommerdæk på, og du har hele års dæk på.
2: Ja, det tænker jeg også, og jeg er glad for at være i studiet med dig, Sara. Noget andet, der gør mig glad, det er også god musik. Så her er det Louis Henderson. Gør det hele forfra. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det hele forfra. 13 minutter over 6 er klokken blevet, og det er jo en dejlig torsdag morgen, vi har gang i, Sara. Du kunne lige før fortælle lidt om, at du ikke havde fået skiftet til din sommerdæk endnu.
1: Men det skal jeg i dag.
0: Ja, og

0: Der er sådan en anden, der skriver, det er ikke dovenskab ikke at skifte til sommerdæk endnu. Over 7 grader, så vi har heller ikke skiftet endnu, og det er ikke mange dage siden, der var nattefrost. Vi skifter nok i weekenden, men har ikke haft travlt.
1: Ved I hvad, det er lige det her beskeder, jeg har brug for. Det er så fornuftigt, at jeg først får sommersandaler på i dag.
0: Du er så fornuftig, Sara. Så fik vi den med.
1: Men skal vi så ikke snuppe en lille quiz?
0: Jo.
1: Nu når vi har fået styr på, at jeg gør det helt rigtigt her. Fordi Stephanie, spørgsmålet er, hvor hurtigt du er til at lære nogle af de nyere sange her på P4. Mm. Det er ret simpelt. Jeg har fundet teksten fra en nyere P4-sang. Så skal du gætte, hvem sangen er med, eller hvilken sang det er. Og når du kan svaret, så råber du bare højt.
0: Okay.
1: Og for det ikke skal være alt for nemt, så har jeg fundet sådan noget lidt fjollet, humørfyldt underlægningsmusik nedenunder, sådan, så du kan blive fuldstændig forvirret.
0: Ja, det er jeg klar på.
1: Jamen, skal vi så ikke køre?
0: Jo.
1: Så. Lige stemning her, ikke? Ja, ja. Og vi kommer altså til at starte med omkvædet.
0: Okay, jeg er allerede lidt stresset med det her baggrundsmusik.
1: Godt, jeg går i gang. For han tvinger mig til at trykke på dine knapper. Han tager os derud, hvor vi ikke kan bunde. Det er som om, du kun er glad, når der er nogen, der klapper. Og nu der er forfærdelige ting på vej ud af min mund.
0: Ja, jeg har den.
1: Du har den. Jeg tager lige det kontrastykke, der kommer efter omkvædet, ikke? Okay. Så kan lytterne måske lige... Sig, du også kan finde plads til mig. Kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig.
0: Ja, må jeg komme med svaret?
1: Ja, nu må du gerne.
0: Det er da Christoffer med ham med gitaren.
1: Det er da det, det er. Sådan.
0: Ej, den har jeg virkelig også hørt mange gange.
1: Jamen, jeg har godt hørt, der går rundt og nynne den lidt.
0: Ja, og jeg synger jo absolut forfærdeligt. Den er så svær at ramme, den her.
1: Ja, ja. Ja, det er ikke nemt at lave en Christoffer. Men det var godt gættet i hvert fald. Vi spiller den lidt senere i radioen, så kan vi jo virkelig scrolle ved.
0: Ja, så lover jeg at slukke min mikrofon, ja, når den kommer på. Vi skal have noget Owl City her sammen med Matthew Thiessen. Det er Fireflies.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Miss Lee her på Alderdomshemme. 22 minutter over 6 er klokken blevet, og vi skal sige godmorgen til Line Pause.
1: Godmorgen.
0: Vil du ikke tage os godt ud i morgentrafikken?
1: Jeg skal gøre mit bedste. Og heldigvis er det en dejlig, stille og rolig morgentrafik, vi har med at gøre indtil videre, i hvert fald i trekantområdet motorvejen ved Kolding Sydgående. Masser af plads. Dog til gengæld, hvis du kører på E20 Tavlov motorvejen fra Fredericia mod Kolding, så skal du være forberedt på at møde et rådyr i det højre spor mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Heldigvis er Vejdirektoratet på vej for at rydde op.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Getta sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight, som synger os frem mod dagens første regionale nyheder her fra Trekantområdet. Klokken, den er nemlig blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egtved er nervøse for at lade deres dyr gå på græs. Men de føler ikke, at de har noget alternativ. Det kuperede terræn gør det svært at sætte ulvesikre hegn op, fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb undersøgte han muligheden for at få statstilskud til ulvesikrede hegn for at beskytte sine heste og kvæg. Man må nemlig ikke skyde ulven, medmindre den har forseret et ulvesikret hegn. Men det var for sent.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
2: Fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op for beboerne i området. Det fortæller Mogens Kystol Knudsen, der er indehaver af Podahegn Midtjylland.
4: Jamen, hvis det er fladt, hvis vi snakker om fladt terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
2: Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
2: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Man kan søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket angreb på egne dyr. Forældre fra de 2 små byer Glud og Skjold på Juelsmindehalvøen i Hedensted Kommune er i oprør. For et flertal i læringsudvalget mener, at børnehaven i Skjold skal lukke, skriver Horsens Folkeblad. Og det er forældrene rigtig, rigtig trætte af. Det siger formanden for forældrebestyrelsen, Line Wigman Ketelsen.
5: Lokalområdet er utrolig påvirket af det her og rigtig ked af det. Det er en institution, de har kæmpet for og elsker. Det er vores andet hjem. Så det er klart, de er meget berørte, og de ved ikke, hvad de skal nu.
2: Men en af politikerne stemte imod, nemlig Diana Sofie Børse fra Liberal Alliance. For hun er bange for, at det ikke kommer til at gå som planlagt, men at det kommer til at give problemer i Glud. Formanden for udvalget, Kim Tøjminen fra Venstre, ved godt, at borgere i lokalområdet er kede af beslutningen.
6: Det har virkelig, virkelig været en svær beslutning. Det har ikke været nemt på nogen måde. Men på lang sigt, så tror vi, at det er den bedste beslutning, vi i udvalget har taget.
0: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde vejr, og lokalt kan der komme en enkelt by. Temperaturen mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Oland fik vi her på Speak Out Now. Og så vi har jo ikke set hinanden en stor del af den her uge her.
1: Nej.
0: Men havde du set mig de resterende dage, så tror jeg faktisk, du havde undret dig lidt over min påklædning i dag.
1: Nå, du har sort bukser og sort t-shirt på. Det virker meget som noget, du plejer at gå i.
0: Jamen, det er også meget noget, som jeg plejer at gå i. Men jeg har faktisk haft bare ben alle de andre dage.
1: Nå?
0: Ja. Så det er første dag i den her uge, torsdag, at jeg har fundet de lange bukser frem. Og det har jeg så udelukkende, fordi jeg stod så tidligt op i morges, at jeg tænkte, der var det måske lige lidt for koldt.
1: Altså, det har jo været fint vejr, men det har da ikke været sådan bravende varmt.
0: Nej, men jeg synes alligevel, jeg måtte have de der sidste forårssolstråler på mine ellers blege ben.
1: Ja, der har jeg nok en lidt anden grænse end dig. Altså, sådan, jeg vil gerne op omkring de 20 grader, før jeg tænker, nu skal de bare benene luftes. Ja. Jeg tager lige lidt mere tilløb. Det skal være sådan mere sommerligt, end det har været for mig.
0: Jeg synes ellers, det har været sådan dejligt blidt i vejret. Men vi må jo se, om det giver mening for os begge to og hoppe i de korte bukser. Vi skal nemlig lige have en status på vejret. Men først, så er Christoffer jo klar. Som du havde lavet den her fine quiz til mig på.
1: Du er helt klar på at synge med. Du kan teksten.
0: Kan den udenad.

0: Christoffer Ham med gitaren, og så er klokken altså blevet 7:20. Og det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til med vejret? Er det til at have bare ben i dag, tror du?
1: Måske ikke lige her fra morgenen af. Det er altså stadigvæk lige lidt køligt. Sådan en 5-6-7 grader mange steder. Men i eftermiddag kunne der godt være mulighed for at snuppe nogle shorts på. Fordi der har vi altså temperaturer, der når op på 14-15, måske lokalt 16 grader mange steder. Og der er næsten ikke en vind, der rører sig. Det, den lille smule, der er, det er for skiftende retninger. Så hvis man finder en solstråle, så bliver det altså dejligt lunt. Til gengæld, så er det nok også her først på dagen, at man skal ud og finde de der solstråler. Fordi der kommer altså lidt flere skyer, når vi når hen i eftermiddag og aften. Men her til formiddag, der er der ret god plads til solen de fleste steder.
2: Steff, så er vi jo der, hvor det er for koldt til, at jeg vil have bare ben, men du kommer helt sikkert til at have bare ben.
0: Jeg kommer helt sikkert til at have bare ben. Det lyder virkelig dejligt, Cecilie.
1: Jamen, det tror jeg også, det bliver.
0: Jamen, tak for den vejrudsigt. Jeg glæder mig til at hoppe i de korte bukser, når jeg kommer ud af studiet en gang.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Jeg glæder mig også til, at vi skal høre den her nu, Sara.
2: Yes.
0: Pet Shop Boys.
2: Det er godt siden torsdag morgen.
0: Ej, der er gang i den.
2: Ja, det trænger vi til.
0: Always on my mind.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: her på 1000 timer. 11 minutter i 7 er klokken blevet. Hov, Line Porse, jeg vil egentlig have sat en anden en på til dig. Skal du ikke lige have den korrekte?
1: Jo, tak.
0: Bam, bam, bam. Sådan. Så er vi med at være. Hvordan går det med morgentrafikken?
1: Morgentrafikken, det går som en ganske glimrende, og med det ligger også, at det går ganske som normalt. Og jeg tænker, at de fleste, hvis man er vant til at køre på det her tidspunkt, ved, at så skal vi lige runde motorvejen ved Kolding, sydgående retning E20 E45. For her ser vi nu igen den sædvanlige tætte trafik fra omkring motorvejskryds Kolding, og omkring 62 Kolding Ø, så stopper trafikken i perioder helt op for lige at finde ud af, hvordan man skal placere sig. Så fartdyk omkring 62 Koldingø, vær forberedt på det, og når du er igennem motorvejsudvidelsen, så løsner det.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen. Det her er P4 Morgen.
3: Vi nærmer os en rekord, og det er altså ikke en rekord for, hvor mange dage træk vi har nævnt Kolding i trafikmeldingerne. Til gengæld så er det for, hvor lang tid det har taget at danne en regering. I dag der er det 44 dage siden, der var folketingsvalg. Der er gået 44 dage, uden vi har fået en ny regering. Og det betyder, at vi i dag tangerer den nuværende rekord fra 2022, for der tog det også 44 dage. Og altså, det tager nok en dag eller mange mere. Der er ikke noget, der tyder på lige nu, der er en regering på vej i dag i hvert fald.
0: Nej, men det er ret vildt. Og på de her 44 dage, der er der jo ikke rigtig sket en dyt sådan politisk, Sara. Altså, jo, der er jo politikere, der har forladt partier, men der har jo ikke været nogen politiske udspil og alt det der, som vi er vant til, der kommer fra Folketinget.
3: Nej.
0: Men altså, vores liv, alle os andre, som ikke sidder i Folketinget, er jo forhåbentlig ikke gået helt i stå siden valget. Så derfor så vil vi altså rigtig gerne høre, hvad er der sket i dit liv siden valget? Send os lige en sms-nummer. Det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et kort mellemrum.
3: Jeg har lige fundet noget papir frem, fordi så tænker jeg, at vi kan lave en liste med både store og små ting, der er sket. Der er sket to ting i mit liv, jeg godt kunne tænke mig at skrive på listen.
0: Ja, endelig.
3: Det ene er, at jeg har lejet en tæpperenser, og så har jeg renset mit tæppe og min sofa med den.
0: Sådan.
3: Det var vigtigt. Måske en lille ting, men det er noget, der længere skulle gøres. Og så har jeg købt en brudekjole.
0: Ja, det er da en kæmpe ting.
3: Det er en kæmpe ting. Så både en lille ting og en stor ting vil jeg altså gerne have på listen.
0: Ja, men det skal du få.
3: Har du noget, du vil have på listen?
0: Jeg har været med i min første golfturnering.
3: Okay. Ja. Hvordan gik det?
0: Det gik faktisk overraskende godt, tror jeg, alle synes. Jeg kom på en fjerdeplads.
3: Ud af hvor mange?
0: Ud af, var vi måske en små 30?
3: Nej! Nej, okay.
0: Ja, jeg havde en virkelig god dag.
3: Det skal jeg love for. Fjerdeplads i golfturnering, ja. Det kommer også på.
0: Fedt. Jamen, og vi har jo masser af plads på vores liste. Så altså, hvad er der sket i dit liv siden valget? Smid os en sms, nummeret 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Thomas Buttensjøen her på Smuk og en Smuk. 5 minutter i 7 er klokken blevet.
1: Den 24. marts, der var der folketingsvalg. Det er 44 dage siden. Vi har ikke haft en regering i 44 dage, og det betyder også, at der ikke rigtig er sket noget politisk i 44 dage. I hvert fald ikke nogen politiske udspil eller noget, vi normalt er vant til, der kommer flere gange om ugen. Så derfor er vi ved at lave en liste over, hvad der sådan ellers er sket siden folketingsvalg, altså i dit liv og i mit liv og det hele. Du kan også melde dig en sms til 1212, start med et 3-tal, et k og et mellemrum.
0: Og vi skal have en ting på listen, ja, som jeg er dybt misundelig over.
1: Ja.
0: Der er nemlig en, der skriver, i fredags hentede jeg en lille Formel 1 Labrador.
1: Nej!
0: Jo, for filen 7 måneder.
1: Oh.
0: Jeg har glædet mig så meget til at hente hende. Og nu er der 4 retriever i huset.
1: Ej,
0: kan man flytte ind i det hjem?
1: Ej, er hvor er det hyggeligt. Nej, og så 7 måneder gammel, så betyder det, at hunden nok også kan sove om natten og alt muligt.
0: Ej,
1: hvor fantastisk. Jeg har skrevet ny hund.
0: Mm. Det synes jeg er rigtig godt. Vi er også i den måske lidt mindre opmuntrede boldgade her fra Per. Han skriver nemlig, øv, jeg er blevet fyret for første gang.
1: Ej, Per.
0: Ja.
1: Det er godt nok ærgerligt.
0: Det er virkelig ærgerligt.
1: Ej, jamen, den kommer på listen, fordi der kan jo både ske gode ting og dårlige ting på 44 dage. Så skriver jeg, fyring er også på listen. Jeg håber, du finder et nyt arbejde mega hurtigt, Per.
0: Ja, og det kan jo være, at du kan nå det, inden en regering er på plads.
1: Det
0: så vil vi gerne
1: muligt.
0: Høre fra dig igen, Per. Det kunne altså være magisk, hvis det kunne komme på. Men der er jo som sagt plads til flere ting, som er sket i dit liv, siden at valget det blev udskrevet. Det kan være stort som småt. Vi vil gerne høre det hele. SMS-bakken er åben. Nummer det 1212. Du starter din besked med at skrive 60L1K og så et mellemrum.
1: Vi samler op efter radioavisen, der blandt andet skal handle om, at folk, der er bange for ulveangreb på deres husdyr og kreatur, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Men puljen, hvor man kan søge tilskud, den er lukket.
0: Du kan høre meget mere om den historie i Radioavisen kl. 7. Det er med Niels Christian Lang.

0: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
1: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
2: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
1: Og hvad gør du så nu?
2: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
3: Hvad laver han altså?
4: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
5: Jeg gamer hver dag.
4: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
6: Førskole og efterskole.
4: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
5: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
4: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
5: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
6: Fedt.
4: Men andre gange er de mindre heldige.
6: Hvad ser jeg for?
5: Ej. Det er nogle dæk, money dæk.
6: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
4: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
6: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
4: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
6: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
7: There's not enough work for anybody around here anymore. There's not,
0: der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
8: And there needs to be change. It's very hard for working class people.
0: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11 til 16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
9: 7.05 P4-trafik med gode nyheder fra på E20 Tavlovmotorvejen fra Fredericia mod Kolding har vi haft et dødt rådyr liggende, men det er heldigvis blevet fjernet fri bane der. Til gengæld, når du så når frem til Kolding, så venter der altså den sædvanlige tætte morgentrafik fra omkring motorvejskryds Kolding hele vejen gennem motorvejsudvidelsen, men ikke mere forsinkelse, end der plejer at være. Resten af trekantområdet, rigtig fin trafikafvikling.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Sara Skovhave, og jeg hedder Stephanie Lauenborg. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, og vi er i gang med at lave en liste med, hvad der er sket siden folketingsvalget. Altså, hvad der er sket på de seneste 44 dage, hvor der stadig ikke er blevet dannet en regering. Der er masser af gode ting på listen, men der er plads til flere.
1: Vi skal lige have skrevet varmepumpe på.
2: Yes.
1: Der er nemlig en, der skriver, det er Stefan, der skriver, vi har fået en ny varmepumpe. Det er en fantastisk varm ting. Og så er jeg i gang med at flytte mit hjemmekontor. Jeg er stadig i gang, men jeg regner med, at jeg har flyttet alle reoler, bøger, computerskærme osv., før vi får en ny regering. Sådan skriver Stefan Flyttemand og uautoriseret politisk analytiker. Jeg køber den arbejdstitel.
2: Jeg køber den også, og jeg tror, du får ret, Stefan, fordi altså i morgen der kommer vi til at slå rekorden for, hvor lang tid det har taget at få en ny regering i Danmark. Mm. Der er det altså 45 dage, rekorden lige nu er på de der 44 dage.
1: Og måske det er også godt lige at sætte det som et mål, at man skal være færdig med nogle ting.
2: Præcis. Jeg har skrevet ny varmepumpe, og så flytte hjemmekontor på, på vores liste.
1: Vi skal også lige have en besked her fra Vega, som skriver, jeg har rykket op i kickboxning.
2: Sejt. Tillykke med sejt. Det. Oprykning i kickboxning.
1: Yes. Og vores liste, den kan jo blive vældig lang, især hvis I byder ind med ting, som der er sket i jeres liv siden valget. Altså folketingsvalget den 24. marts. Hvad der sket hjemme hos dig, stort som småt? Skriv det i en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. En kort

0: Søren Torpegaard Lund her på Før vi går hjem fra Dansk Melodi Grand Prix i år, 13 minutter over 7.
1: Der er faktisk kun en, der er kun en uge til, at der er semifinal, hvor Danmark er med til Eurovision.
0: Ej,
1: det var så, jeg lige nødt til at nævne.
0: Ja, og du er jo kæmpe Melodi Grand Prix fan, ja. Så tak for lige at... Der må du altid afbryde.
1: Undskyld.
0: Nå, men noget andet, vi også skal afbryde med, men der går lige lidt tid, det er altså sms'erne. Altså med ting, folk de har oplevet, lavet de seneste 44 dage, altså mens vi venter på, at der falder en...

0: Kallestrup Andersen.
1: Jeg står ligesom og kigger lidt ud over Vejle Ådal en meget, meget smuk morgen i øvrigt, og omgivet af blandt andet tamme heste og vilde heste, og dyr, der generelt går på græs. Og jeg står her med Michael Lund, og han har faktisk set ulven. Og hvis vi kigger en kilometer den vej over mod, hvor solen er lige nu, så ligger Anne-Maries gård, hvor der er røget to ponyer her i løbet af de seneste par uger. Michael Lund, du har flere forskellige dyr græsne herude. Er du egentlig nervøs for dine egne dyr efter det, der er sket over på nabogården?
2: Ej, jeg ikke. Jo, jeg er da lidt nervøs, men jeg vil også sige, at det er der sat nogle tanker i gang. Altså, vi tager vores egne klappeheste ind hver aften, og så krydser vi fingre for, at de store, de stadigvæk går i hegn, når vi kommer ud næste morgen jo.
1: Ja, apropos det her hegn, I har jo noget hegn her, det er ikke ulvesikkert, fordi jeg tæller kun 3 tråde og 4 tråde, det er noget med, der skal være 5, tror jeg, for at det skal være et ulvesikkert hegn. Du undersøgte muligheden for at få sådan et efter, der har været de angreb. Hvad skete der så?
2: Jamen, det var ret nemt, fordi vi fik at vide, at den pulje, den var lukket fra i år, så det kunne vi ikke søge.
1: Hvad løber prisen op i, hvis du så selv skulle ud og betale for et ulvesikkert hegn?
2: Jamen, vi snakkede med nogen fra Boda her, og sådan, vi har 6 km yderhegn her, og så det vil rende op i omkring 100 kroner per løbende meter. Så det er en 600.000.
1: Og det tænker jeg måske ikke, at det bliver relevant så for dig at få det hegn op. Så må du bare leve med det, eller hvordan?
2: Ja, nej, det kommer ikke til at ske. Vi har 10 heste og 2 køer til at gå på det areal her, så tror jeg med, at vi lukker det projekt ned, og så må vi se, hvad der så skal ske.
1: Ja, for der er jo mange ting, jeg ved, du føler, du mangler svar på. Altså, hvordan skal vi løse det her problem? Altså, skal vi begynde at regulere ulven? Fordi jeg ved, du egentlig også godt kan lide, at den er i den danske natur.
2: Jamen, jeg synes da, det er fedt, at vi har en ulv. Det er da kun et tegn på, at vi har et sundt grundlag for, at den kan være her jo. Men jeg synes, vi skal starte med at finde ud af, hvor mange ulve skal vi have her i Danmark, og hvor skal de være. Og så kan vi hegne derfra jo, og så sige, jamen her bliver der ved med at være problemer, og så er der de andre steder, der behøver vi sikkert hegne, fordi der vil vi ikke få det store problem, vi har lige nu jo.
0: Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der administrerer statspuljen. Er der noget, der... De oplyser til DR, at stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: Men lige nu, så lytter du altså til morgenradioen her på P4-trekanten. 21 minutter over 7 er klokken blevet. Og godmorgen til dig, Line Porse.
7: Godmorgen.
6: Er morgentrafikken lige så fin, som vejret er den her torsdag?
7: Ja, det synes jeg egentlig godt, vi kan tillade os
6: sådan
7: at sige. Ja, ja, ja. Dejlig morgentrafik har vi generelt i hele trekantområdet. Og grunden til, at jeg lige skulle tænke mig om, det er... Vi har jo altså den her Gautiv, som jeg kalder den, Kolding motorvej.
6: Gautiven Kolding.
7: Den vil jo altså altid lige gøre opmærksom på sig selv. Og igen i dag har vi jo tæt trafik sydgående forbi Kolding. Det starter omkring motorvejskryds. Kolding var hele vejen gennem motorvejsudvidelsen. Og jeg vil lige sige, omkring 62 Kolding Ø kan jeg se på kameraet, der er særligt tryk på i øjeblikket. Så vær lige forberedt på et lille fartdyk her. Men ellers, hvis vi lige ser bort fra Gautiven, så går det altså ret godt.
6: Det er dejligt at høre. Det er altså Line Porse, der holder dig godt opdateret på trafikken, men der er jo også et andet sted, du kan holde opdateret.
8: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.
9: Vi skal tilbage til den liste, vi er i gang med at lave med, hvad der egentlig er sket de seneste 44 dage. Altså siden folketingsvalget, der er ikke kommet en ny regering. Vi har heller ikke hørt det store fra politikerne. Så hvad der egentlig er sket i vores andres liv?
6: Der er virkelig sket mange ting.
9: Skal vi ikke snuppe Majkens?
6: Jo, endelig.
9: Ja. I det fine vejr, vi har haft, har jeg været meget i min kolonihave. Her har jeg gjort grundigt rent og ryddet op i det 5 kvadratmeter store hus, så der nu er fint og rart at være resten af sommeren.
6: Ja, sådan.
9: Så oprydning og rengøring af kolonihave kommer på listen.
6: Det er virkelig også en dejlig ting. Jamen, der er jo plads til mange flere ting, som er sket i dit liv siden valget, altså den 24. marts. Så byd du endelig bare ind med stort som småt, som der er sket her de seneste 44 dage i dit liv. SMS-bakken er åben, nummer det er 1212. Du starter lige din sms med at skrive et tretal, et k og så et mellemrum. Og vi vender da stærkt tilbage til alle de ting, der er sket.
9: Det er mega hyggeligt at høre, hvad der er sket i jeres liv. Det er meget forskelligt, hvad man
6: det
9: har lavet.
6: Det står altså ikke stille, selvom der ikke er udskrevet valg. Eller,
9: der er ikke en regering. Valget, det har vi haft.
6: Og nu får vi to farlov.

0: Ny musik her fra Thor Farlow, den her, den hedder Vinder Vær. Vi dykker lige ned i sms'en-bakken igen, fordi der er altså sket meget i vores andres liv, mens vi har gået de her 44 dage og ventet på en regeringsdannelse.
1: Der er en lytter, ja. Fordi lytteren har to ting til listen. Vi starter bare fra starten, tror jeg. På den positive liste de seneste 44 dage for mit vedkommende er, at jeg har vundet et svimlende beløb på 250 kroner i præmie fra Landbrugslotteriet.
0: Kæmpe vinder.
1: Så er der så også noget til den negative liste. Der står, der er en ny larmende overbrug, som tilsyneladende tager børnesangen En elefant kommercierende. Bogstaveligt. God vind til alle de næste 44 dage.
0: Ej, det er sandt med ærgerligt.
1: Så vi skal have gevinst i Landbrugslotteriet og ny larmende overbrug på listen.
0: Ja. Det er... Ja. Sådan kan det jo gå nogle gange.
1: Og det går op og ned. Jeg håber, de 250 kroner måske til sådan nogle ørepropper.
0: Nå ja.
1: Yes.
0: Eller sådan et virkelig fancy høreværn, der lige kan blive skruet på der.
1: Det er også en god idé.
0: Det er dejligt, at der kommer så mange fantastiske sms'er. Bliv endelig ved. Nummeret er 1212. Start din besked med et 3-tal, et k og så et mellemrum. Så vender vi da stærkt tilbage efter de regionale nyheder.

0: Gavin DeGraw her på I Don't Wanna Be, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder. Klokken, den er nemlig blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Ulve har en følelse som en umulig løsning for naboer til ulven i den sydjyske by Egtved. Her er to ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan for naboerne. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden. Anna Elmer Kruse fortæller.
3: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
4: Ja.
3: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
4: Jeg har mine kalve liggende lige her om bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs, ikke? Men ja.
3: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de to ponyer.
4: Og jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
3: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
4: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
3: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
4: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
2: Vi har talt med Alternativets ulveordfører Torsten Geil og Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen. Alternativet er klar på at tilføre endnu flere penge til ulvehegnspuljen og mener desuden, at ulven skal kunne leve i sameksistens med mennesker og andre dyr, fordi den er fredet under et EU-direktiv. Danmarksdemokraterne mener, at ulven slet ikke bør være i Danmark, men til en start skal man kunne regulere ulven hurtigere. En stuenefuld AL Sydbank Arena lykkedes det i aftes håndboldherrerne fra KIF Kolding at holde liv i drømmen om en retur til den bedste danske håndboldrække. I bedst af 3-serien mod høj elite fik KIF Kolding nemlig udlignet til 1-1 med en sejr på 33-29 på hjemmebane. Det betyder, at der skal spilles en afgørende kamp i Ølstykke, hvor høj elite har hjemmebane. KIF Kolding rykkede sidste år ud af den bedste danske række i herrehåndbold for første gang i 41 år. Men allerede nu, året efter, er holdet altså i spil til at kunne vende tilbage til det fine selskab. Det kræver dog en sejr på udebane i den sidste afgørende kamp. Den føjtes i gang på onsdag kl. 18.
0: En torsdag med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og der kan også lokalt komme en enkelt by. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Blacksmith med House on Fire. 7:36.
1: Vi nærmer os en rekord for, hvor lang tid det tager at få en regering her i Danmark. Det er 44 siden i dag. Det er også det, den nuværende rekord er, så vi tangerer den lige nu, og i morgen der slår vi den altså, hvis der ikke kommer en regering i dag. Og i de her 44 dage, der er gået siden folketingsvalget, der har vi jo ikke hørt særlig meget fra politikerne, andet end der er nogen, der har meldt sig ud af nogle partier og sådan noget. Og derfor så har vi spurgt dig, hvad der egentlig sket i dit liv siden folketingsvalget. Hvad er der sket i dit liv på de her 44 dage? Vi er i fuld gang med at lave en liste, hvor der allerede er mange gode ting på, vi samler op på senere. Men vi skal have flere ting på listen.
0: Det skal vi nemlig. Og vi nupper lige den her fra Sam i Vejen, som skriver: inden for de sidste 44 dage har jeg både fået at vide, at mit projekt det udløb, men også i går fået at vide, at jeg bliver forlænget til nytår, og det er altså ret fedt. Kan I have en rigtig god dag, og tak for et godt program. Tak for din sms sammen. Det skal da så meget på listen.
1: Det er da fedt, så du ender faktisk med at blive forlænget, selvom du troede, det blev udløb.
0: Mm.
1: Ved du hvad, er det ikke bare den del, vi skal have på listen?
0: Jo,
1: projekt forlænget.
0: For Guds skyld.
1: Sådan. Det er herligt.
0: Ej, skal vi også lige nuppe en fra Preben i Kolding?
1: Gerne.
0: Han skriver: godmorgen, skal endelig have ny vaskemaskine. De krympede altså den gamle ødelag i mine nye strømper. Den blev så leveret i går.
1: Fedt. Ny vaskemaskine, det er da også træls. Det var godt, det bare var strømperne, der blev ødelagt.
0: Ja, men jeg må altså sige, at folk her i trækkerneområdet, de er altså effektive. Der er altså sket ting og sager i vores allesammens liv på de her 44 dage. Vi skal have nogle flere ting.
1: Mm.
0: Og det kan altså være stort som småt, der er sket i dit liv. Altså bare ting. Det kan være, at du har fået en ny vaskemaskine. Det kan være, at du har fået et nyt job. Det kan også være på den negative side. Vi dømmer altså ikke, men vi vil gerne høre det hele. Så fortæl lige, hvad der er sket i dit liv siden valget, altså den 24. marts. Send en sms til nummer 1212. Du starter lige din besked med at skrive et tretal, og så laver du et K, og så laver du ellers bare et mellemrum. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Freya Sky her på Silent Treatment. Så jeg bliver også lige nødt til at fortælle lytterne, for jeg sagde det lige til dig. Mm. Freya her, hun er altså kun 16 år gammel.
1: Jamen, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det er det, jeg ikke forstår, når nogen er så unge og så kan lave så god musik.
0: Nej, laver så fedt et popnummer. Ja, ja, sådan. Klokken den er altså blevet 20 minutter i 8.
1: Jeg slog græsset i går, skriver Lars til os, så man kunne godt friste til at sige spurt, men det har vi netop gjort, ja, ja. Ikke? Altså sådan, hvad der sket de seneste 44 dage, det skal på vores liste, at Lars han slog græsset i går. Det kommer
0: sådan,
1: på.
0: Sådan, Lars. Det er godt. Mm. Det er godt, der er så mange, der laver noget. Vi skal bruge nogle flere ting, som er sket i lige netop dit liv siden valget den 24. marts. Altså, hvad har du, hvad der sket for dig de seneste 44 dage? Send os en sms på 12-12'eren. Du starter lige din besked med at skrive et 3-tal, et k og et mellemrum. Så skal vi bare have nogle flere ting på vores liste. Mm. Altså, ting, der er sket i dit liv, står som småt siden valget.
1: Det kan ikke blive for småt, kan man
0: fornemme. Nej, nej, nej. Vi har plads til det hele.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Sigamore her på Lonely Heat.
1: Jeg skal love for, at der er mange, der har oplevet et eller andet de seneste 44 dage, hvor vi ikke har fået en ny regering. Vi skal have flere ting på vores liste med, hvad der er sket siden folketingsvalget.
0: Vi kan lige nuppe en her fra Kirsten, der skriver: godmorgen, jeg har været til en fantastisk koncert med Jakob Dinesen i Middelfart på Tråden den 2. maj sammen med min søster Birgit. Og så ønsker Kirsten altså også lige os alle sammen en rigtig god sommer.
1: Ej, hvor fedt. Han synger altså bare dejligt. Ja, det må være fedt at høre ham live. Mm. Jytte skriver: jeg har været på ferie i Island en uge.
0: Ja. Sådan. Ej, det er da misundelig på.
1: Meget.
0: Hold da op. Nå, men Annette, hun er altså blevet farmor.
1: Nej.
0: Jo, til sit første barnebarn. En skøn lille pige.
1: Vi har jo sagt, at både store og små ting er velkomne på listen. Jeg vil sige, at det her er en af de helt, helt store, ikke?
0: Det er altså svært at top at blive farmor for første gang.
1: Jeg skriver blød farmor.
0: Ja, skal vi lige nå en fra Hanne her? Jeg synes, det er meget imponerende, det her.
1: Mm.
0: Hanne skriver: jeg håber meget, at det bliver på positiv listen. Hanne, det kan jeg garantere dig for, at det gør. Hun skriver nemlig: jeg har en alder af 59 år besluttet at starte forfra i en ny by. Jeg har pakket hele mit liv i Skjern, solgt mit hus og flyttet til Kolding.
1: Ej.
0: Her kender jeg ikke nogen, men arbejdsmæssigt så giver det bedst mening. God dag til alle, Hanne.
1: Nej, hvor er det sejt, Hanne. Det er så sejt at ture og tage det spring og starte forfra. Vi er glade for, at du er kommet til området, og vi håber, du kommer til at nyde det lige så meget, som vi gør.
0: Ja, det er så dejligt. Ej, det synes jeg altså virkelig er imponerende. Skal vi lige nå ind for Jens og Sara?
1: Ja, ja, men altså listen, at der er stadig noget plads. Jeg har mange papirer tilbage.
0: Jepsen, det er godt, fordi at Jens skriver: satte flaget 5. maj for Danmarks befrielse, men det gør jeg nu hvert år. Det gør ingenting, det skal jo stadig på listen.
1: Det skal stadig på listen. Jeg kan se, der er flere ting, vi kan skrive på listen. Men spørgsmålet er, om vi lige skal lige holde en lille pause. Jeg skal lige have nået at skrive det hele ned.
0: Ja, find du lige en ny kuglepen frem, og så i mellemtiden, så kan vi da lige sige godmorgen til Line Porse. Klokken er nemlig blevet 10 minutter i 8.
2: Godmorgen til jer. Lad os lige kigge på, hvordan morgentrafikken ser ud. P4-trafik, vi starter på E45 sydgående Aarhus mod Vejle. Her har vi nemlig en længere vejarbejdskø i dag ved Horsens kø, som starter mellem 54 Ejer Bagnehøj og 55 Horsens Nord. Det svinger man, du skal regne med i omegnen af 10-15 minutters forsinkelse. Og vi har mere kø, nemlig ved motorvejstilslutning 56A Horsens V. Her har vi kø på begge sider af motorvejen på Silkeborgvej. Suser vi til Vejle, så er der en kø ud af Vejle. Det er på rute 28 Bredstenvej ved Skibet, og vi også har noget tæt trafik, og det har vi jo også på Fredericiavej ind og ud af Vejle by. Og hvis vi lige slutter ved Kolding, rosinen i pølseenden, så sydgående retning gennem motorvejsudvidelsen igen i dag. Tæt trafik fra omkring motorvejskryds Kolding. Til gengæld kan jeg sige, at det går noget bedre på Jens Holmsvej nede omkring havnen i retning mod Fynsvej.
3: P4
4: trafik
3: med dig hele

0: I'm still standing. 6:06 er klokken blevet, og vi skal have skrevet nogle flere ting på listen. Altså over ting, der er sket i vores liv siden folketingsvalget den 24. marts. Og skal vi lige tage en fra Niels?
1: Gerne.
0: Han har nemlig solgt sin gamle Fiat 500.
1: Ej!
0: ID3 elbil.
1: Sådan.
0: Ja,
1: kommet med på moden med en elbil.
0: Mm. Elbilsbølgen her.
1: Der er en, der skriver, jeg har siddet stille på mit arbejde. Så blev jeg opsagt grundet manglende ordre. 8 dage efter har jeg fået nyt arbejde, og nu har jeg 3 uger til at bygge på vores hus, som vi er ved at renovere. Det er også vildt, ikke? Vi har ikke fået en regering på 44 dage, men der er en her, der har nødt at blive opsagt og fået et nyt arbejde.
0: Og skal i gang med at renovere huset.
1: Ja.
0: Det, ja. Der er altså gang i den derude i det ganske danske land, og især her i trekantområdet. Tusind tak for alle jeres sms'er. Der er jo snart en radioavis på vej til os alle sammen, men på den anden side af den, så der tager vi lige hele listen. Skal vi ikke aftale det?
1: Jo, måske kan vi også nå en sms mere inden radioavisen.
0: Ja, lad os se. Her er det i hvert fald en ny musik fra Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Lucas Graham to know a girl.
1: Jeg synes også lige, vi skal have Maretes sms med. Der står, jeg har været på flødebollekursus. Det var sjovt. Det var julegaven fra mit arbejde, hvor vi alle kolleger var afsted sammen. Jeg skal helt klart lave flødeboller igen.
0: Ej, det er dejligt med så mange ting, vi har fået på listen. Vi gennemgår selvfølgelig listen lige om lidt. Der er nemlig en radioavis med Niels Christian Lang på vej til os.
1: Og den skal handle om ulvehegn, blandt andet.
0: Det er lige på den anden side af Chapel Rowan her på Good Luck Babe.

0: Det er blevet frisk til. Det er blevet tid til en frisk radioavis. Klokken er 8.
1: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Egtved, er frustreret.
2: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
2: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
3: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
1: Og hvor mange har man så fundet frem til?
3: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
1: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
3: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
1: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejre bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
4: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
5: Man kan se sejre ud i nogle spil.
1: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
6: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Vetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
7: 8.05 P4-trafik med en status for morgentrafikken. Vi starter i 45 sydgående Aarhus mod Vejle, for her har vi stadig noget vejarbejdskø ved Horsens. Det er dog løsnet, så der er tæt trafik, men ikke decideret køkørsel. Til gengæld har vi stadig kø ved motorvejstilslutning 56A Horsens V. Kø på begge sider af motorvejen på Silkeborgvej. Vejle, her er det rute 28 Bresenvej, der byder på trafik, tæt trafik i begge retninger. Og retninger indadgående mod Vejle er det fra omkring Vejledalen, og udadgående ud af Vejle er det ved skibet, du møder tæt trafik. Kolding slutter vi lige af ved, og der er stadig tæt sydgående trafik på motorvejen fra omkring motorvejskryds Kolding gennem hele motorvejsudvidelsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Together. Du lytter til P4 Morgen.
1: En torsdag morgen med Sara Skovhave og Stephanie Launborg i dine ører. Det er så sådan en torsdag, Sara, hvor vi har kigget lidt på, hvad der er sket i vores og lytternes liv siden valget. Det er nemlig i dag 44 dage siden, at vi var til folketingsvalg, og der er så gået 44 dage uden, at der er blevet dannet en regering.
2: Vi har lavet en hel liste med, hvad der er sket i dit og vores liv de seneste 44 dage. Og jeg skal ikke bare læse alt det op, der er kommet på listen, fordi der er sket lidt af hvert. Jeg har lejet en tæpperenser, købt en brudekjole, du har fået en fjerdeplads i en golfturnering, så der er en, der har fået en ny hund, der er en, der er blevet fyret, en, der har fået en ny varmepumpe, en, der har flyttet hjemmekontoret. Der er også en, der er rykket op i kickboxning, der er blevet ryddet op og gjort rent i en kolonihave, vundet 250 kroner i landbrugslotteriet,
1: sådan,
2: og fået en ny larmende overbo. Et projekt er blevet forlænget, et arbejdsprojekt.
1: Ja.
2: Der er en, der har fået en ny vaskemaskine, en, der har slået græsset, en, der har været til koncert med Jakob Dinesen. Der er også en, der har nået at være på ferie en uge i Island. Så er der en, der er blevet farmor.
1: Ja.
2: En, der har taget springet og rykket hele sit liv op og flyttet fra Skjern til Kolding. Der er en, der har sat flag til Danmarks Befrielsesdag den 5. maj. Så er der en, der har solgt sin Fiat 500 og købt en elbil. Der er en, der både er nået at blive opsagt og har fået nyt job. Og så er der en, der har været på flødebollekursus.
1: Der er altså virkelig sket meget. Ikke så meget politisk, da vi jo ikke har regeringen på plads endnu, men altså, vores liv, det står altså ikke stille.
2: Vi må se, om vi får en ny regering i dag, eller om vi slår rekorden for længst regeringsdannelse, og den er heller ikke der i morgen.
1: Tusind tak for alle jeres beskeder om, hvad der er sket i jeres liv siden valget. Nu er der Alex Warren til os. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. 13 minutter over 8.
1: Gudenåstien, som blev indviet tidligere på foråret, skal fortsat gå gennem en ejendom på Myllerupvej nord for Tørring. Det besluttede Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune i aftes. Stien med offentlig adgang til det private areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation

0: aften, at vi omlægger stien til at gå om bag ved deres hytte. De har sådan en jagthytte, så vi kommer lidt længere væk fra ejendommen.
1: Hvilken forskel regner I med, at det vil gøre for ejerne?
0: Ja, vi håber, at det vil gøre en forskel, fordi at vi er selvfølgelig også åbne for, at de laver noget beplantning over mod deres dyr og mod deres ejendom i øvrigt.
1: Men ejerne på den her ejendom på Myllerupvej, de ønsker jo at få flyttet stien. Hvorfor ikke lytte til det?
0: Jamen, vi har selvfølgelig lyttet til det og overvejet det også, men det vil blive meget omkostningstungt, og vi skal til at etablere nye stier og træbroer, og vi skal til at ændre på en masse tavler helt op til at rende os om, at nu er der et nyt stisystem. Vi skal ændre vores brosyrer, hjemmeside osv., så det vil blive meget omfangsrigt.
1: Men kan du ikke godt forstå, at det er generende med den her trafik, og der er mange, der går forbi?
0: Jamen, jeg kan godt forstå det, og vi føler også med ægtebart. Og jeg har også her i radioen henstillet til, at vandrene de respekterer de skilte, der er. Det vil sige, at man ikke må gøre ophold på stedet. Man skal simpelthen gå stille og roligt forbi og holde sin hund i snor, selvfølgelig. Og den respekt skal vi have for hinandens ejendom.
1: Men hvordan vil I sikre jer, at den respekt er der andet end at opfordre til det?
0: Jamen altså, vi kan ikke andet end at opfordre til det. Sådan er det langs hele stiforløbet op til Randers, at der går man forbi mange private ejendomme. Og der skal man selvfølgelig vise hensyn hele vejen op og nyde naturen.
1: Og nu vil I så tilbyde, at den her sti kan blive flyttet om bag ved huset. Der vil vel stadig være mange, der kommer til at gå forbi?
0: Jamen, det vil der jo være, men jeg tror også, at det lige er meget nyhedens interesse her, hvor Gudnerstien er indviet for cirka en måned siden. Så jeg tror, det vil fade ud sådan over tid. Men der vil være trafik, men stien, som også I siger i indlægget, har jo været tinglyst på ejendommen siden 1980. Jeg er helt med på, at der kommer øget trafik nu, men hvis man respekterer skiltene, så mener jeg altså, at det godt kan lade sig gøre. Jeg har selv været derude på stien også, og jeg synes, det er skiltet så fint derude, men det skal man selvfølgelig respektere og ikke gøre ophold eller sætte sig på deres bord-bænkesæt derude på ejendom. Det er jo ikke i orden, så vi skal have respekt for hinandens ejendom.
1: Så lød det fra Claus Theisen, der er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Hedensted Kommune og er fra Socialdemokratiet. Og her i DR, der har vi været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ingen kommentar til den politiske beslutning.
2: Og hvis du lige har fået tændt for din radio den her torsdag morgen, så velkommen ind i morgenradioen på B4 Trekanten. Nu er der Gwen Stefani og Akon til os.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: Det er 10 rigtigt!

0: Jonathan her på alle mine tanker. 8:24 er klokken blevet, og Line Porse, du har seneste nyt om trafikken.
1: P4-trafik, E45, E20, sydgående ved Kolding. Her har vi kø fra omkring motorvejskryds Kolding, og nu også en havereret bil, som holder mellem 62 Koldingø og 63 Brandrup Dam, ved den havererede bil af højre spor blokeret. Og meget apropos Kolding motorvejen, du skal også være forberedt på netop et fartdyk ved 62 Koldingø. Trafikken holder faktisk lige nu stille, kan jeg se på mit kamera. Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at vi har den her bil holdende. Jeg kan lige minde om det såkaldte overledningsspor ved Kolding mod det syd- og sønderjyske. Det er blevet gjort bredere. Nu må også lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter benytte overledningssporet. Husk, at du i overledningssporet ikke kan køre fra ind til Kolding ved frakørslerne 62, 63 og 64. Og fra det jyske lige en tur til det fynske E20 Odense mod Sjælland. Her har vi også kø, myldretidstrafik og et kvarters forsinkelse, når du skal forbi Odense i retning mod det sjællandske.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk/trafik.

0: TV2 her på Kystbroden, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder her på kanalen. Klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Den 175 km lange Gudenåssti, som blev indviet 28. marts, skal fortsat gå gennem en ejendom på Myllerupvej nord for Tørring. Det besluttede Klima-, Natur- og Miljøudvalget i aftes. Ejeren af ejendommen havde ellers ønsket, at stien blev flyttet, da de oplever, trafikken er gående så meget generende. Men et enigt udvalg holdt fast. Det siger formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune, Socialdemokraten Claus Theisen.
3: Hvis vi skulle hen over på den anden side af Gudenåen, det ville implicere flere lodsejere og Vejle Kommune, og ja, det ønsker vi simpelthen ikke.
2: Og en flytning ville være forbundet med væsentlige udgifter, siger Claus Theisen.
3: Vi har ikke fået lavet en beregning på, hvad det vil koste at lægge den over til Vejle Kommune, men det er et anseligt beløb, fordi det er ret blødt terræn over på den anden side af åen.
2: Udvalget vil dog gerne give lov til, at stien bliver flyttet internt på lodsejerens grund, så den bliver mindre generende for ejerne. En mulighed, der også tidligere har været i spil, og som ejerne selv skal betale for.
3: Den sag vil vi gerne genoptage, at der er mulighed for at lægge stien om bag ved en del af ejendommen.
2: Stien med offentlig adgang til det private areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation for adgangen. DR har været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ingen kommentar til den politiske beslutning. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne står derfor med to muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Og i det bakkede terræn ved Ægtved, der vil et ulvesikret hegn koste dobbelt så meget som på fladt land. Det oplyser en virksomhed, der laver hegn til DR. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
4: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
2: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forceret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer, eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad end i dag.
5: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
2: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på 69,5 millioner.
0: Lidt eller nogen sol i dag og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn skiftende vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Jada her på Don't Say My Name and Forget It Again. 08.36 er klokken, og Line Porse har nyt fra trafikken.
1: P4-trafik lige en opdatering fra E20 E45 ved Kolding Sydgående, for her har vi nu stillestående trafik og tiltagende kø. Det er på grund af en havareret bil ved 62 Koldingø, hvor der jo netop kun er én vognbane farbar. Hvis du skal mod det syd- og sønderjyske, så kan du overveje at bruge det såkaldte overledningsspor. Husk dog, at du i overledningssporet ikke kan køre fra ind til Kolding ved frakørslerne 62, 63 og 64. Og i øvrigt, alt det her, det betyder selvfølgelig som sagt stillestående kø. Kø fra både Vejle og Fredericia siden af. Kø fra før motorvejskryds Kolding. Og meget apropos køen, holder du i kø, så hold gerne øje i spejlene. Giv plads til politiet, som lige nu forsøger at komme frem til uheldet. Men ja, det er altså svært på grund af netop køen. Men giv gerne plads til politiet, der skal frem. Og hvornår den her havarerede bil, som er årsagen til alt bøvlet, kan forventes at komme videre, det ved jeg ikke. Vejdirektoratet kender til bilen.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er nemlig lige præcis, hvad der er. Så jeg har været inde og læse lidt rundt på DR.dk. Jeg har fundet tre overskrifter, som jeg så har gjort alverdens ved.
3: Ja, og så er det blevet mega svært for mig at gennemskue, hvad historierne handler om, ikke?
2: Måske, for jeg har i hvert fald skruet meget op for dramaet, så det er blevet til clickbait-historier. Du skal som sagt altså gætte, hvad der gemmer sig bag overskriften, jeg har lavet. Er du klar til den første?
3: Jeg ved jo, der ikke er nogen vej udenom, så bare hør den af. Vi ser på det.
0: Det er clickbait.
2: Nu tager hun bladet fra munden.
3: Yes, jeg tror, det er Nadia Natalia Isaksen.
2: Ja.
3: Tidligere medlem af Borgernes Parti.
2: Yep.
3: Wow, der er mange partier, der hedder om Borgerne. Som jo har meldt sig ud tidligere på ugen, og vi har ikke rigtig hørt fra hende, men nu har hun givet et interview.
2: Jamen, du har fuldstændig ret. Du refererer historien næsten bedre, end jeg kommer til at gøre. For det er nemlig rigtigt, at den oprindelige overskrift lyder altså, nu bryder hun tavsheden. Jeg forstår godt, at folk er skuffet. Og det er jo, som du siger, at hun er jo så altså endnu et af de medlemmer fra Borgernes Parti, som har forladt skuden, om man vil, og nu taler hun altså ud. Der er dog lige én ting, hun ikke svarer på, selvom DR Nyheder altså spørger hende adskillige gange. Nemlig, hvad det var, der skete efter valget, siden hun ikke kunne se sig selv i partiet længere. Men hun sætter altså lidt ord på generelt skuffelsen, ja. Lars Boje Mathiesen, alle de her ting. Så den havde du fuldstændig styr på.
3: Yes.
2: Er du klar på en til?
3: Meget.
0: DR clickbait.
2: BFF med din ex.
3: Det er noget, vi også har snakket om tidligere, Steph, fordi det handler om VCFX for Bachelorette.
2: Ja.
3: Det her kærlighedsprogram, hvor nogle dater hinanden, og der var to af deltagerne, der begge to var bedste venner med deres ekskærester. Mm. Og det, der er kommet en artikel ud af på DR.dk, er det egentlig en god idé at være venner med sin eks?
2: Ja, og det er det altså angiveligt, hvis man snakker med parterapeut og psykolog, der hedder Rikke Papsø. Hun siger nemlig, at der er forskellige fordele ved at have en god kontakt. Bliv ved med at være venner med sin ekskæreste. Blandt andet det der med, at man ikke føler, at man ligesom mister et livsvidende. Det kan være meget vigtigt for nogle mennesker, at man ikke bare sådan, nå, det var det, du var en nar, vi snakker aldrig sammen igen. Men kan man gå fra hinanden på god fod, så giver det altså meget god mening lige at holde kontakten med en, som kender en særdeles godt. Så det har du da fuldstændig ret i.
3: Yay!
2: Jamen, skal vi se, om du kan lave en hat-track?
3: Jeg er spændt.
0: Det er clickbait.
2: Fred for tidligt på den.
3: Jeg har kun læst overskriften. Den er ret ny på DR.dk. Jeg troede ikke, du var så hurtig til at clickbait den. Er det ikke noget med, at noget med noget befrielsesdag på Bornholm, og han besøger Bornholm eller sådan noget,
2: jo.
3: Men er der kommet for tidligt, så...
2: Du har fuldstændig ret. Den rigtige overskrift er, at kongens besøg deler vandene. Hvornår blev vi befriet? Og det er altså fordi, at kong Frederik, han i dag besøger Bornholm, som markerer 80-årsdagen for Bornholms befrielse. Men der er altså uenighed om, hvorvidt befrielsen den kom i 1945 eller først i 1946. For det sker altså på selve datoen for de første sovjetiske bombardementer, som skete på Bornholm. Altså 81 år efter, at bomberne faldt over Rønne og Nexø, så kan man egentlig sige, at bornholmerne de var blevet befriet, hvis der blev bombet få dage efter.
3: Hmm.
2: Ja, det er det helt gode spørgsmål, men det klarer du da fuldstændig fremragende, Sara.
3: Tak.
2: Jeg vil give dig en stillesigende applaus.
3: Jamen, den er meget.
2: Skal jeg sådan give dig sådan en lille knipsen?
3: Bare lad
2: være. Det var virkelig flot. Nå, men du får den her.
0: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Annika her med Livsforladt. 8:08 er klokken blevet, og Line Porse, du har mere fra trafikken.
1: P4 Trafik og endnu en opdatering, som går på massiv kø, både fra Vejle og Fredericia siden af. Kø frem mod motorvejskryds Kolding på grund af en havareret bil, som holder ved 62 Kolding Ø. Det er jo, hvor der netop kun er en vognbane farbar. Og politiet kæmper lige nu en brav kamp for at komme frem til bilen. Patruljen er altså kun et par hundrede meter fra 62 Kolding Ø, kan jeg se på kameraet. Hold gerne øje i spejlene, giv plads til politiet, hvis det overhovedet lader sig gøre. Og har du kurs mod det syd- og sønderjyske, så kan du jo overveje at bruge det såkaldte overledningsspor. Husk dog, at du i overledningssporet ikke kan køre fra ind til Kolding ved frakørslerne 62, 63 og 64. Og i øvrigt, hvornår den havarerede bil, som er årsagen til alt bøvlet, kan forventes at komme videre, det ved jeg desværre ikke noget om. Men i øjeblikket skal du i hvert fald være forberedt på massiv kø og en større forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Robbie Williams her på Rock DJ.
1: Der er ikke lang tid til, at vi får en radiovis. Det er Niels Christian Lang, der står for den.
0: Og han er altså klar i studiet med den lige efter Holly Humberstone på Q

0: Vi skal have en radioavis. Klokken, den er 9.
1: Vi har lukket, betalt selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Nu hvor puljen er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Ægtved løber den regning op i flere 100.000 kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
4: Ja, det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
1: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
4: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Karnbjerg-Sjæl, der er chefkonsulent i Ældresagen.
5: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanke op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
1: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Willers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
6: Vi havde en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
1: Lyder der altså her fra Jens Willers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
7: P4 Trafik, endnu en opdatering fra den massive kø, vi har fra både Vejle og Fredericia siden af på E45 og E20. Kø frem mod motorvejskryds Kolding. Det er på grund af en havareret bil, vi har haft holdende ved 62 Kolding Ø. Her er politiet nået frem, og den gode nyhed er, trafikken er begyndt at køre igen ved 62 Kolding Ø. Det er bare et minut siden trafikken kom i gang, og der er altså stadig meget lang kø, som først skal i gang igen, op i fart og sidenhen afvikles. Du kan stadig overveje, hvis du har kurs mod det sydsønderjyske, at bruge det såkaldte overledningsspor. Husk dog, at du i overledningsspor ikke kan køre fra ind til Kolding ved frakørslerne 62, 63 og 64. Alt andet lige, så skal du i øjeblikket fra Vejle Fredericia siden af være forberedt på lang kø og forsinkelse.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: En torsdag morgen, hvor Sara Skovhave og Stephanie Launborg er i studiet.
2: Det er en helt særlig dag i dag, nemlig World Password Day. Ja. I hvert fald ifølge den hjemmeside, der hedder Days of the Year. Det er sådan en dag, hvor vi lige skal blive mindet om, hvor vigtigt det er at have et godt password.
1: Ja, det har jeg jo personligt ikke. Jeg har det samme kodeord til alt.
2: Ja, jeg er også en, der bruger samme variation af samme kodeord til alt, og jeg kan læse herinde, at der står sådan noget med, lad nu være med at have din families navne, din dyrs navne, alle de der ting.
1: Ja. Ja, vi kan godt konkludere, Sara, du og jeg, vi er ikke sådan de bedste til at lave de her gode kodeord.
2: Nej.
1: Vi mangler noget inspiration.
2: Ja, er der nogen af jer, der lytter med, der har sådan en eller anden særlig måde, I plejer at lave passwords på? Vi har for eksempel en kollega, der siger, at det skal være sjovt.
1: Ja.
2: Det kan jo være, at man har det. Det kan også være, at man har et eller andet særligt, man gør, når man får den der reminder på sin arbejdscomputer om, at nu skal dit password skiftes. Måske har du haft et genialt password på et tidspunkt.
1: Ja, fordi jeg synes jo, det er svært med arbejdskoder, for de skal jo skiftes ret ofte. Er det en gang i måneden, vi skal have det skiftet?
2: Ikke så ofte, men det er et følsomt.
1: Ja, og jeg har jo gjort det, at jeg har sådan taget familiemedlemmers navne. Men jeg er enebarn, begge mine forældre er enebørn. Jeg er ved at løbe tør.
2: Ja.
1: Jeg er gået på kæledyrene nu, og det er jo heller ikke det smarteste.
2: Nej, det var lige det her.
1: Hvis du har en særlig måde, du laver kodeord på, eller du har haft et genialt password, som du har lyst til at dele med os, så gør det endelig. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med at lave et 60-tal, et K og så et mellemrum.

0: Det her, det kunne altså godt være et bud på et navn, jeg kunne bruge til... jeg skal have den her på, Sara.
1: Der password.
0: Password, ja. Altså Shakira med Sue. Det kunne godt være, man skulle lade sig inspirere...
1: 1, 2, 3, 4 eller hvad spørgsmålet?
0: Ja, det kunne godt være, man skulle lade sig inspirere af sangen på P4.
1: Ellers så kan du gøre som Ole, der har skrevet til os. Jeg brugte engang passwordet forkert. Det synes jeg selv var lidt genialt, for jeg blev husket på det hver gang, jeg skrev det forkert. Password er forkert. Prøv igen, Ole. Så hans password var altså forkert.
0: Det synes jeg simpelthen er genialt.
1: Det er sjovt. Jeg synes, det kan noget med de der sjove passwords.
0: Ja, det synes jeg virkelig også. Og vi taler jo netop om passwords eller kodeord i dag, fordi det er World Password.

0: kodeord, som du ikke har noget imod at dele med os andre.
1: Det er nu, du har chancen for at dele det. En sms til 1212, start den med et tretal, et k og et mellemrum, så lander den i vores indbakke.
0: Jeg tror, jeg vil prøve med Lars HUG Natsværmer 1, 2, 3, 4 næste gang.
1: Der er også punktummer og alt det der.
0: Ja.
1: Det er godt.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Albert Heath her på Daisy. Klokken den er blevet 09.23, og vi skal ud i trafikken med Line Porse.
1: P4-trafik, endnu en opdatering fra motorvejen forbi Kolding, for vi har stadig en hel del kø fra både Vejle og Fredericia siden af. Kø frem til og efter 62 Kolding Ø. Det er, hvor vi tidligere havde en havareret bil holdende. Og den er umiddelbart kommet videre, og kørebanen er farbar, men alt andet lige, så har det altså sat en pæn prop i trafikken, og køen starter før motorvejskryds Kolding. Og umiddelbart er der mest kø fra Vejlesiden af. Men lad mig gentage, kørebanerne forbi Kolding er fuld farbar.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
4: Jeg har gode nyheder, for der er masser af hjælp til os i indbakken. Det er World Password Day i dag, som den altså hedder på engelsk. Men altså en dag, hvor vi sætter fokus på kodeord, og vi har bedt om hjælp til, hvordan man laver et godt kodeord, for det er ingen er særlig gode til.
0: Nej, men der er kommet en hel del dejlig hjælp i indbakken. Christina fra Smidstrup, hun skriver: "Godmorgen formiddag. Jeg har familie i udlandet, så når jeg skal lave et nyt password, så bruger jeg ofte bynavne eller vejnavne derfra. Krydder med lidt tal. På den måde håber jeg, at det bliver mere stærkt."
4: Det er en god idé.
0: Det synes jeg virkelig også.
4: Der er også en, der også har en model, der kan holde i mange år. En linje fra en sang. Skift linje.
0: Ja,
4: altså, så hvis du bare tager starter med første linje, og så skifter. Det er en god idé.
0: Jeg synes, det er fuldstændig genialt. Og der er jo mere hjælp at hente, hvis man ligesom også er sådan mere eller mindre fuldstændig idéforladt, når det kommer til at lave et nyt kodeord. Men altså, vi kan jo bruge noget mere, ikke?
4: Jo, altså vi har tid nok til at snakke om kodeord, så hvis du har et godt tip til, hvordan du laver dit kodeord, så fortæl os det i en besked til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Imens så kan vi lige give los med Justin Timberlake. Her er det Rock Your Body.

Det tækker altså stadig ind med gode tips og tricks til at lave et godt kodeord. Det vender vi tilbage til lige efter en omgang regionale nyheder, for dem er du nemlig klar med, Sara, og det er lige efter Sofie 1998 er færdig med at synge Alene og In Love.

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Nu er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den 175 km lange Gudenåsti, som blev indviet 28. marts, skal fortsat gå gennem en ejendom på Møllerupvej nord for Tørring. Det besluttede Klima-, Natur- og Miljøudvalget i aftes. Ejeren af ejendommen havde ellers ønsket, at stien blev flyttet, da de oplever, at trafikken er gående som meget generende. Men et enigt udvalg holdt fast. Det siger formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune, socialdemokraten Claus Theisen.
3: Hvis vi skulle hen over på den anden side af Gudenåen, det ville implicere flere lodsejere og Vejle Kommune. Og, ja, det ønsker vi simpelthen ikke.
2: Og en flytning ville være forbundet med væsentlige udgifter, siger Claus Theisen.
3: Vi har ikke fået en beregning på, hvad det vil koste at lægge den over til Vejle Kommune, men det er et anseligt beløb, fordi det er ret blødt terræn over på den anden side af åen.
2: Udvalget vil dog gerne give lov til, at stien bliver flyttet internt på lodsejerens grund, så den bliver mindre generende for ejerne. En mulighed, der også tidligere har været i spil, og som ejerne selv skal betale for.
3: Den sag vil vi gerne genoptage, at der er mulighed for at lægge stien om bag ved en del af ejendommen.
2: Stien med offentlig adgang til det private areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation for adgangen. DR har været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ingen kommentar til den politiske beslutning. En sag, hvor en medarbejder fra Kolding Kommunes koncernøkonomiafdeling er blevet bortvist og politianmeldt, kan betyde, at kommunen ændrer på nogle procedurer. Sagen handler om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger som navne, adresser og personnumre. Og sagen får måske den konsekvens, at der fremover vil blive holdt lidt mere øje med medarbejdernes søgninger, det siger økonomichef i kommunen John Buchardt.
4: Jeg tror, vi kigger på proceduren. Altså det beror jo meget på stik på kontrol og det her. Og det kan jo være, at vi øger omfanget af dem for eksempel, men det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi vi har ikke snakket om det internt endnu.
2: Kolding Kommune har sendt brev ud til de knap 200 berørte borgere. De opfordrer dem til at være ekstra opmærksom på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Og nogle kontakter også kommunen for at få mere at vide, fortæller John Buchardt.
4: Vi tager en snak om det, og som vi også skriver i brevet omkring underretning, så kan vi ikke se, at nogle af de her træk, der har været foretaget af den tidligere medarbejder, at de har været brugt videre. Så vi kan ikke se, at de har været misbrugt. Så vores bekymring om, at de har været misbrugt eller bliver misbrugt, den er ikke voldsomt stor. Men vi råder dem jo for eksempel lige til at tjekke, at der ikke sker noget uretmæssigt på deres bankkonto eller andre ting i deres nærmiljø, hvis man kan sige sådan.
0: Og så til et kig på torsdagsvejret. Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan det også blive stedvis mere skyet, og nogen kan opleve en enkelt regnbyge. Temperaturer mellem 11 og 15 grader, og en svag til jævn skiftende eller østlig vind den her torsdag.

0: Pink her med Walk Me Home. 36 minutter over 9, og vi tjekker ind i trafikken med Line Porse.
1: P4-trafik er endnu en opdatering fra motorvej E20/E45 sydgående ved Kolding, for vi har stadig en del kø fra både Vejle og Fredericia siden af, men umiddelbart mest fra Vejle. Uanset om du kommer det ene eller andet sted fra, så er der kø frem mod motorvejskryds Kolding. Der er tale om eftervirkninger fra en havereret bil, som er kommet videre, den holdt ved 62 Kolding Ø. Når du når frem til omkring 63 Brandrup Dam, så løsner den tætte trafik.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
4: Vi har bedt om inspiration til, hvordan man laver et godt kodeord. Og det har vi, fordi det er World Password Day. En dag, der sådan lige skal gøre opmærksom på. Det er altså vigtigt med et godt kodeord. Og her i studiet er vi to, der ikke er særlig gode til det. Vi har været inde på det der med at lade sig inspirere lidt af sangen.
0: Ja.
4: Og Asta fra Kolding har også en ret solid metode, synes jeg, til at få lavet et kodeord, der tager udgangspunkt i sangen. Hun skriver: jeg tager en sang, jeg godt kan lide. Så siger jeg et tal, for eksempel 1, som i linje 1, og så bruger jeg det første ord der. Og hvis det så er et længere kodeord, så siger jeg den næste linje, hvor jeg så også tager det første ord. Når jeg så skal lave et nyt kodeord, så tager jeg ord 2.
0: Det synes jeg simpelthen er genialt.
4: Det synes jeg også.
0: Også fordi det er jo tit, man alligevel har sådan en sang på hjernen, så det må være ret nemt at hænge frem, hvis man er sådan...
4: Præcis.
0: Hvad var det nu lige?
4: Og så er den i hvert fald nok også på hjernen i hele den periode, hvor det er kodeordet.
0: Det. Det skal altså være en god sang. Det skal ikke være sådan en, man selv synes er lidt træls at gå den med på.
4: Men det er da mega smart at bruge en sang.
0: Tak for lige at inspirere os alle sammen med alle jeres særlige måder at lave kodeord på. Jeg kan godt mærke, at jeg skal i gang med lige at have opdateret nogle af mine koder i hvert fald.
4: Ja, det tror jeg også, jeg skal.
0: Nu er der musik til os fra Cyril og Ed Sheeran. Det her, det er Camera.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: The Rembrandts her med I'll Be There For You.
1: Et af de emner, vi har talt allermest om på det seneste, det er ulve.
2: Ja.
1: Det er svært at komme udenom, og de taler altså også om det i det nye afsnit af Genstart, der er DR's nyhedspodcast. Og her, der har de talt med nogen fra vores område. Det er nemlig Anna Marie Dahl, Maria Dahl fra Egtved ved Vejle, som først mistede sin pony Bellamy til ulven. Og i sidste uge, der var der så den drægtige Mille, som ulven dræbte. Og her, der var det hendes mand, der fandt ponyen, da han skulle ud og morgenfodre.
0: Ej, jeg kan godt huske de her historier her i start. Nogle af de virkelig forfærdelige billeder, der kom af den her gravide pony. Mille.
1: Præcis. Oh, og nu fortæller hun altså om det hele i Genstart i gårsdagens afsnit.
3: Og så kommer han hjem igen og er meget, meget påvirket. For der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et føl i.
1: Ja, sådan her begynder historien altså i gårsdagens afsnit af Genstart. Det bliver meget billedligt, ikke? Også med lydeffekterne og det hele. Jeg tror, det er super interessant at høre. Jeg har ikke selv lyttet til det endnu, men jeg har da planer om lige at skulle ind i DR Lyd og finde det her afsnit. Fordi programmet, det kommer også omkring den nye rapport fra Aarhus Universitet, der blandt andet konkluderer, at ulvens nærgåenhed kan skyldes, at de har været fodret. Og udover Anna Maria Dahl, så taler vært Simon Stefanski også med hendes bror Kurt Johansen om, hvordan vi kan leve med ulven, selvom den af og til kommer lidt for tæt på.
0: Du finder altså Genstart i DR Lyd-appen, så kast du dig endelig over den. Det er helt sikkert et lyt værd. I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: love you.
1: St. Clara her på How I Love You. 12 minutter i 10. Line Porse, vi skal ud i trafikken med dig.
2: P4 Trafik endnu en opdatering. Motorvejen ved Kolding, E20 45 sydgående retning, for vi har stadig kø, og fra Vejle kø fra før motorvejskryds Kolding. Kommer du fra Fredericia siden af Tavler Motorvejen, så starter køen omkring motorvejskryds Kolding. Og begge steder fra løsner det omkring 63 Brandrup Dam.

0: Barcelona her på Udsving. 4 minutter i 10.
1: Jeg har virkelig hygget mig de seneste 4 timer med at sende morgenradio med dig, Stephanie. Men, der kom et men. Jeg kunne alligevel godt tænke mig at bytte job med Louise og Mads fra Formiddag på 4'en i dag.
0: Ja, okay.
1: De skal varme op til Eurovision. Og det er jo ikke bare det, de gør. De skal også snakke med Søren Torbegaard Lund. De har ham med direkte fra de her Eurovision-prøver i Wien, der finder sted de her dage.
0: Nej, hvor fedt.
1: Ja, ikke? Altså, jo. Lige at skulle have ham med direkte fra prøverne og høre lidt om, hvordan det går og så videre.
0: Ej, det bliver en kæmpe optur.
1: Ja, det gør det, fordi der er jo kun en uge til, at Danmark skal være med til semifinalen i Eurovision. Så vi må håbe, han siger, det kører, alt lyder bare godt, vores sceneshow er fedt, vi er så klar til at vinde hele Mulig Tjavsen.
0: Ej, vi krydser alt, hvad der krydses kan, Sara. Jeg forstår godt, at sådan en Melodi Grand Prix-pige som dig er grøn af misundelse over Formiddag på 4'eren. Men de har altså også seneste nyt fra regeringsforhandlingerne. Handlingerne. Men det får selvfølgelig også lige et Melodi Grand Prix-twist, og så kan du også prøve at få comeback i comeback-quizzen.
1: Jeg skal i hvert fald lytte med. Det håber jeg også, du har lyst til. Det er i din radio eller i appen DR Lyd.
0: Og det er altså efter radioavisen, som er lige på trapperne. Det er nemlig efter Macy Peters her på My Regards.

0: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
1: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
1: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
0: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
2: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Det er Lillefredag.
2: Ja.
1: En Lillefredag formiddag. Her på P4. Solen skinner, og det gør den forhåbentlig rigtig mange steder. Mads, jeg ved jo, du havde glædet dig usandsynligt meget til det der brag af en fodboldkamp i aftes mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.
2: Mm-hmm. Det er rigtigt.
1: Er du sådan lidt skuffet i dag?
2: Nej, jeg synes, det var en fin kamp. Altså, det er jo svært ikke at blive skuffet, når den første omgang den ender 5-4, og den her i går kun ender 1-1. Men jeg synes, ja, det var en god kamp, en spændende kamp. Men jeg er lidt trist i dag.
1: Er du det? Hvorfor?
2: Ja, på min søns vegne.
1: Nå.
2: Han holder med Bayern München. Nå. Han havde sådan glædet sig til en Champions League-finale. Men det blev så desværre ikke i den her omgang for Bayern.
1: Nå. Og det er jo det. Det skal vores børn jo også lære.
2: Ja, ja.
1: Og han har
2: forhåbentlig da et langt liv foran sig. Han er jo kun 9, så da jeg håber, at der kommer nogle andre Champions League-finaler til ham på et tidspunkt.
1: Mon ikke. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er i dag. Annie fra Brøndby skal undervise i det her kursus Smuk Gæstemad på budget. Det er sådan en FOF-kursus,
2: ja? Jo.
1: Ja.
2: Det bliver spændende.
1: Ja, det gør det da. Smuk gæstemad.
2: Smuk gæstemad, det lyder også godt, ikke?
1: Jo.
2: Asta, som jo studerer på Odense Universitet, hun er til Women in Math-konference på Aarhus Universitet.
1: Jamen, ikke det er women.
2: Ja, det er nok women. Det kommer an på, om Asta er alene. Ja. Det ved vi jo ikke. Men, ej, det er nok women, det har du nok ret i, ikke? Men altså, jo, der er Asta til konference. Det er i dag, og det er i morgen.
1: Women in Math, jeg er aldrig blevet inviteret.
2: Nej,
1: det er mærkeligt, men,
2: det må jeg da nok også stille mig spørgende over for.
1: Den her torsdag formiddag, der får vi selskab af en ung mand, der i næste uge skal forsøge at sikre Danmark masser af 12 points til Eurovision Song Contest i Wien. Men Søren Torbegård Lund, han er altså meget mere end en virkelig dygtig sanger og performer. Han hviler Mads helt vildt stærkt i sig selv.
2: Ja.
1: Han møder had og fordomme med meget højt selvværd og et mod til at være lige præcis den, han er.
2: Det er enormt inspirerende, synes jeg. Altså, i hele taget synes jeg, at Søren Torbegård Lund, han er en fantastisk spændende karakter. Så jeg glæder mig enormt meget til, vi lige kan sige good formiddag, Wien, eller hvad det nu hedder, ikke?
1: Good formiddag, Europe!
2: Ja, præcis. Yeah. Det bliver skønt at komme ud i verden og kunne brede os ud, ikke? Det bliver fedt.
1: Indbakken er selvfølgelig også åben for din frokoststang. Du skal bare sende en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked, eller skrive i talebobben i det lyd. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, fortæl os, hvad du spiser, hvem du er, hvor du er, og om du deler frokosten sammen med nogen.

0: Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Det her, det er et citat fra Søren Torpegaard Lund. Og Mads, han sagde det i forbindelse med, han jo vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var der nogle kommentarspor rundt omkring på sociale medier med nogle meget hadefulde, homofobiske kommentarer om ham. Hans optræden, hans person, hans påklædning, hans udseende. Og så sagde han, jeg elsker at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Og det synes jeg bare er meget inspirerende.
1: Det er enormt inspirerende. Altså, prøv at tænke over at have sådan en selvtillid, men også sådan en ro til at kunne sige ligegyldigt, hvad der møder mig af meninger og beskeder og alt muligt, så bare kunne sige, det er sådan, jeg er, og det er jeg stolt af, og så må verden tage mig sådan, som jeg er.
0: Ja, det er meget, meget. Det er et højt selvværd. Jeg tror nærmest ikke engang, vi taler selvtillid her. Jeg tror, selvværd. Og jeg vil sige, jeg blev bare meget fascineret af det, fordi jeg har kæmpet mange år med at ture ligesom stå ved den, jeg er. Eller sådan sige, det kan godt være, jeg taler meget eller griner lidt for højt. Og det har jeg fået at vide mange gange i min folkeskoletid. Louise, skru lige lidt ned for dig selv. Og der er jeg bare nået til et punkt, hvor sådan, det gider jeg simpelthen. Jeg gider ikke skrue ned for mig selv.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Jamen, det var faktisk først i mine 30'er, tror jeg.
1: Okay.
0: At jeg sådan, altså, det er jo sådan inden for det seneste årti, at jeg kunne mærke, at nu, nej, det er ikke mig, der skal skrue ned for mig selv.
1: Hvad blev i vendepunktet?
0: Jeg tror faktisk, det var medvirken, da jeg begyndte ligesom at blive stå på skærmen og være nyhedsvært og komme i radioen og sådan noget. Der er mange holdninger og meninger.
1: Ja, det er der.
0: Om hvem du er og din stemme, og du skal stoppe med det, og gider du ikke, jeg kan ikke holde ud og høre på hende og alt sådan noget. Og der var jeg nødt til at finde et sted inde i mig selv, hvor jeg sagde, det er jeg nødt til at skubbe væk.
1: Mm.
0: Hvordan har du det? Er du sådan en, der, du ved, du hviler 100% i dig selv og den, du er?
1: 99%. Ej, du ved, altså det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg kan genkende mange af de der ting, som du siger, men jeg tror sådan, især i mine teenageår, fandt jeg måske meget ud af, hvem jeg var og sådan noget, og i de sene teenageår og sådan noget, og så har det jo, selvfølgelig udvikler man sig jo stadigvæk, men jeg har egentlig sådan altid følt, at jeg er sådan, som jeg er.
0: Mm. Og du er også fantastisk.
1: Ja, må i lige måde, Louise. Men det er jo rigtigt det der med, lidt ligesom med Søren Torpegaard Lund, når man stiller sig lidt frem nogle gange, så er der mange meninger om en.

0: skruer du lidt ned for dig selv for at passe ind steder? Det vil vi altså gerne høre i en sms eller i taleboblen i det her lyd.
1: Undskyld, Louise.
0: Nej, jamen, det er okay.
1: Nej.
0: Sæt den på.
1: Nej, jamen, så vil jeg vil bare lige præcis sige det der med. Det var bare min finger, der var... Jeg ved ikke, hvad der skete med den finger der. Det var for hurtigt. Jeg vil bare sige, det kan jo lige præcis være det, de homofobiske beskeder. Eller det der, som du har fået at vide med. Du taler også for meget. Du griner også for højt. Du er også alt muligt, ikke? Det er de der historier, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ind med sms'en. Ind i 12-12'eren. Og send en besked til at skrive P4 mellemrum. Eller ind i taleboblen i Dyr Lyd. Og så får vi lov til at høre noget musik i stedet for.

Er du typen, der siger, her er jeg, jeg er lige præcis, som jeg skal være, tag mig, som jeg er, eller synes du faktisk, det er lidt svært at stå ved dig selv og vise de sider af dig selv, som virkelig er dig, og derfor så skruer du måske lidt ned for at passe ind. Send en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i dialyd og fortæl, hvordan du møder verden.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Louise, vi får som sagt besøg af Søren Torpegaard Lund den her formiddag. Jeg er fuldstændig blæst bagover, hvor sindssygt dygtig han er.
2: Jamen, helt enig.
1: Altså, jeg kendte ham ikke før Melodi Grand Prix. Så lærte jeg ligesom at finde ud af, okay, der er ham der Søren og sådan noget. Men så skulle jeg til en teaterforestilling nede på Aarhus Teater. Så jeg ham. Han var en kæmpe stjerne. Jeg var fuldstændig... Jeg kunne slet ikke... Altså, forestillingen var forrygende. Men det, jeg husker allermest, det var Søren Torpegaard Lund, da jeg gik derfra. Og så lige pludselig... Sådan, du er han favorit til at, eller en af favoritterne til at kunne vinde Eurovision. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Vi vinder aldrig noget. Nu er vi pludselig med helt oppe i toppen med en sang på dansk. Jeg forstår det ikke rigtigt.
2: Nej, det er vildt. Og før udsendelsen her, der tog du jo faktisk fat i en af vores husvenner, Clara Amalie Singerholm Christiansen, som jo er bedre kendt som formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix-ekspert. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Så har hun også flere gange været jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Og Mads, du spurgte hende jo, hvordan hun egentlig har det med Søren Torpegaard Lunds sang, før vi går hjem, og ikke mindst om dens vinderchancer.
3: Altså, det er jo meget sjovt, at du spørger om det her, fordi allerede efter den danske finale, jeg lavede desværre, kan man sige, jeg lavede forestillingen den aften, så jeg havde ikke mulighed for at se det. Så da jeg så den danske vinder, så gik jeg faktisk direkte ind og tippede 100 kroner på, at Danmark ville vinde. På det tidspunkt, der fik man pengene 15 gange tilbage, hvis han vandt, og nu har han jo så altså rykket helt op i toppen blandt favoritterne internationalt. Men allerede efter jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, at det her, det er en potentiel Eurovision-vinder. Så jeg tror helt sikkert på, at... at bookmakerne har ret, når de siger, at det her, det ligger et sted, hvor at, den internationale fangruppe, de vil virkelig synes godt om det her.
1: Men hvad fik dig til, da du hørte sangen første gang, så Søren Torpegaard Lunds performance til sig at sige, det der, det bliver jeg nødt til at ind og satse noget på, fordi jeg tror, der kan være noget her.
3: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, den her melodilinje med kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Det er helt vildt godt skrevet. Altså akkordprogressionen sammen med melodien og sådan noget, det er sådan noget, det hænger fast i hjernen, lige så snart du har hørt det. Men sådan det samlede udtryk musikalsk, altså det er bare et vanvittigt stærkt nummer. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Søren Torpegaard er fuldstændig fænomenal på en scene. Og det kan man heller ikke se udenom. Altså sådan, uanset hvor godt nummeret er, hvis du har en artist, der ikke kan bære det, så bliver nummeret heller aldrig stærkere end det. Og vi har altså virkelig, virkelig en dansk artist, der kan bære det.
1: Men jeg har det også sådan med nummeret, at det er vokset meget på mig, jo mere vi har spillet det her på P4, og jo mere jeg har hørt det i radioen, også når jeg ikke har været på arbejde. Men har det også nogen genklang ude i det store musikeuropa? Fordi der synes jeg også nogle gange, når det kommer til Eurovision, at der kan være nogle numre, hvor jeg står og, eller sidder og tænker, det var jo helt forfærdeligt, og så slutter de i toppen. Altså, er det her noget, som vinder genklang ude i resten af Europa?
3: Altså, det tror jeg helt bestemt, fordi jeg følger ofte med i fanklubbers små interne votings og sådan noget. Og der kan jeg også se, at Danmark ligger lige nu i den samlede afstemning for internationale fanklubber, ligger Danmark som nummer to. Så selv på dansk er det her altså et nummer, som virkelig vækker genklang hos folk. Og jeg tror, selvfølgelig er nummeret i sig selv stærkt, men vi skal virkelig, virkelig heller ikke underkende, at når du har en artist som Søren, som synger så fuldstændig fejlfrit, perfekt, vidunderligt godt, han danser, han performer, altså han vækker noget i folk, som er så spændende og så levende, uden at det behøver at være på et sprog, som de forstår, fordi han bare formår at virkelig sådan komme igennem til folk med det, han kan og det, han gør. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, og så med et nummer på dansk, er det ikke utroligt? For første gang siden 63 sidder vi med en potentiel dansk vindersang. Det er da helt vildt.
1: Hvor stor en stjerne er Søren Torpegaard Lund?
3: Jeg så ham synge til noget open musical scene på Fredericia Teater for 4 år siden, tror jeg, hvor jeg måtte gå over og spørge, hvem er du? Fordi jeg har da aldrig hørt noget lignende. Og det er sådan, stadig når jeg hører ham nu, der er ikke noget, der ikke sidder lige i skabet. Han kan danse, han kan synge, han er bare, han er bare fuldstændig hjemme på den scene. Det er bare der, han skal være. Og jeg synes, det er stort, at en dansk sproget sang kan tage den opmærksomhed, som det her det har gjort. Og det er jo primært fordi, at Søren han er så fuldstændig en fisk i vand, når han gør det, han gør.
1: Det er fedt, var Louise?
2: Ej, det er så fedt. Den jamen, begejstring.
1: Jamen, det er altså, kan vi sende Clara ned som Sørens hype man, ja, hvis der bliver brug for et eller andet form for energiboost?
2: Ja, lad os det.
4: Good evening, Europe!
5: Formiddag på 4'eren.
6: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Et for dig med Mumle sendte os frem til regionale nyheder. Klokken er 9.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulven i Egtved. Her er to ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan for naboerne. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden. Anna Elmer Kruse fortæller.
3: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
4: Ja.
3: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
4: Jeg har min kalve liggende lige her om bagved, ikke, hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs, ikke? Men ja.
3: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de to ponyer.
4: Og jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
3: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
4: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
3: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
4: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
2: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan der nogle steder blive mere skydevejr, og lokalt, der kan der også falde enkelte byger. Temperaturer mellem 11 og 15 grader, og så svag til jævn, skiftende eller østlig vind.

0: Lasse og Mads.
1: Bookmakerne, de er vilde med Søren Torpe Gårdlund. Fuldstændig ligesom jeg er og hans Grand Prix-nummer, før vi går hjem. Og vi har jo også lige hørt fra vores helt egen Melodi Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, at hun også virkelig tror på, at Danmark har gode chancer ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Østrigs hovedstad Wien i næste uge.
2: Oddsene er med os. De er i hvert fald med dig, Søren Torpe Gårdlund. Kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Søren, du ankom til Wien i mandags. Du havde de første prøver i tirsdags. Hvordan har du det med det hele?
3: Jamen, jeg synes, jeg har det sådan rigtig godt hernede, og der er dejligt vejr, og der er ret roligt i den her uge, og så samtidig så er det jo også bare fuldstændig loco, hvad det er, jeg laver. Så det er sådan, der er to sider af sagen, vil jeg sige.
1: Søren, du var jo på scenen for første gang i tirsdags. Hvordan var det lige pludselig at stå på en ny scene med Før vi går hjem?
3: Det var næsten sådan lidt en latterlig følelse at komme derop. Altså, jeg havde bare lyst til at grine af, hvor stort det var. Altså, bare sådan, helt sådan størrelsen af den der arena. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før. Men det der var trygt, det er jo, at vi har taget ret meget, altså, eller for ikke at sige det hele, med fra Danmark. Så det er jo en staging, og jeg kender, og mig og danserne, vi kender det, og vi ved, hvad det er, vi skal. Så derfra så er det jo bare at vende sig til de nye rammer.
2: Søren, der bliver talt rigtig meget om dig, om din sang, om chancerne og oddsene. Altså, kan du mærke et ekstra pres nu, hvor det hele nærmer sig? Eller er du typen, der bare sådan, jeg tager det helt cool?
3: Altså, jeg tror godt, jeg kan mærke et ekstra pres, men jeg som type prøver med min lille forsvarsmekanisme at tage det helt cool. Og i virkeligheden bare smid alle de der tanker omkring bookmaker og du repræsenterer et helt land væk, fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget, når jeg står derinde. Men det er jo en kæmpe kompliment, at det ser ud til, at det går så godt. Så det er vi jo glade for.
1: Noget, der er markant anderledes i år, det er jo også, at du kommer til at synge, før vi går hjem på dansk. Altså ikke nogen engelsk oversættelse, som jo ellers sådan har været mere reglen end undtagelsen de seneste år, når vi har været med ved Eurovision Song Contest. Hvilken betydning tror du, det får for dine chancer, Søren, at du i har holdt fast i, at sangen den skal fremføres på dansk?
3: Altså, jeg tror jo, sådan rent statistisk set, så har det jo, der er det jo dumt. Altså, fordi vi har ikke haft en sang med i finalen på dansk i 29 år. Så på den måde, så er det jo rimelig dumt. Men jeg tror simpelthen, der er bare noget i, at sangen for mig er sindssygt autentisk på dansk, og den vil miste det, den har, hvis vi oversatte den. Så jeg tror i virkeligheden, at mange, i hvert fald Eurovision-fans og mange danskere, de har været rigtig glade for, at vi har holdt den. Og jeg føler også, at det var det, Danmark stemte afsted, så jeg vil også føle, at jeg forrådt mig selv og Danmark, hvis jeg oversatte den.
2: Søren, da du vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, der overraskede du en del bookmaker og danskere. Der var også nogen, der sådan lige fik aftenkaffen galt i halsen, fordi du i nogens øjne jo skiller dig lidt for meget ud fra mængden. Det taler vi videre om, når vi lige først har hørt den sang, vi taler om, før vi går hjem.

0: Det er stensikre 12 point, det der til Søren Torpegård Lund, før vi går hjem. Sangen, som jo altså i næste uge skal repræsentere Danmark og de danske farver ved Eurovision, men også en sang, som er sunget af et menneske, der med sit scenetøj og sit show på en eller anden måde fik skabt en masse røre i andedammen og sat nogle hadfulde og homofobiske kommentarer rettet mod Søren Torpegård Lund på sociale medier i gang efter sejren tilbage i februar.
1: Ja, og de der kommentarer, dem gider vi egentlig ikke tale om, men der er alt mulig grund til at tale om den måde, du, Søren, reagerede på kritikken. Du sagde blandt andet: "Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er." Hvem er den Søren, du gerne vil vise os alle sammen?
2: Det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er at give mig selv lov til at stå op den dag, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til at tage på? Hvem er jeg i dag? Hvad for en energi har jeg? Og i virkeligheden ikke lade det være op til andres blik på mig. Og have en effekt på, hvem jeg har lyst til at være. Og jeg har lyst til at udforske mit udtryk, og jeg har lyst til at også udvikle mig. Og finde ud af, hvem jeg er hele tiden.
0: Men ind i dig, Søren, bor der en eller anden grundfølelse, kan man sige, som altid er der, hver eneste dag, du sætter benene ud over sengekanten og ned på gulvet. Altså, uanset hvad for noget tøj, du så vælger at tage på, hvad er det så for en grundfølelse, der bor i dig selv, som ligesom udgør den Søren Torpegård Lund, som du er?
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er, hvor end jeg er. Også fordi jeg jo tit er alle mulige forskellige steder i verden eller i Danmark og står på en eller anden scene eller på en eller anden turné. Så den der følelse af, at ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok, det jeg sidder med. Og det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når man nogle gange fortæller sig, eller når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på, og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
1: Søren, uden sammenligning i øvrigt, men Mads og jeg har jo også et job, hvor vi stiller os ud på scenekanten, så at sige, og der er masser af kommentarer, og jeg kan ikke se mig fri for nogle gange at blive sådan rigtig ked af det, når folk skriver et eller andet grimt om mig på et opslag på Facebook, et eller andet P4. Bliver du nogle gange ked af det? Af det,
2: ja,
1: folk skriver?
2: Ja da, det kan jeg godt. Altså, jeg har fundet ud af i det her, at der er forskellige kategorier af ting, som jeg bliver mere eller mindre ked af. Altså, jeg har i virkeligheden intet problem med, at folk skriver noget om, hvad jeg har på, eller hvad min seksualitet er, eller hvem jeg er, fordi det er noget, jeg har arbejdet så meget med, siden jeg var helt lille. Så det rører mig faktisk ikke, og det synes jeg siger rigtig meget mere om dem, end det gør om mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg på en eller anden måde faktisk har en ret faglig stolthed i det her, fordi det er sådan mit erhverv, og det, at jeg har øvet mig på sang og skuespil og dans. Når der er nogen, der siger, at det er pisse dårligt, så kan jeg godt lige blive lidt sådan, hvad fanden? Hvad mener I? Og det er noget, jeg lige skal deale med, at det skal ned i samme skuffe som det andet, og at jeg jo selvfølgelig ved mere om, hvem jeg er og hvad jeg kan, end de gør. Men det er sgu nogle gange svært.
0: Der er jo mange mennesker, der på en eller anden måde skiller sig ud for flertallet, men der er måske endnu flere, som måske synes, at det kan være lidt svært. Lige om lidt, Søren, der har du lovet at give nogle gode råd til alle dem, der gerne vil lære at gå ud i verden og sige, her er jeg og tag mig som jeg er.

0: skabt til at være to. Fra Søren Torbegård Lund er musical performer, han er danser, han er sanger, og så er han sin helt egen. Og Søren, med dit mod og din stilsikre udstråling, så er du en inspirationskilde for alle os andre.
1: Der er flere i indbakken, der kan genkende både det her med at hvile i sig selv, men også at måske nogle gange skrue ned for sig selv for at passe ind. Vi har fået en besked fra Charlotte Søren, der skriver: jeg kæmper stadig med at være mig selv som 55-årig. Jeg har altid tilpasset mig og tysset på mig selv for ikke at fylde for meget. Efter at have fået en autisme og ADHD-diagnoserne som 50-årig, der er jeg begyndt at sætte mig selv mere fri. Stille og roligt. Og især sammen med andre med de samme diagnoser, for her der er det helt legalt at fylde. Søren, Charlotte skriver, at selv som 55-årig, der kan hun stadig kæmpe med at være sig selv. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker, at det er jo på en eller anden måde en livslang mission at komme tættere og tættere på, hvem man er, og ture mere og mere og lukke op for, hvem man er. Og det stopper aldrig, og det er heller aldrig for sent. Så selv som 50-årig, kan det godt være, at det først er der, man begynder at åbne op og lade være med at tyse på sig selv, men det synes jeg bare lyder mega sejt. Og så synes jeg, det lyder mega sejt, det her med at finde nogle artsfælder, hvor man kan føle sig spejlet og set. Og det der med at føle, at man ikke er den eneste, der er, som man er, det gør, at man måske tør at gå ud i nogle andre arenaer med sådan en med en superkappe af nogle andre mennesker i ryggen.
0: Så er der også kommet en besked, Søren, fra en, der kalder sig en til tider bekymret mor. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der mere eller mindre altid har hvilet godt i mig selv. Men gud, hvor vil jeg give mange penge for en selvværdspille til mine unge teenager herhjemme, der ofte kæmper utrolig meget med troen på sig selv. Det er helt normalt, I know, men for Søren, det kan være svært at være ung i dag. Søren, kan du genkende det her med, at man som teenager bliver mere usikker på, hvem man er?
2: Ja, 100%. Altså, jeg tror, der er noget, det genkendte jeg selv, genkender jeg virkelig meget i mig selv, da jeg kom i puberteten. Der kommer jo også sådan en kæmpe pille af selvbevidsthed fra den der sådan super uskyldsrene barndom, man har, hvor man ikke tænker over, hvem man er eller hvad man gør. Og lige pludselig at blive super selvbevidst om, hvad andre tænker og hvad man selv tænker, der havde jeg også nogle år, hvor jeg prøvede at dyse nogle ting ned. Mm. Og fandt så bare stille og roligt ud af, at det virker ikke for mig, men jeg tror, det er helt vildt normalt, at man som teenager man begynder bare at kigge indad på en helt anden måde, så man skal, det tror jeg bare, man skal give plads.
1: Vi har også fået en besked fra Maj-Britt, der skriver sådan her: jeg var usynlig i mange år i mit liv. Jeg troede ikke, jeg var noget værd. Men en af de mange gange, hvor jeg flyttede, der mødte jeg en person, som spurgte ind til, hvem jeg var. Vores venskab startede faktisk med, at jeg gav ham en lussing, for jeg var ikke vant til, at nogen spurgte interesseret til, hvem jeg var. Han blev min livsven. En ven, som ændrede mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg også var noget værd, at jeg var mig, og det ændrede hele mit liv. Det er jo en fantastisk historie, Søren. Har du også haft nogle venner eller nogen tæt på dig, der har hjulpet dig med ligesom at sige, det er dig, Søren, og du skal bare vise, hvem du er?
2: Er du gal? Jeg har, jeg tror aldrig, at jeg ville kunne føle, at jeg var noget værd på den måde, jeg gør, hvis ikke jeg også blev bekræftet i det, eller spejlet i det af dem omkring mig, som kender mig. Så i de perioder, hvor man har stor tvivl til det eventuelle selvværd, man har, altså det der med at have nogle mennesker, der kender dig, kan kigge på dig og kan behandle dig med blidhed og godhed, det tror jeg er super, super vigtigt. Og det behøver ikke at være mange. En, det er også nok. Og det er nogle gange, så skal man også bare have den lussing der.
0: Søren Torbegård Lund, tusind tak for at være med den her formiddag.
2: Selv tak, det er virkelig mig, der takker.
1: Vi hæpper helt vildt på dig, Søren.
0: Jeg hæpper fra nu af, og så helt frem til Eurovision begynder. Også på den anden side af det, jo, altså. Og det er jo altså tak. I Wien, at der er Eurovision Song Contest fra den 12., den 14. og den 16. maj. Søren Torbegård Lund, han synger i den anden semifinale Kristi Himmelfartsdag.
1: Ja, det er altså den 14. maj, og vi skal jo alle sammen hæppe på Søren. Du kan se det hele på DR1 eller på DR TV.

0: Med ny musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer, ja, så er vi altså klar til at få en radioavis direkte fra DR-byen. Det er vi nemlig, fordi klokken den er blevet 11.
1: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske leder, da min kollega Therese Rocha Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
2: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
3: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
2: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbende uge.
3: Jeg skal i eftermiddag.
1: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
4: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
2: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
2: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
1: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
6: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger sig selv. Ja, vi må nok hellere kigge på årsagerne til, det er skidt, ikke?
7: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
8: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
1: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Og ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
9: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
1: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har jo brugt en stor del af den første time til at snakke om det her med at hvile sig selv og vise andre, hvem man er. Og det gjorde vi altså sammen med den danske Eurovision-deltager Søren Torbe Gårdlund. Og så også sammen med alle jer. Og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er flere af jer, der har skrevet nogle ting, som bare er så sindssygt livsbekræftende.
2: Ja, for eksempel Susanne fra Svendborg, der skriver: jeg har aldrig bekymret mig om, hvad andre tænkte om mig. Som I aldrig. Jeg fik altid at vide, at jeg kunne, hvis jeg ville, og at mine forældre troede 100% på mig. En skoleveninde sagde engang: det er som om, at du tror, alle mennesker kan lide dig. Hvortil jeg svarede: men det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist. Og det har varet hele livet.
1: Det er en værseklassende sætning, det der til sidst. Det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist.
2: Det er virkelig en god, det er en god tilgang.
1: Der er også kommet en sms fra Kasper: jeg lægger ikke låg på mig selv. Jeg er, som jeg er. You get what you get. Og det kan godt, og det må være den bedste version, for jeg har ikke et problem med at få nye bekendtskaber. Og det, altså, det er da også en meget fed livsindstilling, det der med, jamen altså, hvis man ikke har nogen problemer med at møde andre mennesker og få gode relationer til andre, så må man jo gøre noget rigtigt.
2: Ja, fuldstændig. Godt gået, Kasper. Med den positivitet i mente, der videre vi videre, iler vi videre til nogen, der er også sådan lidt you get what you get.
1: Ja.
2: Toppolitikerne på Christiansborg, de forhandler jo løs om, hvem der skal bestemme her til lands. Og som vi lige hørte i radioavisen, så er Lykke og Troels Lund helt indiskret gået ind på Mona Juuls kontor. Og vi må forstå, at hele nyhedspressen nu har belejret døren.
1: De gjorde ellers, hvad de kunne for at snige så langt panelerne, fornemmer jeg.
2: Ja, men hvad betyder det? Vi har politisk kommentator Jakob Brun med os lige om lidt.

0: Europas største show, Eurovision Song Contest, er jo ikke det eneste show, vi venter på, skal finde sin afgørelse. Regeringsforhandlingsshowet, det er et andet show, som vi nok er mange, der ser frem til, også finder en afgørelse. Og inden vi går i gang med at gætte på, hvornår der kommer en ny regering, så bliver vi lige i Eurovision-sporet med dig, Jakob Bruun. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
2: Politisk kommentator fra firmaet Boon Advisory, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og fast deltager i deres politiske podcast Magten. Ja, du skal hjælpe os med at bedømme politikernes performance i regeringsforhandlingerne, sådan i bedste Eurovision-karakterstil. Og ligesom de har kortet, hvad skal man sige, sådan hele pointgivningen lidt ned på tv, så har vi simpelthen også gået det ind til benen. Vi uddeler 8, 10 og 12 point. 8, det er i den her sammenhæng i gåseøjne det dårligste. 12, det er det bedste.
0: 8 points go to. Ja, Jakob, hvis vi lægger for land med 8 point, hvem skal have dem blandt de politikere, der forhandler på Marienborg?
1: Ja, der er nogen, der ikke får noget, ikke? Og dem bliver vi så passere for denne gang. Men altså 8 point, det synes jeg, vi skal have til den kongelige undersøger, fungerende statsminister, det er Mette Frederiksen.
2: Okay. Hvad kvalificerer hende til at ende på 8 point, Jakob?
1: Jamen det gør, at hun jo trods alt stadigvæk hun har den. Der er vel også størst sandsynlighed for, at det er hende, der løber af med trofæet, når de er færdige. Men det, der trækker ned, og det, der gør, at hun ikke scorer topkarakter, det er, at jeg synes stadigvæk, tingene går meget langsomt. Og jeg synes også, det er tydeligt, at hun har måttet give op på en del af den politik, hun egentlig lovede i valgkampen. Så hvis hun både kunne blive statsminister og kunne blive det med at gennemføre sin egen politik fra valgkampen, så ville det være en topkarakter. Men det tror jeg altså ikke på, hun kan. Så hun er med i den bedre halvdel, men hun er altså ikke helt deroppe, hvor det ringer fuldt ind med 12 point.
0: Og så er vi nået til
3: 10 points goes to.
0: Ja, 10 points goes to hvem, Jakob?
1: Ja, 10 point fra juryen. Det bliver faktisk SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Altså, som jo fik et ret godt valg, og hvor der er mange, der har været i tvivl om, kunne hun reelt omsætte til indflydelse, eller ville det lykkedes på en eller anden måde at skræmme Lars Løkke Rasmussen væk, sådan så han orienterede sig mod de blå partier? Og der er det egentlig min oplevelse af SF'erne og Pia Olsen, at de har bidt sig fast i forhandlingsbordet, at de prøver faktisk at få indflydelse, at de har ret gode dialoger, både med dem, de kender bedst i Socialdemokratiet, men egentlig også med Moderaterne, og at de også er ret konstruktive. Så jeg tror egentlig, at SF'erne de godt kunne være på vej ind i regeringen, og det ville være en præstation. Så jeg synes, det ser godt ud for SF.
2: Og så til allersidst.
4: 12 points go to.
2: Hvem scorer pointen? Toppointen i af?
1: Ja, men det gør geden. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Altså, og jeg synes jo, hver gang vi taler sammen, så ender jeg med på en eller anden måde at sidde og rose min tidligere chef Løkke.
2: Ja, det er jo helt tilfældigt, jo.
1: Ja, det er ikke nødvendigvis med vilje, men han sidder jo bare et sted, hvor det er ham lige nu, der har bukserne på i forhandlingerne. Altså, det er ham, der ligesom kan definere, hvad er det for en regering, vi skal have, og hvem skal være statsminister. Og derfor sidder han lige nu i hvert fald tungt på det.
2: Jakob, vi ser lidt nærmere på, om vi kan komme en lille smule tættere på, hvad det er, der foregår inde bag Marienborgs mure for tiden. Og i virkeligheden også, som vi kunne høre i radioavisen, på gangene på Christiansborg. Snakker vi meget mere om lige om lidt.

Herding. Den kører i retning mod Kolding, og den skal videre endnu, for den skal hele vejen til Odense Sygehus. Så kører du på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding, så vær ekstra opmærksom. Der er en hurtigkørende ambulance på vej, og for et par minutter siden, der kørte den omkring 71 Gørding.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Helt ærligt, hvor lang tid kan det tage at danne en regering? Det har taget 1,5 måneder, og ja, hvem ved, hvor længe vi skal vente endnu?
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi har været nogle søde, rigtig kaffegrumsdamer her på redaktionen. Blandt andet sammen med Mette Bock, der sagde, at vi skal holde øje med, hvornår dem, der forhandler, de begynder at tage det pæne tøj på. Hvad for nogle tegn, signaler sidder sådan en politisk analytiker som dig og kigger efter?
2: Jamen det er rigtigt, der kan godt være noget med, om man ligesom er til pænt brug. Altså hvis der lige pludselig dukker socialister op i jakkesæt og slip, så skal man være opmærksom i hvert fald, ikke? Fordi så er de på vej ind i ministerbilerne. Men jeg synes, noget af det, der er kendetegnende ved, eller hvor man kan aflæse sådan lidt humøret i forhandlingerne, det er i virkeligheden, hvor meget kommunikation der er. Og tit er det faktisk sådan, at der er ligesom sådan en modsat sammenhæng mellem, hvor godt det går med forhandlingerne, og hvor meget det bliver kommunikeret. Altså jo bedre det går, jo mindre siger man faktisk udadtil. Jeg husker, at jeg har haft kollegaer stående op på Marienborg, altså hvor de har haft forhandlinger de sidste uger, og som nogle gange stået og ventet 5-6-7 timer på et møde mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og hvis man sidder og taler sammen så længe, og hvis man så vælger bagefter at køre forbi mikrofonerne i sin bil uden at rulle vinduet ned og give så meget som en kommentar til dem, så er det fordi, der foregår noget vigtigt inde i rummet. Og omvendt, hvis der er lidt krise, har man måske brug for at bruge i virkeligheden sådan medier og journalister, som fremkalder væske. Så jeg lægger meget mærke til, hvor meget, eller måske lige hvor lidt de kommunikerer med jer og medierne, og dermed også med alle os andre.
0: Lige før, Jakob, der gav du jo Lars Løkke Rasmussen 12 points. Og det er lidt som om, at han har...
2: Yes.
0: Ja, lige præcis. Det er som om, at Løkke har stjålet scenelyset nærmest permanent, siden han børstede tænder, sagde han børstede tænder i sæbe en gang i begyndelsen af valgkampen. Det er som om, alt handler om, hvad han skal have for at gå i regering med, for eksempel ved at stykle Enhedslisten som støtteparti. Men hvad med Enhedslisten? De har vel lige så meget på spil, bare omvendt?
2: Ja, det har de. Altså, der er bare en stor forskel på Moderaterne og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten kan kun få indflydelse på en eneste regering, nemlig en regering, der bor på venstre side af Folketinget, altså en centrum-venstre regering. Lars Løkke, han kan jo sådan set få indflydelse mange forskellige steder. Han kan få indflydelse på en centrum-venstre regering. Han kan få indflydelse på en centrum-højre regering, selvom den er lidt mindre sandsynlig efter det der sammenbrud, der har været over i Bøjes parti. Og så kan han få indflydelse på det, han nok selv håber allermest på, nemlig en rigtig bred flertalsregering inde på midten. Så Enhedslisten har lidt færre muligheder, end Løkke har, fordi de bliver nødt til at leve med, at det bliver Mette Frederiksen og med hende også Lars Løkke, der på en eller anden måde bliver krumtappen i en regering, som de så skal støtte mere eller mindre aktivt.
1: Jakob, nu har vi jo ventet noget, der snart er ny Danmarks rekord på at få den her regering. Hvornår tror du egentlig, at vi får en ny regering på plads i Danmark?
2: Jamen, vi snakker jo om det over i Magten, vores politiske podcast på DR, og der har jeg et bud, der hedder den 17. maj. Og da jeg kom med det bud for snart mange uger siden, der synes jeg godt nok, der var længe til den 17. maj. Og nu må jeg sige, nu begynder det at nærme sig lidt, ikke? Men jeg tror, det er realistisk, at vi har en regering inden udgangen af maj måned, trods alt. Altså, fordi der må også være grænser for, hvor længe de kan trække den her.
1: Men kunne vi ikke bare få den i morgen?
2: Og det kunne vi godt, men så tæt på er vi trods alt ikke. Altså, nu kommer der sandsynligvis lidt pres på Mette Frederiksen og Lars Løkke for at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, de skal tælle til 90 sammen med? Altså, er det de røde, eller er det de blå? Det er ligesom der, hvor vi er nu i forhandlingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at mødes nogle andre end bare de to. Altså, ja. Hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne vil sidde i regering med nogen, så bliver de også nødt til at invitere dem ind til bordet. Om det så er Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr fra SF, eller om det er Mona Juul og Troels Lund Poulsen fra den blå side af stregen. Det vil de næste uger jo vise, men man bliver nødt til at sidde sammen og tale sammen, hvis man også skal være i regering med hinanden.
0: Jakob, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen har lige mødtes med Mona Juul på hendes kontor. Sådan møder en lille times tid, og efterfølgende så sagde Løkke til pressen, at de tre partiformænd, de har bare snakket sammen. Hvad skal vi lige lægge det med?
2: Jamen, det er et meget tydeligt signal. Nu sagde jeg før det der med, at man kan aflæse lidt på, hvor meget der bliver kommunikeret, og på Christiansborg begyndte alting lige pludselig at bimle og bamle tidligere i formiddags, da en journalistkollega, jeres gode kollega Therese fra Danmarks Radios politiske reaktion, lige pludselig opdagede, at, at først Lars Løkke og så Troels Lund, de ligesom luskede ind på Mona Juuls kontor. Det gør man kun på Christiansborg, den slags møder, hvis man gerne vil have, at det bliver opdaget. Altså, hvis de tre gerne ville have mødtes for at tale med hinanden i al diskretion, så kunne jeg have gjort det alle mulige andre steder. Men når de gør det på Christiansborg, så sender de et meget bevidst signal til alle de andre partier om, at vi tre, vi taler altså sammen.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med her i formiddag på 4'en igen.
2: Ja, men selv tak. Det er hyggeligt.
1: Jeg vil love, Jakob, vi kommer til at forstyrre dig igen. Du kan jo høre meget mere til Jakob i DR's politiske podcast Magten, som er ude med et spritnyt afsnit, der ligger inde i DR Lyd, og du kan finde det nu.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det kan være, at Kolding Kommune ændrer på nogle procedurer efter en sag, hvor en medarbejder i koncernøkonomiafdelingen er blevet bortvist og politianmeldt. Sagen handler om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger som navne, adresser og personnummer. Og sagen får måske den konsekvens, at der fremover vil blive holdt lidt mere øje med medarbejdernes søgninger, siger økonomichef i kommunen John Burkhardt.
2: Jeg tror, vi kigger på procedurerne. Altså det beror jo meget på stik på kontrol af det her, og det kan jo være, at vi øger omfanget af dem for eksempel, men det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi vi har ikke snakket om det internt endnu.
1: Kolding Kommune har sendt brev ud til de knap 200 berørte borgere, hvor de opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Det vurderer John Burkhardt dog, der er meget lille risiko for. Naboer til ulveangreb på ponnier ved Egtved kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn, fordi tilskudspuljen lukkede i februar, og en særlig akut pulje kan kun søges, hvis ulven har angrebet ens egne husdyr. Så naboerne må enten undvære hegnet eller betale selv, og i det bakkede terræn ved Egtved vil et ulvesikret hegn koste dobbelt så meget som på flatland, oplyser en virksomhed, der laver hegn. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud bliver ændret. Ellers mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Ulve er omfattet af EU's habitatdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Vi får lidt eller nogen sol i løbet af dagen, der bliver det nogle steder mere skyet vejr, og der kan også lokalt falde enkelte byger. Temperatur mellem 11 og 15 grader og svag til jævn skiftende eller østlig vind.

her på P4 Trafik med en opdatering, for vi har fortsat en hurtigkørende ambulance og en lægebil på vej mod Odense Sygehus, og lige nu kører de på E20 E45 ved Kolding. De har passeret 63 Bramlup Dam og nærmer sig 62 Kolding Øst. Hold godt øje og giv god plads, så de kan komme hurtigt forbi.

0: Vi elsker comebacks.
1: Er der smil, at vi elsker comebacks?
0: Og derfor så giver vi hver uge en af alle jer, der er samlet på fire muligheden for at gøre sådan et ægte comeback. Så ring 70 20 44 45. Hvis du sådan lige mærker efter, kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Man bestemmer jo faktisk helt selv, hvorfor.
1: Ja, der er intet. Altså, der er jo intet, der hverken er for stort eller småt til Nej. At retfærdiggøre et comeback hos os. Ej. Alle kan jo have brug for at komme tilbage på hesten igen.
0: Ja, i sidste uge, der ringede Allan fra Slagelse ind på 70 20 44 45, fordi han og hans kollegaer, de havde haft en, lad os sige det, meget voldsom oplevelse.
2: Fordi vi sidder i den her skønne morgen til en morgensamling. Så sidder vi med lækker morgenmad og nyder solen. Og lige pludselig, så vælter det ned over os med et eller andet udefinerbart vådt. Så kigger vi på bordet og på os selv. Og så er vi simpelthen blevet, undskyld udtrykket, Danmark, overskidt af en syg trane.
0: Nej.
2: Så der var bare afføring overalt.
0: Tøj,
2: vi var helt brudt ned.
1: Ja. Fy for katten.
0: Det var en trane med rigtig dårlig mave, og Allan og kollegaerne var, som han også siger, helt brudt ned. Allan trængte til et comeback, og det fik han.
1: Ja, og det kan du altså også få, for nu har du chancen for at få oprejsning i formiddag på Fiers helt egen comeback-quiz. Alle kan få comeback, og dermed så har alle også chancen for at deltage i quizzen. Så ring 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge at komme igen med fuldstændig fornyet styrke sådan en torsdag.
0: Ja, det kan være, at du skal giftes i weekenden, men så er du lige vågnet med et kæmpe bygkorn. Det er træls. Jamen, det er altså træls.
1: Ej, det ville være helt forfærdeligt.
0: Det kan også være, at din yngste har vasket bilen med en stålsvamp.
1: Ja. Puha, nej.
0: Det kan også være, at du bare har sovet elendigt i nat, eller at du tidligere har været med på B4 og tabt en quiz stort, og lige tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at komme igen på den der.
1: Der er ingen jammer, der ikke er stor nok til at få et comeback hos os.
0: Det er der ikke. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har et eller andet med comeback at gøre. Det kan være hvad som helst. Men det er altså dig, der skal være med, så du skal ringe på 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

her P4 Trafik. Vi har en hurtigkørende ambulance med lægebil på vej af E20. Den kører omkring Fredericia og skal til Odense. Den nærmer sig 59 Fredericia Syd, og de skal hurtigt frem, så hold godt øje og give god plads. Det er altså hurtigkørende ambulance og lægebil, der i øjeblikket kører på E20 ved Fredericia. De skal videre mod Odense og har lige passeret 59 Fredericia Syd.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Nu er det nu, at alle, der fortjener et comeback, de kan få en chance, fordi alle har godt af at komme op på hesten igen.
1: Christina, du er fra Valby. Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Vi er lidt ude i en tretrinsraket, fordi jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og i morges, der kunne jeg slet ikke bevæge mig fra halsen og ned til lænden nærmest.
0: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
1: Nej! Nej.
2: Ja, amen, nej. Helt forfærdeligt.
0: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Nej, det er jo fuldstændig uoverskuelig dag, Christina.
2: Jamen, fuldstændig.
1: Altså så, Christina, den der trætrinsraket, det er dårlig søvn. Det er, snakker vi hold i nakken, hold i ryggen, hvad er vi ude i?
2: Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg skal.
1: Et hold af en art.
2: Dårligt.
1: Ja, og så ingen kaffe.
2: Ingen kaffe og klipning af hund. Ja.
0: I 3 timer.
2: Det er helt
0: på knæ. Ja. Ej, jamen altså.
1: Christina, vi føler helt uendeligt meget med dig, og vi hæpper hele vejen igennem den her quiz, fordi du fortjener et comeback. Er du klar?
2: Ja.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
0: Den 5. juni, der sætter P4 gang i en landsdækkende fejring af en ganske særlig dag. Dagen, den markerer nemlig underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning, den 5. juni 1849. Hvad hedder dagen, der af mange bliver kaldt det tætteste Danmark kommer på en nationaldag, og som har comeback hver eneste år?
2: Er vi ude i Kristi Himmelfarts?
1: Det er vi ikke helt. Det er jo det der med, at der blev underskrevet noget meget vigtigt. Og det er faktisk
2: også grundlovsdag.
1: Ja!
2: Sådan!
1: Ja.
2: Det var bedre.
0: Ja, men det er
2: også tæt på det andet.
0: Det er lige
2: det er klart.
0: Men det er klart der, Christina, det er lige kaffen. Den har lige hjulpet på, at den har siddet der med det samme. Men altså, ingen problemer. Præcis. Alt godt.
1: Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
4: Spørgsmål 2.
1: I 2024, der optrådte Madonna der. Sidste år var det Lady Gaga, og i weekenden, der gjorde musikken comeback med hende her, Shakira. Der trak 2 millioner mennesker til en gratis koncert på et ganske særligt sted i Brasilien. Men Christina, hvad hedder den 4 kilometer lange og verdenskendte strand i Rio de Janeiro, som Shakira altså indtog lørdag? En meget, meget kendt strand. Jeg kan jo hjælpe så meget at sige, at med udsigt ud over stranden, der ligger der et hotel, der hedder Copacabana Palace.
2: Så hvad? Er det Copacabana?
1: Copacabana.
0: Ja, sådan. Perfekt. Jamen, hej, hvor det går.
1: Og så uden kaffe. Det er imponerende.
0: To rigtige. Ingen forkerte. Er du klar til sidste spørgsmål, Christina?
2: Ja, der håber vi,
3: spørgsmål
2: det går lidt.
3: Spørgsmål 3.
0: Da klokken den i går slog 12, der gjorde en meget insisterende og gennemtrængende lyd comeback landet over. Den første onsdag i maj, der bliver et ganske særligt varslingssystem, nemlig testet, både digitalt og også fysisk. Hvad er det, der hyler og bimler og bamler?
2: Jamen, det er jo de der sirener, de der, sådan,
0: Hvor er det fedt.
1: Christina, kæmpe tillykke med dit comeback.
2: Tak. Altså, det var bedre.
1: Ja, er det ikke bedre?
2: Det var godt, jeg lige kunne på den sidste der.
1: Ja, men altså, du gjorde det så godt, Christina.
0: Hvor håber jeg dog, Christina, at det kan hjælpe på den der hundeklipning der?
2: Jamen, det er jeg helt sikker på.
1: Der er også en helt ny mulepose på vej til dig i Valby, Christina. Vi ønsker dig en god dag trods alt.
2: Tak skal I have. Og rigtig god dag til jer.
0: Tusind tak, Christina.
5: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Vi er nået til vores fællesmøde, hvor vi sådan lige lander sammen den her formiddag, så vi kan gå ud i resten af dagen med, ja, med rejs pande. Gør comeback!
1: Jeg er kæmpe, kæmpe optur over Christinas comeback lige før, men jeg har også kæmpe optur over den her dybe snak, vi har haft i dag med alle de fantastiske input, vi har fået fra lytterne omkring det der med at stå ved sig selv og vise, hvem man er.
0: Ja, og hvile i sig selv. Er man den samme indeni, som man er udenpå? Og ja, det må jeg bare sige, det er altid enormt rørende og livsbekræftende, at I er så mange, der melder ind med jeres erfaringer og anekdoter. Vi har jo ikke en chance for at vide alt det, I oplever og tænker og føler. Så tak, fordi I deler med os alle sammen.
1: Det er både modigt, og det er enormt inspirerende. Så det er meget, meget livsbekræftende.
0: Og det var, synes jeg, også livsbekræftende at have Søren Torpegaard Lund med, som jo står midt i et lidt af et cirkus, ikke? Eurovision. Men som også bare er typen, der sådan siger, det skal nok gå.
1: Mit Søren Torpegaard Lund-banner, som jeg har stået og lavet her under udsendelsen, det har jeg krøllet sammen, fordi jeg skal lave et, der er endnu større nu.
0: Okay.
1: Ja, men min fanboy-tilstand af den mand, den er ikke blevet mindre.
0: Nej, nej, yeah. Men det kan jeg godt forstå.
1: Meget betaget.
0: Lad du mærke til, at Søren han sagde det der, at man kan have en superkappe af andre mennesker i ryggen?
1: Ja, det lader jeg godt mærke til.
0: Og det altså, hey, det kan vi da alle sammen bruge, ikke?
1: Er du sindssygt,
0: at du har det der heppekor, der siger, at du er lige præcis, som du skal være, og bare gå ud i verden. Det tager jeg med mig videre.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har haft flere husvenner i dag, altså også Melodi Grand Prix, Clara Amalie, men jo også Jacob Bruun, som jo gjorde også en form for comeback i programmet. Det er jo et stykke tid, som vi har snakket med Jacob sidst.
0: Ja.
1: Han har jo den 17. maj.
0: Ja, men så synes jeg altså det, vi taler om, hvornår han spudde på, hvornår der lander en ny regering.
1: Præcis.
0: Og det er jo nok en måned siden, han sagde 17. maj, og som han sagde, der synes jeg, der var lang tid til 17. maj. Nu blev han sådan lidt, der er faktisk ikke så lang tid til 17. maj, men så synes jeg, han rykkede den til slutningen af maj.
1: Ja.
0: Der mente han, der må vi simpelthen have en ny regering.
1: Ja, men han lagde ikke så meget i det der med, at Løkke lige slog et smut ind forbi Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen.
0: Nej, det gjorde han ikke.
1: Nej, det bed han ikke. Det var ikke noget.
0: Til gengæld sagde han, det han holdt øje med, det er jo det der med alt det, de ikke siger.
1: Ja.
0: Jo mindre de siger til pressen, jo tættere er vi på en regering.
1: Og der kan man jo bare sige i tiden, de siger ikke ret meget, når de kører væk fra Marienborg.
0: Det gør de ikke.
1: Løkke ville jo heller ikke sige noget nu, da han så var på Christiansborg.
0: Nej, ved du hvad? Vi ved det ikke, men altså en ting er sikkert. Vi skal nok finde ud af det, når der kommer en ny regering.
1: Ja, ja. Og det gode er jo, altså både når vi får en regering, men også imens vi går og træder vandet, kan vi jo bare have Jacob med igen jo.
0: Ja, det kan vi.
1: Det er så fint.
0: Nu er det tid til en frokostpause for vores vedkommende. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige her omme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officiel side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stigsdal gør os lidt klogere på fænomenet.
8: Hvad laver han altså?
9: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
10: Jeg gamer hver dag.
9: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
11: Førskole og efterskole.
9: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
10: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
9: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
10: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
11: Fedt.
9: Men andre gange er de mindre heldige.
10: Lad os se, hvad jeg får.
11: Det er nogle dæk. Money dæk.
2: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
9: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
2: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
9: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
2: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for Kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
12: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
12: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien, men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst, altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og Kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
12: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
13: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
13: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influencer historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
13: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
13: Altså det er faktisk det er en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
14: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
15: Con animo colmo di preoccupazione.
14: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte Pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
16: Major combat operations in Iran.
14: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
15: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
14: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
16: They're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone ages, yeah.
14: Derfra skærper også Pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
17: I can't believe he said what he said.
18: You're messing with the Pope. Can't do that.
14: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
19: There's nothing to apologize for. He's wrong.
0: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
20: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
0: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
20: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
0: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
20: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
0: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere henover eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. I øvrigt uventet ikke så op til 4 det højeste.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
22: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: seneste nyt fra The Minds of 99, var det, vi fik her, det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg kan byde på meget mere ny dansk musik her de kommende par timers tid. 4 forpremiere er der for eksempel på vej til dig, det vil sige sange, som egentlig først udkommer i morgen, men som vi altså smuglytter til allerede i dag, og de sange er med Malte August, med August af Sharkhanger, med Sissal, og lige straks også med Pauline. Så er der jo også ugens album, som vi skal forbi endnu en gang. Rikke Thomsen er det, der står bag det, og ugens hit-tip får du også endnu en gang med Darling Plus. Alt det andet, velkommen.
1: P4 Play.

0: sang, vi lige fik lidt af her, og som mange sikkert husker, så var det med den, at vi første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren Pauline. Og sangen er jo en, der stadig sådan jævligt dukker op i programfladerne her på B4 sammen med også et par stykker mere. For 4 år siden, der udkom Pauline også med sit første album, der fik en god modtagelse. Siden dengang er livet jo selvfølgelig gået videre for hende, og hun står i dag et lidt andet sted i tilværelsen nu, hvor hun er blevet 30 og så blevet mor for eksempel, og i forhold til musikken, der står den også på nye toner, så at sige. Pauline, hun har planer om at udgive et kommende andet album. Sangene til det er begyndt at tage form. De er sådan skrevet med udgangspunkt i hende selv og kommer til at bære præg af den fase i livet, hun står i i dag. Med håbet om, at også andre vil kunne spejle sig i teksterne. Albummet, det kommer til at hedde Første gang for anden gang. Og titelsangen, som vi skal høre nu, den udkommer som singleforløber i morgen. Og gæt en gang, hvem der har sat os en lille hilsen for at fortælle lidt om sangen.
1: Hej med dig. Mit navn er Pauline, og jeg har lavet en ny sang. Den hedder Første gang for anden gang, og den handler om at møde hinanden på ny. For mig handler den om at møde min mand ovenpå at blive forældre, men den kunne også handle om venner og veninder, og måske endda om at møde sig selv igen. For det med at udvikle sig og starte på en frisk og starte på et nyt kapitel, er måske en af livets største gaver. Så første gang for anden gang. Jeg håber, at du synes, den er god.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

Første gang for anden gang hedder den altså, den her lydsingel fra Pauline, som hun har ude i morgen. Lige straks er vi her på kanalen klar med lidt regionale nyheder til dig. De kommer her lidt selvfølgelig efter denne her med Louis Capaldi-Stahler.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Hudnålstien, der blev indviet i marts, skal fortsat gå gennem en ejendom på Myllerupvej nord for Tørring. Det har Klima- og Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune besluttet. Stien med offentlig adgang til et privat areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation for den adgang. Ejerne af ejendommen ønsker dog, at stien den bliver flyttet, da de oplever, at trafikken er gående som værende meget generende. Men et enigt udvalg holdt altså fast i, at det bliver for dyrt at flytte stien over på den anden side af nå, det siger udvalgsformand Claus Theisen fra Socialdemokratiet. Udvalget giver dog lov til, at ejeren selv kan betale for at flytte stien internt på grunden, så den bliver mindre generende for dem, siger Claus Theisen.
2: Vi håber, at det vil gøre en forskel, fordi vi er selvfølgelig også åbne for, at de laver noget beplantning over mod deres dyr og mod deres ejendom i øvrigt.
1: DR har været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ikke nogen kommentar til den politiske beslutning. Måske bliver der ændret på nogle procedurer i Kolding Kommune efter en sag, hvor en medarbejder uberettigt var inde i kommunens systemer og kiggede på knap 200 borgers personoplysninger som navne, adresser og personnummer. Medarbejderen i koncernøkonomiafdelingen blev bortvist og politianmeldt. Og sagen får måske den konsekvens, at der fremover vil blive holdt lidt mere øje med medarbejderes søgning, det siger økonomichef i kommunen John Burkhardt.
3: Jeg tror, vi kigger på proceduren. Altså det beror jo meget på stik på kontrol og det her. Og det kan jo være, at vi øger omfanget af dem for eksempel. Men det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi vi har ikke snakket om det internt endnu.
1: Kolding Kommune har sendt brev ud til de knap 200 borgere, hvor de opfordrer dem til at være ekstra opmærksom på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Det vurderer John Burkhardt dog, at der er en meget lille risiko for. Der kommer lidt eller nogen sol i dag, men løbet af dagen der bliver det stadigvis mere skyde, og lokalt kan der komme en enkelt byge. Temperaturen i dag den kommer op og ligger et sted mellem 11 og 15 graders varme.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Den nyeste sang fra August Højen var det, vi fik her, den der hedder Kaster mig ud i. Og med den, ja, der er vi jo i gang igen. Vi har kastet os ud i mere på 4 Play her, sådan en torsdag, præcis 12.35. Som altid om torsdagen, så er det jo her, vi har lidt ekstra fokus på de nye danske sange. Så jeg kan således i dag byde på forpremiere på en ny sang med Malte August, med Augusta Scharkinger og med Cisal. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo Rikke Thomsen står bag. Så velkommen tilbage.

0: Engelske Arlo Parks var det, der udfoldede sig her på nummer, der hedder Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er du, der er det, Rikke Thomsen, der er på spil igen her, den sønderjyske sanger og sangskriver, der jo netop har udgivet sit nye album, Zeitgeist. Det vi lytter til en sang fra hver dag i programmet, og som man i høj grad også vil kunne høre live til efteråret, når hun er der sammen med sit band, tager ud på en god, lang Zeitgeist-turné, der kommer til at vare hele oktober og det meste af november. Så vil tage hen rundt til hele landet stort set, så tager jeg tjek det ud. Og vi har jo lukket Rikke Thomsen til at introducere de sange fra pladen, som vi lytter til her i programmet, inden vi hører dem. Og i dag der gælder det den, der hedder Tilbage til fremtid, og som hun sætter de her ord på.
2: Tilbage til fremtid er mit nye albums lukkenummer, og det er en sang til mit 12-årige jeg, der sidder efterladt tilbage på mit gamle værelse i Blans. Hendes verden er gået i stykker, og der er sgu ikke meget håb at spore i hendes blik. Så jeg rejser tilbage i tiden og sætter mig ved siden af hende på sengen og fortæller hende, at det hele faktisk er gået rigtig godt. At jeg selvfølgelig ikke kan love hende, at hun aldrig slår sig, men at hun skal ture og tage min hånd og tage med mig tilbage til fremtiden, hvor hun kan se det hele med sine egne øjne. Og så er titlen selvfølgelig et kærlig vink til min yndlingsfilm-trilogi.

Tilbage til fremtid var det her den rikke fine sang, der jo som Rikke Thomsen selv levede, det afslutter hendes nye album Zeitgeist, det der jo altså har været ugens album i det nu her i P4 Play. Og husk, til efteråret der tager Rikke Thomsen nu altså sammen med sit band ud på store Danmarks turné og spiller alle sangene live fra

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte.

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Salio her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men endda en lille opfordring her fra tyske kammerat. Der lyder sådan her, hug.

0: for nærmest et år siden, at vi første gang lyttede til sangen her på P4 Play med den aarhusianske sanger og sangskriver Malte August. Den, hvor han ser frem til, at kærligheden gør comeback næste sommer. Nu er vi jo sådan set tæt på næste sommer, kan man sige. Og Malte August er klar med en ny sang til sommeren. En sang, hvor han måske ikke helt så meget skuer frem i tiden dengang, men mere retter blikket mod det nære. Men alt det kan han jo selv lige fortælle os lidt mere om her. Hey Malte.
1: Hey Andrew og P4 Play, det er Malte August. Og lige om lidt udgiver jeg en helt ny sang, og jeg glæder mig så meget til, at den skal ud og leve. Den hedder Solstråler i stuen, en sommersang og også en kærlighedssang. Den handler om at være fanget i hverdagens travlhed og hverdagens stress og blive fuldstændig blind for al den kærlighed og al den skønhed, som omgiver os, og som jo er det allervigtigste. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, han er altså god til at lave de der ørefaldende popsange, det må man sige. Malte August var det her, hans nye single, der jo som sagt udkommer i morgen, og som altså hedder Solstråler i stuen. Mere ny dansk musik er der på vej til dig i næste time med P4 Play, August og Scharkinger og Cisal skal vi lytte til der.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver videre hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
2: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor hundevalpe og ponyer bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn, så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anni Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Tak for den radioavis, Michael.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, hold da op, der er altså stadig rigtig god gang i The Rolling Stones, må man sige. Den 10. juli, der vil de være klar med et nyt album, Foreign Tongues, og en singleforløber var det, vi fik her, sang der var In The Stars. Således velkommen tilbage. Husk lidt senere i den her time af programmet Nye Spil fra Augusta Scharkinger og Cisal. Der er også ugens hit til med Darlin på vej, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til Dodo, som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Salitter, hvad sagde vi fik her fra Sønden og Ida Lauerberg.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi for sidste gang skal lytte til Dodo and the Dodo som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt bandet til i anledning af, at de år kan fejre 40 års jubilæum 1986, var altså, hvor gruppen blev dannet. Og ja, der er den grad stadig gang i dem, må man sige, når man sådan kigger på deres turnéplan for de kommende mange måneder. Den er stort set proppet op med koncertoptræden og resten af året faktisk, så der er rigtig mange gode muligheder for at komme til at opleve dem live, hvis man skulle have lyst til det, skulle jeg hilse at sige. Og man kan jo også stadig høre Dodo and the Dodos i radioen, ikke mindst med sangen, der er på vej her, som uden tvivl er bandets største hits overhovedet i karrieren. Så du har hørt den masse gange før, og nu får du den altså igen. Vågner i natten.

af en rigtig god sang lige at få rådet Dodo og Dodo sagde med Sommerhus danske musiknavn i P4 Play. Vågner i natten var det jo altså her tilbage fra 1987. Så jeg er sikker på, at havde P4 Play eksisteret i 1987, så ville vi have gjort den sang til ugens hit-tip på et tidspunkt. I denne uge, der er det jo Darlin, der står for ugens hit-tip. Den sang skal vi til lige straks, som hun har lavet. Og lige nu, der skal vi også lytte lidt til MRC. How

0: Joy.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse båden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd. Jeg håber, I vil med den.
8: P4 Play. Ugens hit

Vores hit tip i dag, du var det jo altså fra Darlin' det hele vejr. Lige straks i P4 Play, der skal vi videre til en helt ny toner fra August af Shark Gang, og også en artist, vi jo spiller flittigt her i programmet. Men først, Molly Sandén og Miriam Bryant her.

0: En gang her i P4 Play, den unge fynske sanger og sangskriver, som her det seneste års tid jo har stået bag sangen som Feber, Sol, Anerkender mig, og senest også lige den, vi fik en bid af Smilehul. Og i morgen er der lidt flere sange på vej fra hende, når hun der udgiver sin første EP, hvor hun byder på en håndfuld sang, der sådan lidt samler op på de drømme og tanker, der har præget hendes tilværelse det sidste års tid i en hverdag, der i høj grad har været delt mellem klasseværelset på gymnasiet og indspilningsstudiet. EP'en den har fået titlen Når lyset banker, og fra den der skal vi lytte til sangen, der hedder Drømmer som dig, som Augusta Schack Hinger fortæller sådan her om.
1: Drømmer som dig startede med at skrive hjemme i min have på min guitar, og det var egentlig en sang, jeg skrev til min lillebror. Men så tog jeg den med i studiet, og så lavede vi videre på den, og nu er det endt med at blive sådan en reminder til mig selv om, at jeg skal huske at drømme stort. For føler, at i takt med at blive ældre, så kan alting godt blive mere seriøst. Og så tør jeg ikke at drømme på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lige så lille som min lillebror. Det her er min sang, Drømmer som dig.

Som dig var det, vi fik her sang jo altså hentet fra den nye EP, der kommer fra Augusta, Sharkinger i morgen, når lyset banker. Om lidt så er det hitdemonet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden der får du også en sang her med Markus Wau.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har listet os ind i hitdepotet for at finde lidt gode sange frem med dem, der jo på ingen måde er nær så ny, som de fleste andre, vi lytter til her i P4 Play. I dag, der skal vi sådan cirka 40 år tilbage i tiden med de der tre, du kan lide fra 1 år 10, og jeg kan sige så meget, at det altså kommer til at handle temmelig meget om love, når vi nu skal til 4.

Ja, der var altså love i luften med de tre sange i hitdepotet i dag, som alle sammen startede fra 80'erne. Først var det Jennifer Rush og var Power of Love, den sang, som Celine Dion også lavede en version af i 90'erne, men vi fik altså originalen udgaven fra 85. Og så var det Merchant of Fireheart, vi hørte på Play It Cool fra 84, og så til sidst er ligeledes fra 84, Bryan Adams selvfølgelig, og Run To You. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play her om lidt, den sidste af vores forpremiere i dag, nemlig den nye sang med Cisal. Så bare bliv hængende, og så får du også den her med fra Jakob Dinesen, hans nye single, Wake Up.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Vi nærmer os jo så bekendt tidspunktet for Eurovision Song Contest, og hvis vi spoler tiden et år tilbage, så var det jo sangen her, vi havde med i finalen, Hallucination, som bekendt med Sissal. Sissal, der jo også stillet op til det danske Melodikerprix med Infinity, som hun dog ikke gik videre med. Til gengæld er hun nu klar med en helt ny sang, der udkommer i morgen, og som faktisk er den første af flere nye sange, der er på vej fra hende senere i år, forlyder det fra Sissal Lejen. Den nye sang, den hedder XOXO, og vi har fået hende til selv lige at fortælle, hvad den handler om.
1: Min nye sang handler om hjertesorg, og når man rammer det der skamfulde punkt, når man lader som om, man er videre, men faktisk er man stadig ekstremt bitter. Og så handler det om at tage det tragiske og smertefulde og vente til noget, som man kan grine af med en bitter tekst og opløftende melodi. Og bare give sig selv lov til at rumme alle de følelser og give slip, selvom det ikke altid er særlig pænt. Jeg håber, I vil skråle med. Her er XOXO.

Sådan, værsgo, en sang jo også lige til at scrolle bag på den nye single fra sig selv, var det her XOXO, og det er jo altså i morgen, at den sang er ude. Og så nu her i EP4 Play frem til klokken bliver 2, Nile Horan, og Little More Time.

0: Det handler om musik.
1: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO indtil videre konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
3: Er den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten AP Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
4: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
2: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
2: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
1: P4. Du lytter.

0: Agnes og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen på endnu en dag, hvor vi kan sige, at i dag er sådan en sikken dag i dag i dag.
2: Ja, og som altid gode ting i på bloggen.
0: Ja, det har vi da.
2: Skal vi starte med...
0: Ja, start med Sting.
2: Sting.
0: Ja, sikken gutter, mand. Jamen, det vi så bare i dag, at Stings børn skal ikke arve hans formue.
2: Nej.
0: Til det siger han, det vil være en form for mishandling. Så bliver man nødt til at læse lidt videre. Han siger, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke arbejde. Jeg mener, det er en form for misbrug, som jeg håber, jeg aldrig bliver skyldig i, siger han. Og at det er jo dejligt, han værdsætter arbejdsmoral hos sine børn. Og men vil jeg mene, at det er en form for misbrug, de fleste nok kunne leve med, uden at få de helt store arv på sjælen. Tror du, man ville sidde der og så... Åh, var det fedt at arbejde. Jeg kunne have fuldstændig bare lænt mig tilbage. Tak, far, ja. For at ikke skal det.
2: Til gengæld er der sikkert mange katte, der kan se frem til et godt liv.
0: Ja,
2: det
0: tror jeg også, du. Der er krasseparader til alle klør.
2: Altså, nogle gange skal man også bare glæde sig over, at det var værre i gamle dage.
0: Ja.
2: Altså lige nu, der mærker vi, hvordan en ting bliver dyrere. Der er jo nærmest ikke en afgift, de kan skrue op eller opfinde. Eller...
0: Finde på, ja.
2: Ja, men i gamle dage var det endnu værre. Der var en kopulationsafgift. Det er fra 1661.
0: Ja, en knaldskat?
2: Altså, ja, det er en knaldskat.
0: Ja, okay.
2: Den blev så fjernet igen på et tidspunkt i 1800-tallet, ikke? Men altså... Altså, så at sige, dengang kopulation betød giftemål.
0: Ja, men stadig... Men det ved vi jo godt. Det var jo for at kunne...
2: Det var for at kunne...
0: få adgang til buffeten.
2: Kunne knølle, ja.
0: Ja, ja, sådan er det. Jeg ved, hvis man indførte det i dag, for jeg synes ikke, vi kan udelukke noget som helst.
2: Nej.
0: Så kunne jeg godt være nysgerrig på, hvordan man egentlig ville håndhæve en knaldskat her i 2026.
2: Nej, der skal meget overvågning til.
0: Ja, men jeg tror, den er der i forvejen, du. Alle de der pulsure eller et eller andet. Åh, ja. Du skylder. Vi tager den lige. Så læste jeg også en anden god ting. Tre steder i Vejle, der har kommunen nu opfordret borgerne til at sige hej til hinanden. Det gør man simpelthen ved hilsezoner.
2: Oj.
0: Ja, når du går her, hils på folk. Det synes jeg har noget potentiale.
2: Ja.
0: Man kunne sikkert også folde ud til vinkezoner. Eller måske, hvis man er lidt tilbageholdende, bare en, gider du en ikke anerkendende zone, eller krammezoner, eller bare dag, alt efter hvad man nu er til. Jeg synes, det måske har noget potentiale. Men det kan vi vente lidt senere med dagens gæst, for det er den bedste ting ved dagen i dag. Vi har nemlig besøg af komiker Mikkel Klint Thorius, og han har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tømmermænd var det her fra Katinka. Og så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, komiker Mikkel Klint Thors. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sådan lige ræset ud af lejligheden, fordi man måske opdagede lidt for sent, når man skulle være her, så pulsen er høj.
2: Ja, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Så er du jo ligesom på sporet af det
1: hele. Ja.
2: Mikkel, vi kender dig jo fra, blandt andet fra tv-programmer som Stormester, Kommission LOL og så videre, ikke? Og 40 minutter, der kender vi dig også fra Poulsen og Holm, TV4, og ikke mindst Min Joke til Danmark, som så bliver din joke til Danmark.
1: Min joke til Danmark, yes.
2: Du har taget en med, ikke?
1: En god. Jo.
0: Ja, en god.
1: I det synes jeg, men jeg er også lidt i tvivl om den rammer konceptet. Det er jo lidt, jeg driller dem lidt.
2: Det, det er godt.
0: Det, det bestemmer du. Den ryger jo i arkivet.
1: Grønne Mediearkivet, eller hvad?
0: Ja, nationalsamling og hele måde.
1: For helvede. Det bliver fint, jeg skrevet ned med fjend og papir på pergament og det hele, du.
2: Vi skulle egentlig have haft debutbejer.
1: Nå?
2: Ja, det er jo debut.
1: For dig, for
2: i programmet.
1: Ej, må man godt det på Danmarks Radio nu?
0: Ja.
1: For helvede.
0: Nu ryster den bare fri for brus og alkohol. Der kan du drikke alle dem, du vil. Nu fortalte vi lige om Sting, som ikke vil lade sine børn arve stort efter ham, fordi de skal lære at arbejde, og ikke mindst glæden ved det. Vil du mene, at det er et form for misbrug at lade dine børn arve en masse penge?
1: Altså, jeg er jo lidt biased her.
0: Ja.
1: Fordi da jeg flytter hjemmefra, flytter jeg direkte ind i et forældrekøb.
0: Ja.
2: Oh.
1: På Christianshavn. Så du ved, jeg kan jo ikke sidde... Jeg synes jo et eller andet sted, det også lyder lidt fornuftigt, hvis man har stingmilliarder, men jeg må også sige, fra børnens perspektiv, det er... Altså, selvom det er en kæmpe fordel og en kæmpe guldske at få stukket op bag, så det er kraftedme også lækkert. Altså, det må man jo også sige. Jeg ved det ikke. Den er svær, ikke?
2: Jo.
1: Jeg kan godt se det noble i det. Ja. Men man må også sidde der som aftager og tænke, ej, kom nu lidt.
0: Altså uanset hvor arbejdsom man er, ikke? Så sidde der og så tænke, sikke en guttermand, min far, han har skålet mig for det her luksusliv. Føj, det gider jeg ikke, du.
2: Overvejer du aldrig at skulle arbejde, da du flyttede ind i din forældrekøbslejlighed?
1: Altså, jeg blev stand-up-komiker, kan man sige.
2: Ja, okay.
0: sådan et kompromis.
1: det var da sådan lidt en... det var, jeg tror, jeg havde jo nogle år, hvor jeg ligesom... jeg så jo stand-up som en uddannelse. Du ved, jeg startede, da jeg gik i gymnasiet, og så gik alle mine venner ud og tog uddannelse og sådan noget. Videreuddannelse og sådan noget. Der var jeg forelsket stand-up, så jeg så bare stand-up som det her, det er min uddannelse. Mm. Men der er jo ikke noget SU ved at lave stand-up, sådan noget. Så jeg havde sådan en vikarjob i et fritidshjem, og så en gang imellem tjente man lidt penge på stand-up. Men altså, selvom jeg jo betalte en husleje, det havde jeg jo ikke rigtig kunne løbe rundt.
2: Nej.
1: Hvis det ikke var fordi, at jeg havde et forældrekøb, og jeg tror, der også en par gange eller to, jeg lige ringede hjem og sagde, kan vi vente et par uger med den husleje? Fordi der kommer lige nogle penge ind her om et par uger.
0: Du kunne se det som et studielån.
1: Ja, præcis.
0: Det er det, der har været. Du er aktuelt med dit fjerde one-man-show, Nok om mig. Var det i starten af april, 8. april?
1: På 8. april, ja.
0: Ja. Og det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os utrolig meget til at få din joke til Danmark for at til samlingen. Det er jo et stærkt koncept, vi har indført her. Der var jo for noget tid siden Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Stort anlagt, og der var droner og skud og masser af budget, så tænkte vi, det kan vi gøre for mindre.
1: Ja.
0: Og så hylde komikken, og derved opstod Min Joke til Danmark.
1: Okay, så der flyver ikke en drone ind ad døren lige om lidt?
0: Nej. Vi har jo også en hard talk til dig, men den får du først, når du har leveret din joke. Vi kan også måske lige vende det der. Hvad siger du til ideen om vinkezoner, dagzoner, hilsezoner?
1: Jeg kan godt lide det.
0: Mm. Ja.
1: Altså, jeg er vild med det. Min kæreste, hun er jo fra Jylland, og en gang imellem blev hun lidt grebet af sådan en... jeg savner Jylland. Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg er jo ærke københavner, så jeg må lige tale ned for det træ der. Men en af de ting, hun faktisk altid nævner, det er, jeg savner, at folk hilser på hinanden.
2: Ja.
1: Altså sådan, det der med, og det er jo, altså når man går i Jylland, hvis man er ude at gå en tur, måske ikke på gågaden i Horsens, men hvis du bare er ude at gå en tur, hvor der ikke er helt proppet, så hilser folk jo, og man får lige øjenkontakt og siger hej. Og jeg må også indrømme, at lært af hende, det er jo også rart.
0: Mm. Det er det.
1: Det er super hyggeligt. Ja. Altså, det er jo noget, vi godt kunne blive bedre til i København. Men jeg forstår ikke, hvorfor de har det i Vejle. Gør man ikke det i Vejle allerede?
0: Det mod ensomhed og sådan noget. Lige for at løfte det der, så man kan sige, så længe det er sådan en positiv opfordring, og ikke et påbud, sådan, så det er forbundet med bødestraf, hvis du glemmer at hilse
2: på strækningen. Hvis man er op klokken 7 og går en tur med hunden i det københavnske.
1: Ja, der må også lige være et tidspunkt. Ja, det er klart.
2: Der hilser man.
1: Men ikke før 7.
2: Nej, ikke før 7, og heller ikke efter 8. Så er der for meget.
1: Ja, lige præcis. Der må også være nogle tidspunkter, hvor jeg må have lov til at være udenfor at være i fred også.
2: Ja.
0: Men vi hylder den positive skildring mere af det. Nå, Mikkel, om lidt, så kaster vi os lidt over.

0: Take On Me. Vi har besøg af ugens æresgæst, komiker Mikkel Klintorius, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Mikkel, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der mener jeg sådan på et seriøst plan. Man kan jo godt være en sjov teenager uden at være komiker som sådan. Men ja, altså, hvornår føler du selv, du startede og sagde, herfra er det det, jeg skal?
1: Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne ville lave det, men hvornår man ligesom begynder at gøre det rigtigt. Altså, jeg optrådte for første gang sådan rigtigt på de her open mics der rundt omkring København. Det gjorde jeg i 2. G. Ja. Og så i løbet af 3. G, der var jeg sådan, jeg skal ikke ud og have en uddannelse. Jeg skal lave det her.
0: Ja.
1: Og alle synes, jeg var bimlerne idiot. Og sådan, det er fint. Det må jeg gerne synes. Jeg skal bare ud og lave det her. Og så kan I gøre, hvad I vil. Og sådan, du ved, jeg var sådan egentlig, jeg var meget god i skolen og sådan noget, og altså lidt en dænkse også, og lavede mine ting og sådan noget. Så alle de lærere, som jeg ligesom snakkede med, var sådan, hvad snakker du om? Du skal ud og have en rigtig uddannelse. Sådan, det skal jeg sgu faktisk ikke. Jeg skal ned på open mic, ned på huset i Mastred.
0: Men hvad var det, der overbevist om, at det her, det skal jeg bare?
1: Jeg tror, første gang, jeg havde altid drømt om at lave det, ikke? Været kæmpe stand-up-fan og sådan noget. Så første gang, jeg stod på scenen, og det var ikke fordi, det gik super godt, det gik bare heller ikke super dårligt. Men så var det som om, at jeg fik det der kick, som jeg troede, jeg ville få. Altså, det var som om, det var vildere og sjovere, end jeg egentlig bare tog håb på, det var. Og så var jeg bare sådan, yes, det her det er mit liv fra nu af. Og så har jeg sådan set ikke rigtig kigget mig tilbage, hvis jeg selv skal sige det.
0: Nej. Nej, nu du har 3 soloshows på samvittigheden og er i gang med dit 4. Ja. Nok og mig. Hvad er det, som for dig sætter et show i gang? Så jeg prøver nu, det her, det bliver en pakke, den skal jeg ud med.
1: Vi har jo alle sammen meget forskellige processer. Men jeg plejer jo ligesom, når jeg er færdig med et show, ikke, så har man jo ingenting. Så har man intet materiale, så starter man på bare bund igen. Og der plejer jeg altid at have sådan en periode, du ved, et halvt til et helt år, hvor at jeg bare skriver materiale. Jeg har ingen restriktioner, jeg har ingen tanker om, det skal være et show. Jeg hygger mig bare, laver en masse stand-up. Det er noget af det sjoveste, jeg ved. Det der med bare at hygge sig, tage ned på de små scener, og du ved, sige nogle forskellige skøre ting, og noget af det ene er skraldespand, og jeg ved ikke hvad sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have bygget op, det op, man kalder et set, det er, når man cirka har en halv time, så tænker okay,

0: Nu har man set. Og så kan jeg jo godt kigge på det og sige, her, der gemmer sig sgu nok lidt one-man-show. Så kan man begynde at ane nogle tematikker i forhold til, hvad sker der i ens liv? Hvad handler det her om? Og så kan man sådan ud fra de grundsten tit bygge videre og bygge hen i en retning, sådan, så det ligesom ender med at være et helt støbt show, ikke?
1: Okay. Ja. Du har sagt, vi skal kunne grine af alt.
0: Ja.
1: Hvad der foregår, hvad fanden skulle vi ellers gøre?
0: Ja.
1: Det er din kommentar til showet. Mener du, at er der sådan en vinkel i din verden til at kunne grine af alt?
0: Ja, altså i hvert fald prøve på det. Jeg er med på, at der er jo forfærdelige ting, der også foregår, hvor det er svært at sidde og grine af det. Men jeg synes jo som udgangspunkt, det vi ved jo alle sammen, vi er jo nået til et sted nu, hvor verden er så sindssyg. Og det er jo som om, vi jo også accepterer det på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at når jeg begynder at snakke om, du ved Trump eller Rusland eller sådan noget, det er jo ikke sådan, det er jo ikke en downer længere. Det er jo bare et faktum, at det er, hvad der sker.
1: Ja.
0: Så vi er jo også på en eller anden måde blevet hærdet. Og jeg tror bare, det er min måde at cope med tingene på. Jeg laver noget stand-up og finder en sjov vinkel på noget af det. Altså, og nogle gange er det ikke, du ved, der sker forfærdelige ting, men nogle gange er det også bare, vi reagerer da godt nok sjovt på den her forfærdelige ting. Sådan, så man bare på en eller anden måde forholder sig til noget af det, der sker på en sjov måde. Det har jeg i hvert fald brug for.
1: Ja, vi er meget enige, fordi vi er Danmarks førende hopecore-program.
2: Ja, vi.
0: Ja,
2: vi
0: dyrker hopecore.
1: Ja.
0: Okay, det er et udtryk, jeg ikke har hørt før.
1: Det er, når skal man sige, man står i en regn af ubehagelighed, så finder man alligevel, der
0: præcis.
1: Er noget, der er godt.
0: Ja.
1: Og så dyrker vi det i stedet for frygten og
0: det er det samme.
1: Ja. Det er hårdt arbejde.
0: Ja, det er, nogle gange kan det, og det kan være sværere end andre gange, ikke?
1: Jo, det er vanvittigt.
2: Ja. Altså, når du laver
1: nærmest ikke.
2: Når du laver jokes, ikke?
0: Ja.
2: Hvordan ved du så, den er god?
0: Det gør jeg, når jeg stiller mig op foran et publikum på en lille scene og tester den ud. A. Og så får jeg et stort grin, og jeg får i tanker til flere ting, den afleder. Og omvendt, så kan jeg gå op med fuldstændig samme selvtillid med en ny joke og opdage, den her, den er overhovedet ikke god. Jeg siger det aldrig højt igen.
1: Det er en flot fugl uden vinger.
0: Ja, lige præcis. Okay. Det er sådan ligesom processen. Det er derfor, man bruger de der open mics, ikke?
1: Ja. Nå, vi har jo som sagt startet vores eget initiativ, som supplement i sit udgangspunkt til Misant til Danmark. Vi har valgt at kalde det Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Krismark, De Favre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortshøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øgendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær og Mika Sjøt har allerede afleveret deres
0: Hold
1: joke.
0: Hold kæft, en line-up, jeg stiller mig op i, mand.
1: Så du er den næste, der stempler ind på den. Vi taler videre om lidt. Her der er det Dua Lipa med Training Season.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja, 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os gå ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P4 rigtigt!

0: Nick og Jay. Magisk. Ah, der kunne man godt lave en apropos-krølle. Fordi nu skal vi til min joke til Danmark. Vi har nemlig besøg af Vicky Kling Thorius, komiker, og endnu en bidragsyder til min joke til Danmark. Dit fjerde one-man-show, det har du lige sat gang i for en måneds tid siden. I aften optræder du i Roskilde.
1: Ja.
0: Ja. Og showet hedder Nok og mig fortsætter til oktober. Er du egentlig kommet godt fra start?
1: Ja, det synes jeg. Altså helt meget, meget glad for den start, jeg har fået. Det har virkelig været rigtig, rigtig, rigtig rart. Så jeg hygger mig bare virkelig med at lave det.
0: Er der en sådan joke eller passage i showet, som du bare... det er juvelen, det funkler, det er det bedste.
1: Jeg har en passage, hvor jeg hisser mig helt vildt meget op over, at forskere, der arbejder på ting, der er ligegyldige. Ja. Fordi, du ved, vi har klimaforandringerne. Hvorfor ved vi, at snegle er farveblind? Hvad fanden har I gang i? og jeg bliver sådan, fordi det også er en rigtig vrede, jeg har, så hisser jeg mig sådan helt skørt op. Og jeg synes, det er, fordi det er sådan, det ramper publikum op. De kommer virkelig sådan med mig, så jeg kan mærke der sådan, og jeg kan sådan, jo mere de med mig, jo vredere bliver jeg sådan noget. Så der er sådan en helt speciel energi i at lave det.
0: det er vi også meget optaget af. Men ja. Vi ser det mere som sikkert overskud.
1: Mm. Ja.
0: At vi har tid til det.
1: Jeg fylder af snegle af farveblinde, ikke?
0: Ja. Men er du egentlig selv bekendt med, hvad der er din bedste joke nogensinde?
1: Ja, men jeg har nogen, som jeg sådan kan huske, der lavede dem, og tænker, ui, det her, det vil ryge på Greatest Hits-pladen, hvis man lavede sådan en som stand-up komiker.
0: Ja. Ja. Ja. Griner du egentlig selv hver dag?
1: Altså, højst sandsynligt. Det tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har også en dreng på halvandet, ikke? Så der er også dage, hvor jeg er rigtig træt. Men jeg tror også, jeg griner. Selvom jeg er træt, så får jeg også grin lidt af ham. Ja. Det spreder meget glæde at have sådan en lille fuld mand, der prøver at gå rundt.
0: Ja, ja, ja. Kan man jo komme over i den der overtræthed, som jo også føles som sådan en, at lige har drukket to guldøl i solen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeg tror, i går havde vi sådan en, han vågnede klokken 5, ikke? Så var min kæreste, det virker helt smadret, som eftermiddagen. Så griner jeg bare af, at jeg ligger sådan på gulvtæppet, bare kigger ind i loftet, og bare nyder, at jeg kan høre, at han er i den anden rum.
0: Søstjerner.
1: Ja. Ja, så kigger jeg op for lige, nu har jeg kigget op i loftet i 10 minutter, så må jeg også lige finde, hvad sker. Så kan jeg bare se, at min kæreste ligger på præcis samme måde i gulvtæppet ind i stuen, mens han bare sidder og river blade ud af hylderne, og jeg tænker, det er sgu meget sjovt, det her.
0: Men nu, det hedder, ud over det, når du selv sådan skal skraldgrine, er der så noget, du opsøger? Er der noget, du siger, det her, det virker på mig hver gang?
1: Åh, ja. Ja, og har jeg et eller andet soft spot for det?
2: Nogen, der slår sig?
1: Nej, det synes jeg godt kan, have lidt svært ved.
0: Der har en kæmpe svaghed for at børn og få bolde i hovedet.
1: Og det er også sjovt.
0: Fordi det gør ikke rigtig ondt, men det er alligevel lidt derhenne af. Ja, meget sjovt.
1: Jeg har en virkelig soft spot for sådan noget meget, meget upassende. Meget, meget. Jeg kan ikke gengive det her, men sådan noget, du ved, sådan noget upassende humor. Det der med, når nogen for eksempel kan, du ved, åbne op og sige noget sårbart, og så hvis der er en eller anden, der bare lige siger noget vildt upassende, rigtig hurtigt og kort. Jeg kan slet ikke være det. Det der med, når stemningen skifter, eller folk, der prutter til en begravelse, eller sådan noget. Det der med, når der er så meget tension i et rum, så meget spænding, og så det bliver brudt, en lille skarp, meget upassende ting. Det er det bedste, jeg ved.
0: Det er lækkert, det er det. Ja. Nå, men så har vi lidt varmet op til din joke til Danmark. Holm og jeg, vi kommer lige med en opvarmningsjoke.
1: Ja, tak.
0: Og skal jeg... Jeg synes altid, at mine falder tørt, så skal jeg ikke bare starte.
2: Jo, det synes jeg.
0: Okay,
2: jo.
0: Så gør jeg det. Hvad er ligheden mellem en sædcelle og en komiker?
1: Der er for mange af dem.
0: Kun en ud af en million bliver til noget.
1: Arh, det var sød.
0: Det er så ikke helt rigtigt, skal vi lige, fordi der kommer jo altså mellem 20-100 millioner små krudt uler ud.
1: Ja, ja.
0: Men altså, der er kun 200 på opløbsstrækningen. Jeg skal ikke forklare sin
1: joke. Det er fint. Jeg synes, den er god. Hvis du er i open mic-miljøet, så vil du vide, at der er rigtig mange. Så, og der er mange af dem, der ikke bliver til noget.
0: Nå, Holm, så kommer de.
2: Ja, ja. Jamen, det er en fugl. En mo-jokes. Hvad håber mågen på at få den her sommer? Masser af happy moments.
0: Sådan, kan du mærke det, du?
1: Ja, det er så
0: nationen
1: godt.
0: Er mere end håndlun nu her. Nu kommer Mikkel Klintorius joke til Danmark.
1: Okay. Har I også en badamtsch? Fordi jeg føler ikke, det er sådan en badamtsch-joke, men du må smide den ind, når du føler for den.
0: Jeg har noget til dig.
1: Okay, fedt. Jeg synes, vi skal stoppe med at kalde brændende kærlighed for brændende kærlighed. Du kan ikke servere, altså det er løg, mos og kartofler. Du kan ikke servere det for din kæreste og sige, det her, det er, hvad jeg føler for dig.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, det skulle bare hedde brand.
1: Det skulle, ja.
2: Ja.
0: Således, den ryger på arkivet til evig gemme. Om lidt, så har du en hardtalk i udsigt.
1: Okay.

0: Mikkel, ja. Pretorius. Ja, tak. Hvornår var du sidst presset?
1: I morges.
0: Ja. På en skala for
1: jeg sagde, jeg havde en halvandet øje.
0: Nå, så kan det godt være, at det her det føles som et rent frikvarter. Når vi nu... byder dig velkommen i en omgang. Hard talk.
1: Så for satan.
2: Karate.
1: Ja.
2: Er det ikke et spørgsmål? Det er bare en kampsport.
1: Okay, ja, ja, det skal jeg lige love for. Ja.
2: Du hedder jo Mikkel Klint Thorius. Ja. Hvad skal du, hvis du skal vælge en Klint, er det så Møns eller Stævns Klint?
1: Det vil blive Stævns. Jeg har været nede på Stævns en del gange. Det er et dejligt sted. Er det forkert?
0: Hold mig for Møn.
2: Okay, den her må du selv lægge rundt med.
1: Åh, for sig.
2: Når du stjæler i en butik, er det så farverne, eller er det bare det at stjæle, som driver dig?
1: Det er lidt en blanding.
2: Ja?
1: Ja, jeg kan godt lide begge ting.
2: Okay.
1: Ja.
2: Dig i Børsen.
1: nej.
2: Jeg er da blevet millionær på at være stand-upper. Jeg har en 95 kvadrat mit eget lejlighed i København og bil. Og jeg nok klarer mig bedre end de fleste på min egen alder, siger han.
1: Ja, siger det. Ja.
2: Ja. Det sagde Bob Anders også i slutningen af 90'erne. Har du stadig din spurehø buller?
1: Nej.
2: Nej. Du er fra Amager?
1: Ja.
2: Hvor foregik Amager Halshug?
1: Ja, ved Amagerbro station.
2: Amager Fælde.
1: Nå for helvede.
2: Ja. Du har været med i Stormester.
1: Ja.
2: Du har været med i LOL.
1: Ja.
2: Hvornår kan vi se dig i Operation X?
1: Ja, det er nok... jeg har jo lige lavet en børsartikel, så der går nok ikke så længe, før jeg rummer igen på skydeskiven.
2: Nu lidt om dit show.
1: Ja.
2: For der er jo ingen komiker, der har sagt nok om mig, som dit show hedder.
1: Nej.
2: Altså, vi kender mange komikere.
1: Ja. De snakker alle sammen om dem selv.
2: Ja, de vil altså sige mere om mig.
1: Ja.
2: Mere om mig.
1: Mere.
2: Ja. Har du spillet Kicks? Sød mand eller figur på tv?
1: Og vi har spillet... Det.
2: Kikset.
1: Nå, ja. Okay. Så du spurgte, om jeg har spillet Kicks?
0: Og bare en tankestreg.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg spiller mig selv. Det er da rimelig kikset en gang imellem.
2: Okay. Hvad får du mest skæld ud over, og af hvem?
1: At jeg ikke hører efter, og det er min kæreste.
2: Okay.
1: Ja.
2: Vidste du godt, at det er Peter Falktoft og Emil Thorup, som sidder inde i AI?
1: Nej.
2: De ved alt.
1: Gør de det?
2: Ja, det er helt vildt.
1: Det er sgu da ret sindssygt.
2: Ja. Også, men det er den, der mening, svarer. Ikke?
1: Også det med Havgøen Husund. Yes. Ja, det er også...
2: ja, eller... Nå, sidste gang, du var nervøs, hvornår var det?
1: Det var lige da jeg kom herhen, tror jeg.
2: Ja?
1: Ja.
2: Okay.
1: Det var da vi startede det her, kunne jeg mærke. Musikken begyndte at bulle afsted.
2: Lad os lige tage den her også. Du var jo 26.
1: Ja.
2: Da du gav den 20 til Børsen.
1: Ah? Nej.
2: Nå, hvor gammel var du så?
1: 33.
2: Okay. Så bliver det her spørgsmål bare endnu mere relevant.
1: Okay.
2: Hvor var du, da den rigtige Børs brændte?
1: Ja, ved du, hvor jeg var?
2: Nej.
1: Jeg var nede i Godmorgen P3-studiet i DR-byen, du.
2: Okay.
1: Så jeg har alibier, og jeg kan bare gå i arkivet og finde det, du.
0: Jeg var ikke mig.
2: Godt.
0: Ja, det var vi nåede.
2: Det var
0: en omgang hardtår. Vi blev som sædvanligvis aldrig færdige, men hvis du vil have resten, så må du kigge forbi en anden gang.
1: Nej, det vil jeg meget gerne.
0: Men vi er slet ikke færdige endnu, fordi der er også en meget, meget vigtig opgave, som skal udføres hver dag, og i dagens anledning, der har du fået den opgave. Det er lige om lidt, hvor vi skal have udvalgt en løftesang.
1: Ja, tak.
0: Til lige at svinge en skål ud for alt også med glaset halvt fyldt, særlig er med glaset halvt tomt. Den tager vi efter Depeche Mode. Her er det Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Nu skal vi have dagens løftesang. Der er nogle regler for, hvad den skal kunne. Udover at det skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Så er der tre ting, Holm.
1: Man skal få lyst til at danse, man skal få lyst til at synge med på omkvædet, og så skal man få lyst til at tromme med.
2: Ja, tak.
0: Og det kan jo så varieres inden for en bred vifte af muligheder. Og Mikkel, du har fået æren af at vælge dagens løftesang.
2: Mm.
0: Hvad er du endt med?
2: Jeg er
0: og ikke mindst, hvorfor?
2: Jeg er endt med Olivia Dean og Nice to Each Other. Det er bare sådan en sådan god... Hvis man står op om morgenen og lige sådan tænker, åh, bliver det en god eller en dårlig dag, og jeg kan ikke, så får du lige en kop kaffe, og så sætter du lige det der nummer på.
0: Så er det det, vi ruller med.
1: Det er skønt.
0: Dagens løftesang, Olivia Dean og Nice to Each Other.

0: Dagens løftesang. Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo nærmest sådan en hårdere en sommerfugtsang.
1: Ja, ikke?
0: En god futårsrytme.
1: Bliver man ikke glad?
0: Jo, den er god. Den er god. Mikkel, inden vi slipper dig ud i foråret. Det er en særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Første torsdag i maj er World Password Day. Kodeords dag.
1: Ja.
0: Hvad er den til for? Jo, lige for at minde os om at få styr på diverse kodeord. Der er masser af dem, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i dem. Så derfor kan det jo godt undre lidt, at de mest forudsigelige kodeord stadig er meget populære. Vi snakker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og selve ordet password. Har du sådan en god teknik til at holde styr på din password?
2: Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Ja, vi skal jo ikke sige dem høj. Men det kan godt være sådan noget.
2: Jamen, jeg tror, jeg finder altid noget, som jeg finder noget, som har været gennem mig. Jeg har tre forskellige ord.
0: Ja.
2: Og noget, som jeg og et af dem er sådan et pylderord, som jeg bare har fundet på, men på en eller anden måde hænger det ved min hjerne, og så putter jeg tal bagpå, som har en betydning for mig. Så den føler jeg, det er min, men jeg har også sådan, så har jeg 8 forskellige variationer af, de her 3 forskellige ord, men nogle gange, når jeg logger ind på et eller andet, man aldrig bruger, så er jeg bare sådan, fuck, det er det kommet til at tage en halv time, ikke?
0: Jo.
2: Men jeg har også begyndt at bruge de der, som de siger, man skal, de der, du ved,
0: nej. Ja, alle mulige
2: ting. Ja, hvor de selv finder på dem, men jeg har ikke helt, jeg føler mig ikke helt sikker på dem altid.
0: Jeg kan også huske, altså jeg havde også noget, der var lidt mærkeligt, småpervers. Det har man en tendens til at kunne huske bedre.
1: Ikke mand.
0: Nå, men det ved jeg. Jeg havde en lang periode, hvor røvskum, det var ligesom the go-to.
2: Den er god!
0: Og det er jo heller ikke noget. Men nej, det er også blevet mere avanceret. Men det er jo sådan en dag, vi har for lige at minde os om, at hvis man har nogle af de mest åbenlyse, så kan man måske lige...
1: Ja, så er det bare for skiftet, ikke?
0: Lige shuffle lidt rundt med det. Mikkel Klientorius, vi vil sige tusind tak for dit store, fine bidrag til min joke til Danmark.
1: Mm.
2: Det var fandme så lidt.
0: Nationalsamlingen. Og så vil vi ønske dig videre god fornøjelse med dit show, Nok og mig. Turen går til Roskilde i aften.
1: Mm.
0: Vi er sikre på, at det bliver bra.
2: Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Så mangler bare at sige, ha' en god hverdag.
1: Ha' en dejlig hverdag.
2: Ja. Lige måde.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra bord den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, som der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen, om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer. Mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Klokken er 15.03, og her P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor det overordnet ser ganske fornuftigt ud lige nu. Dog en sædvanligt tæt trafik på E45 E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning, hvor du lige nu kan regne med små 10 minutters forsinkelse. Men ellers ser det altså ud til at være god plads på vejene.
4: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, velkommen indenfor her til Eftermiddagsradioen på P4 Trekanten. Mit navn, det er Tine Jensen, og jeg er din vært den her torsdag. Og i dag, der bliver det altså både spændende, det bliver farligt, og det bliver bloddryppende. Ja, det her det er et klip fra traileren til den krimiserie, der hedder Kastanjemanden, som i dag har premiere på anden sæson på Netflix. Og i den anledning, så skal der altså både mormysterie og detektivarbejde i radioen. Og det er dig, der står for det, reporter Lukas Nielsen. Hej.
2: Ja, hej.
1: Din mission i dag, det er simpelthen, at du skal opklare et mor.
2: Ja, og jeg håber ikke, det bliver lige så bloddryppende og uhyggeligt, som i den trailer der. Den har jeg også set. det satte jeg ikke på. Men jeg har set masser af de her serier, film her, Tine, og man sidder altid og tænker, jeg ved godt, hvem det er, der har gjort det.
1: Okay, du er sådan en, der er god til at gætte det.
2: Ja, nej. Okay. Nogle gange, så er jeg ret god til at ramme den. Andre gange, så bliver jeg jo taget lidt på sengen til sidst i filmen. Men jeg tror godt, at jeg kan finde ud af det. Og jeg synes tit, man overser nogle ting, hvor jeg tænker, det kunne du godt have set noget før, kammerat.
1: Ja.
2: Så nu skal jeg prøve det selv.
1: Det skal du nemlig. Hvor er du henne?
2: Jeg er taget på Museum Give, hvor der er sket et mord. Et fiktivt et, for guds skyld. Som jeg skal prøve at løse her i løbet af eftermiddagen. Og det satser jeg på, kommer til at gå super.
1: Jamen, det satser vi dig på. Ha' øjne og ører med dig, og så tjekker vi ind hos dig lidt senere for at høre, hvad det egentlig går ud på, det her med mordet på Museum Give, Lukas.
2: Ja, det lyder som en god idé.
1: Det er godt. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Her med Bi Babalula. Klokken er 3:15.
1: P4 på mission.
0: Og i anledning af, at der i dag er premiere på anden sæson af den krimiserie, der hedder Kastanjemanden på Netflix, så går missionen i dag ud på mor. Og Lukas Nielsen, reporter, du er taget en tur til Museum Give, fordi her er faktisk sket et mor, og din mission i dag er jo, at du skal opklare et mor.
2: Ja. Så, og det er jo et godt udgangspunkt, at der trods alt er sket et mor. Så derfor så er jeg taget til Museum Give, som ligesom er dem, der har, hvad kan man sige, faciliteret et mor. Så det lyder lidt skørt, men de har altså sådan nogle små, hvad kan man kalde det, mormysterier, som man kan løse som gæst her på museet her. Og jeg har lige valgt at tage en snak med dig, Mads Struve Jeppesen, og du er formidlingsinspektør her på stedet. Hvorfor er det, at man kan tage på Museum Give og løse et mor?
3: Jamen, vi oplevede, at børn tit og ofte løb lidt hurtigt igennem vores udstilling, så vi synes det var sjovere, hvis de ligesom kunne få en eller anden mission i, og på den måde, så kan vi lokke dem en lille smule til at komme lidt tættere ind i udstillingerne. Ved ligesom, at de skal løse det her mor, så bliver de lidt mere interesseret i, hvad er der egentlig i den udstilling. Så det er egentlig bare for at vække deres nysgerrighed. Det er det, der ligesom er formålet med det. Ja.
2: Er det så noget, der fanger dem, at de så lige pludselig skal til at forholde sig til, at de faktisk skal være efterforskere, mens at de går igennem udstillingen?
3: Ja, det er fantastisk med børn og deres fantasi, så de lever så meget ind i det og løber frem og tilbage i udstillingerne. Og ja, det går de rigtig, rigtig meget op i. Jeg bliver enormt glad, når de vidste, de løser mysteriet. Så det er virkelig noget, der virker. Det er noget, som de er meget glade for alle sammen.
2: Og når jeg så sidder og ser krimi og så videre derhjemme og sidder og klistrer til skærmen, så er det jo også fordi, at der sker de her plot twist, som ja. Gør, at jeg ikke kan slippe det igen. Ja. Gør I også noget for, at de her børn ikke undervejs skal sige, jeg gider ikke klare den her morgåde her?
3: Ikke så meget, fordi at det skal jo helst være til alle aldre på en eller anden måde. Men de fleste børn har bare en fantastisk levende fantasi, så det er ikke så nødvendigt med de her helt vilde plot twist. Det skal helst være sådan, så det ikke er for svært og ikke er for let, og det er jo lidt en balancegang at finde ud af, at det skal ikke være så svært, at de ikke kan finde ud af det, men det skal heller ikke være så let, at det bliver kedeligt. Så det er sådan lidt... Der er ikke helt så mange plot twist i, som du nok er vant til.
2: Men nu skal jeg jo så ud og forsøge mig på det her, og jeg er jo ret sikker på, at jeg godt kan finde ud af det efter mine mange års erfaringer med film og serier og sådan noget. Hvordan er opklaringsprocenten? Bliver det løst herude?
3: Jeg vil sige, at opklaringsprocenten er på 99%, og hvis de ikke opklarer det, så hjælper jeg dem med at finde en rigtig løsning. Der er meget få, der går herfra, skuffet. Det er som regel en præmie, man får der.
2: Det er jo meget opløftende, Signe, når jeg selv skal ud og forløse mit mor her. Det må jeg sige.
0: Ja,

0: Hugorm fik vi her sammen med Peter Sommer, og Hugorm nedlægger forsvaret. Klokken den er 21 minutter over 15, en torsdag eftermiddag, hvor det er dig, Anna Emborg, der sidder og holder øje med trafikken her i Trekantområdet. Hej.
1: Hej.
0: Hvordan ser det egentlig ud på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ser egentlig ret fornuftigt ud i trafikken her i Trekantområdet lige nu. Vi har dog den her sædvanlige vejarbejdskø på E45 E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning. Her starter køen lidt før motorvejskryds Kolding, når du kommer fra både Vejle og Fredericia. Og lige nu ser den ud til at aftage omkring 63 Brandrup Dam. Du kan regne med godt 20 minutters forsinkelse.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Til The Swims var det her med Mr. Know It All. Thomas Gammeltoft Pedersen, han er klar med regionale nyheder lige om lidt, når klokken er 15.30. Først lidt musik fra Svea S. og Sigvart. Her kommer Lyse Nætter.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder her på P4 Trekanten. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: SOSU-elever skal lære at bruge naturen i deres arbejde. Ja, det er mål med et projekt på SOSU-skolen i Vejle, hvor de gerne vil have eleverne til at tænke naturen ind, når de eksempelvis skal tage sig af ældre borgere. Og i dag der er der så konference, hvor der bliver snakket om erfaringerne indtil videre. Og Christine Trane Rasmussen, der er elev på SOSU-skolen, hun er med til det. Og hun er begejstret for projektet.
3: Jeg synes, det er utroligt fedt, fordi jeg netop ude fra tidligere oplæring har haft erfaring med, at de ældre faktisk sidder rigtig meget ned i deres hverdag. De kommer ikke særlig meget ud. Jeg synes, det er utroligt fedt, at man er begyndt at kunne knytte den her viden om naturen og naturens fordele til vores undervisning. Netop fordi, når hvis det ikke er altid, man kan få borgerne ud i naturen, så kan vi altid prøve at tage naturen med ind til dem.
2: Hun har prøvet, hvad det er, som naturen kan, da hun havde en dement kvinde med i haven. Her fandt de en blomst, der satte skub i en masse minder om kvindens far.
3: Det var med til ligesom at give hende en masse erindringer fra hendes barndom om, jamen, altså sådan, at hun har været med sin far ud i den her have. Og det gjorde hende enormt glad, fordi hun netop savnede sin far, og fordi at hun ikke havde set sin far i rigtig lang tid. Og det gjorde mig utrolig glad, at jeg ligesom kunne være med til at yde den her oplevelse for mine borgere. At hun ligesom kunne erindre de her rare minder. Og minde sin far på den måde, og minde sin barndom på den måde.
2: Projektet hedder Care Outside. Det er støttet af AP Møllerfonden med over 14 millioner kroner. Der skal flere penge til hegn, så ulve ikke angriber husdyr. Ja, det mener flere partier fra Christiansborg, efter at to ponyer blev dræbt ved Ægtved. For de penge, der indtil videre er sat af til ulvesikre hegn i år, ja, de er for længst blevet brugt. Så når nu ulven skal være her, ja, så skal der også findes flere penge til hegn, mener blandt andre Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne.
4: Vi skal bare sikre det hegn, og det må staten simpelthen finde pengene til, og så få sat i værk og få det gjort nu, fordi at der kommer jo altså dyrebørn, også ved større dyr end dem, som ulven tager selv, og de er i hvert fald ikke fri for at ses som føde for ulve.
2: For når man nu ikke kan skyde ulven på grund af regler fra EU, ja, så er man nødt til at sørge for, at husdyr er beskyttet på anden vis, mener han.
4: Hvis de har lovet politikerne i EU, at vi bare tager ulvet lige i Jylland, så skal de jo også sikre, at de får de hegn op.
2: Også hos Venstre mener Anne Mathisen, at der skal sættes flere penge af.
5: Omkring 500 foravler har søgt om at få tilskud til at kunne sætte hegn op omkring deres får, men langt, langt de fleste har fået afslag, fordi der kun er omkring 12 millioner afsat til at kunne dække udgifterne. Så derfor kræver det også, at det er en minister, der tager fat i at få afsat flere midler på finansloven til at kunne håndtere de her opgaver.
2: Du kan læse mere om ulv og hegn på dr.dk. Det bliver stadigvis mere skyet i dag, og lokalt så kan der altså komme lette byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 11 og 15 grader, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger.

Him for the Weekend fik vi her fra Coldplay. I dagens mission her i Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten, der skal reporter Lukas opklare et mord. Og det vender vi altså tilbage til lidt senere. Men lige om lidt, der skal jeg tale med en af dem, der ved noget om, hvordan man skruer sådan et mord og en krimi sammen. Hør med lige efter Tame Impala her sammen med Jenny og deres Dracula.

0: Tame Impala her sammen med Jenny og deres Dracula. Klokken er 20 minutter i 4, og det handler blandt andet om krimier i eftermiddagsradioen i dag, og det er der altså en god grund til, for der er i dag premiere på Kastanjemanden 2 på Netflix. Krimien, hvor hovedpersonerne i serien Ayatollin og Marques, de jo står over for flere mordgåder, der skal løses. Men hvad er det egentlig med de her krimier, som mange af os bare er vilde med, både på skærmen og i bogform? Ja, det ved du noget om, Tommy Thorsteinsen fra Vejle. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, Tine.
0: Du er jo selv krimiforfatter. Hvordan kan det være, at vi er så vilde med krimier, tror du?
1: Altså, jeg tror, det er fordi, at folk, de bruger det lidt som et stimulans i hverdagen, for at få lidt spænding ind i livet. Og så kan de jo gøre det i trygge rammer. De kan ligge hjemme i sengen, eller sidde i sofaen, eller gemme sig et sted, hvor familien ikke kan finde det, mens de læser. Man kan sågar endda høre lydbøger en masse med krimier. Så jeg tror simpelthen, det er noget, der er kommet for at blive.
0: Ja, kan du egentlig mærke, at interessen for krimier, den er skudt i vejret?
1: Jamen, jeg synes faktisk godt, man kan mærke det. Der er jo også et stigende bogsalg herhjemme. Jeg mener, det var omkring 3,5%, det steg sidste år på de trykte bøger. Og så lytter folk jo flere og flere lydbøger. Og jeg har jo godt måleinstrument, et barometer, som hedder Krimimessen i Horsens, som jo løber af stablen i fængslet i Horsens en gang om året. Og der er jo 7.000-8.000 tilskuere, der kommer hvert år for at møde krimiforfattere og høre sceneinterviews og så videre. Så det er helt sikkert ikke aftagende, tværtimod.
0: Og du er jo selv sådan en, der skriver krimier, du har udgivet 7 indtil videre. Når du sådan skal komme på en god idé til en krimi eller en god mordgåde, altså hvordan gør du det?
1: Jamen, jeg laver simpelthen en brainstorm. Jeg skal så sige, jeg har en idébank, som jeg putter idéer i. Og jeg har sådan lidt en popcornhjerne i den retning. Så plots og historier, der vil jeg næsten sige, jeg har rigeligt, fordi det er mere tiden med at få tid til at skrive dem, det kniber med. Så jeg er ikke sådan en typen, der sætter mig ned og har ondt i hovedet over, at jeg skal finde på den næste historie, fordi den er som regel allerede klar, inden jeg begynder at skrive, og inden jeg skal skrive den.
0: Men altså, hvordan kommer du på de her et godt mord til dine krimier?
1: Det er jo også lige med at udtænke de rigtige ting, fordi jeg kan også godt lide, at det er noget, som ikke er set før, måske. Så jeg har både haft mord, der sker op i en vindmølle, og et mord, der er begået med bier eller vepse. Så det er sådan, der vil jeg sige, der sætter jeg mig ned og tænker lidt over tingene. Og så må man jo sige, at man kan bare kigge sig lidt omkring i verden, fordi altså, der sker jo nogle ting rundt omkring, hvor man tænker, jamen det kunne ikke engang den sygeste krimiforfatter have fundet på.
0: Skal man have sådan en undskyld, jeg afbryder dig, Tommy, men skal man have sådan lidt en syg hjerne for at skrive kriminalromaner?
1: Jeg vil sige, at man skal have en veludviklet fantasi i den retning, og det mener jeg også selv, at jeg har. Nej, jeg tror simpelthen også, at ligesom læserne, de får afløb for de her ting ved at læse bøgerne, så får vi krimiforfattere også afløb via de ord, der kommer ud igennem fingrene på os, når vi sidder og skriver. Ja. Så jeg er jo ganske normal person, vil jeg mene. Der er nok nogen, der vil sige, ah, men det er simpelthen idéerne til de her ting. De kommer tit, mens man sidder og skriver også.
0: Ah, så tager det hinanden.
1: Ja, lige præcis.
0: Tak fordi du var med her i Eftermiddagsradioen, Tommy Thorsteinsen fra Vejle, til at fortælle om, hvordan man sådan komponerer en rigtig kriminalroman.
1: Det var så lidt.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Her var det Morgan Wallen, vi fik med Love Somebody. Klokken den er 4:09, og Anna Emborg, trafikken sådan en torsdag eftermiddag, hvordan arter den sig?
1: Der er fortsat vejarbejdskø på E45 E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning. Og køen møder du et stykke før motorvejskryds Kolding, når du kommer fra både Vejle og Fredericia. Og det betyder som det vanlige ekstra rejsetid. Og så hørte jeg tidligere om et uheld, også på E45 E20 Sønderjyske Motorvej, men i nordgående retning. Uheldet skulle være sket lige før 63 Bramdrup Dam, hvor der efter sigende skulle holde to biler i det højre spor. Jeg ved dog ikke, om det stadig er aktuelt, da trafikken ser ud til at køre uden problemer.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og nu skal vi her i eftermiddagsradioen videre med morgoderne.
2: P4 på mission.
0: For reporter Lukas Nielsen, du er på mission på Museum Give, det historiske museum, hvor du har fået en morgode. Du skal opklare et mor i dag.
4: Ja, og nu tager jeg med ned i en tidslomme. Året det er 1910. Og jeg er på besøg i Vester Ødeby, og som så har oplevet det tragiske, at urmageren, guldsmeden C.F. Sørensen, altså Carl Sørensen, er fundet død i sin butik. Et værdifuldt lommeur er forsvundet, og hans butik er rodet. Og det her politi, det er altså på bar bund, og det er der, hvor jeg kommer ind i billedet som privatdetektiv, tænker jeg, jeg vil kalde mig selv. Og skal ligesom hjælpe med at finde ud af, hvad der er sket med Carl og med byens urmager. Jeg har så ladt mig fortælle nu. Der er ikke rigtig så meget at se på gerningsstedet dog. De har været ret dygtige til at smutte. Men jeg har så ladt mig fortælle, at købmanden er byens naturlige samlingssted. Hvorfor? At jeg tænker at starte derhen og se, om der ikke er et eller andet, der kan give præg om, hvad det er, der er sket, og hvorfor han skulle dø ham her.
0: Det er altså simpelthen en morgåde, du har fået udleveret fra museumsinspektøren, ja. Formidlingsinspektøren, som du talte med lidt tidligere. Guldsmeden er blevet myrdet, og du skal så finde ud af, hvem der har gjort det.
4: Lige præcis. Jeg tænker, at Vester Ødeby generelt set bliver glad for at finde ud af, hvad der er sket med urmageren Carl F. Sørensen. Og
0: ja.
4: Det håber jeg også på at kan hjælpe dem med. Så nu skal vi altså tage ud og se, om jeg ikke kan finde ud af det. På en eller anden måde, hvis jeg lige skal finde hen til købmanden først.
0: Jamen, hvor er du henne lige nu?
4: Jamen, nu går jeg rundt nede blandt håndværkerne, sådan et sted, hvor alle håndværkerne hører til. Der er urmager, malermester, bogtrykker.
0: Hvordan kan du se det?
4: Jamen, det, der, lige nu står jeg for eksempel og kigger ind i det her skab her fra bogtrykkeriet, hvor der er alle de her små tapper, man smider på trykkerimaskinen, har jeg næsten lyst til at kalde den.
0: Mhm.
4: Det er før min tid, det er helt sikkert. Ved siden af, der bor elektrikeren, altså, hvor man kan se på de her gamle, gamle kontakter, hvordan de har, ja, de har i hvert fald tjent deres værnepligt. De brugte op, så du ved, der ligger en masse butikker, eller sådan små båse af butikker ved siden af hinanden, sadelmager også.
0: Er der så nogle spor, Lukas? Det er jo det. Jeg har jo også set mange krimier. Jeg ved jo, man skal lede efter spor.
4: Hvis du tænker på blod og sådan noget, så er det ret klinisk hos urmageren. Så der er ikke ligefrem nogen spor, men det er jo så det, jeg vil tage videre for at finde. Jeg ved, at jeg kan finde et spor over ved købmanden.
0: Jamen ved du hvad, du må jo simpelthen stige afsted over til købmanden, for vi skal jo opklare det her mor, ikke?
4: Det skal vi nemlig.
0: Det er godt.

0: Wanna fight this? You know how to just make me want to.
1: Charlie Puth var det her med Light Switch. Hantavirus er ikke det nye corona. Det har Verdenssundhedsorganisationen WHO netop slået fast på et pressemøde. Og det kan du høre mere om i Radioavisen, når klokken bliver 16. I dag er Radioavisen med Michael Olesen. Og her er musikken med Mathias Rank og den her, der hedder En stor lykkelig familie.

0: En stor lykkelig familie fik vi her fra Mathias Rank. Så er det tid til Radioavisen. Klokken er 16.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med Hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogen af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og Hansavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder og de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbig kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerk.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerk.
5: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lærer skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskud. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
7: Klokken er 16.05, og her P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor der fortsat er vejarbejdskø på E45 E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning. Køen møder du et godt stykke før motorvejskryds Kolding, når du kommer fra både Vejle og Fredericia. Den strækker sig lige nu frem til 63 Bramdrup Dam, og det betyder som sædvanlig ekstra rejsetid.
8: Det her er P4.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Du er stillet ind på Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Jeg hedder Tine Jensen. Velkommen til. Og der er altså mor på menuen i dag. Anden sæson af krimiserien Kastanjemanden, der hedder Tælle til 1, Tælle til 2, har nemlig premiere på Netflix lige netop i dag. Og derfor så handler missionen i dag, Lukas Nielsen, om du kan opklare et mor. Du har jo fået et mormysterie, som du skal opklare på det historiske museum Give. Det guldsmeden, der er blevet myrdet. Hvordan går det med at opklare det?
2: Det er rigtigt, og min ledtråd har bragt mig til Vester Ødeby Kro, hvor jeg står og hænger i baren lige nu, og prøver at finde ud af, hvor min næste move skal være hen, for at kunne finde ud af, hvem det er, der har slået urmageren ihjel.
1: Det er urmageren, det er ikke guldsmeden.
2: Jo, det er jo urmager og guldsmed. Dobbeltjobber.
1: Ja.
2: Måske.
1: Men, ja, men synes du selv, at der er sådan, at du er god til det indtil videre?
2: Ja, men nu har jeg så fundet en lille præg om, hvem det kunne være, fordi nu er der to gange, der er nogen, der har nævnt noget med frisør Madsen, og jeg ved ikke, om han er en skidtkæl her i byen, men det kunne godt tyde på, at der har været et eller andet med ham at gøre i hvert fald.
1: Jamen ved du hvad, du må jo simpelthen tage dine bedste Sherlock Holmes evner, og så komme videre. Vi tjekker ind hos dig lige om lidt, og hører, hvordan det går med at opklare det her fiktive mor. Men vi skal også have musik. Her er det Skabt til at være to fra bandet Søn.

0: med dig. Søn var det her med Skabt til at være to.
1: P4 på mission.
0: Dagens mission, rammen for dagens mission, er Museum Give, og her er altså sket et fiktivt mord. Og det er det mord, som vores reporter Lukas skal opklare. Og hvordan går det med det, Lukas?
2: Det går udmærket, tror jeg. Jeg er i hvert fald kommet videre nu. Jeg er kommet i skolen, hvor de her gamle skolebænke, tror jeg vil kalde det, de står, og jeg mangler lidt et spanskrør, kan jeg godt mærke, for at passe helt ind i tiden. Men lærerens pibe, den ligger i hvert fald på, og der fandt jeg så et spanskrør. Tine, så kan du høre, hvad det er for en skole, vi er havnet i. Ja, men der står et orgel, og nu skal du lige prøve at gætte, hvad det er for en melodi, som hver dag starter skoledagen her på skolen.
0: Spreder guld på sky.
2: Ja.
0: Det er i Østen stiger solen op, tror jeg.
2: Det er det. Og den starter, nu spiller den så lige i baggrunden, men den starter hver skoledag her på skolen. Men jeg har fundet en, der måske kan lede mig lidt i retning af, hvem der har slået urmageren ihjel. Det er Celia Eggelund Simonsen, og du er museumsinspektør her på Museum Give. Er der nogen i den her by her, der er en lidt skidt kæl, der godt kunne finde på at have noget udstående med urmageren?
3: Ja, altså jeg vil sige skomageren har jeg altid været lidt loren ved.
2: Hvorfor?
3: Jeg synes, han ser lidt uhyggelig ud. Og jeg synes, at hans lærling også er lidt bange for ham nogle gange. Så det er sådan lidt min fornemmelse. Men jeg ved det jo ikke.
2: Nej, det gør jeg heller ikke nu. Men jeg har hørt for eksempel gårdskarlen, han siger, at det er gårdskarlen måske. Han siger, at han måske har noget med frisør Madsen at gøre. Og over på Kronen snakker de også om frisør Madsen. Og jeg ved ikke, om han også kan være en skidtkarl nogle gange, hvis det er, at han bliver rager sig uklar med nogen.
3: Altså det kan jo godt nogle gange være sådan lidt hårdt, specielt når man lige kommer ind og måske gerne vil have lidt sladder inde ved frisøren, så kan de godt nogle gange være sådan lidt hårde i slaget. Men altså umiddelbart vil jeg sige skomageren. Det er nok ham, jeg er mest bange for i byen. Men der er jo meget sladder.
2: Det kan være, at skomageren bliver der ender henne, Tine, så. Det er jo ikke et dårligt bud i hvert fald.
0: Nej, jeg tror også, det er et godt tip, du fik der.
2: Ja, så nu vil jeg lige prøve at undersøge her i skolestuen, om der ikke er et lille ledetråd til mig, som der måske kunne lede mig i retning af, om det er skomageren, jeg skal hen til, eller det har noget med frisør Madsen at gøre. Nu er der jo lige pludselig flere bolde i luften, og det er lidt det, man hader, når det er, at man skal sidde og finde ud af, hvem det er.
0: Der er flere mistænkte.
2: Der har slået nogen ihjel. Ja, jeg vil helst bare gerne have, at det går lige efter bogen, ikke?
0: Men det der med, at Jøsten stiger solen op, var det et spor, eller var det bare en lille gåde
2: til
0: mig?
2: Nej, det var bare for at give dig en gåde, så det kunne være mig, der skulle på arbejde.
0: Jamen, du må ud og se på nogle af de der mistænkte, og se, hvem det er, der måske har begået det her mord. God jagt.
2: Ja, tak.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Benjamin Hav her sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. 23 minutter over 16, og Anna Indborg, trafikken i trekantområdet, en status på det?
1: Jamen overordnet, så ser det faktisk rigtig fornuftigt ud i trafikken lige nu. Vi har altså bare den her vejarbejdskø på E45 E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning. Den starter fortsat et stykke før motorvejskryds Kolding, når du kommer fra både Vejle og Fredericia, og du skal som sædvanlig regne med ekstra rejsetid. Men udover lidt myldretidstrængter, så ser trafikken heldigvis ud til at køre, som den skal her i trekantområdet.
2: For

Love Shop var det her med Copenhagen Dreaming. Lige om lidt, så er Thomas Gammeltoft Pedersen klar med regionale nyheder. Det er lige efter den her med David Guetta og Jennifer Lopez, der hedder Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight fik vi her fra David Guetta og Jennifer Lopez. Og så er det blevet nyhedstid her på P4-trekanten. Klokken er 15.16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal være flere penge til ulvesikre hegn, så de ulvene ikke angriber husdyr. Ja, det mener flere partier på Christiansborg, efter at to ponyer blev dræbt ved Ægtved. For de penge, der indtil videre er sat af til ulvesikre hegn i år, ja, de er for længst blevet brugt. Og det er blandt andet Anne Mathisen fra Venstre, der mener, at der skal være flere penge, så folk med husdyr, de kan beskytte dem.
3: Omkring 500 foravler har søgt om at få tilskud til at kunne sætte hegn op omkring deres får, men langt de fleste har fået afslag, fordi der kun er omkring 12 millioner afsat til at dække udgifterne. Så derfor kræver det også, at det er en minister, der tager fat i at få afsat flere midler på finansloven til at kunne håndtere de her opgaver.
2: Og det er Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne enig i.
4: Vi skal bare sikre det hegn, og det må staten simpelthen finde pengene til, og så få sat i værk og få det gjort nu, fordi at der kommer jo altså dyrebørn, også ved større dyr end dem, som ulven tager selv, og de er i hvert fald ikke fri for at ses som føde for ulve.
2: For når man nu ikke kan skyde ulven på grund af regler fra EU, ja, så er man altså nødt til at sørge for, at husdyrene de bliver beskyttet på anden vis, siger han.
4: Hvis de har lovet politikerne i EU, at vi bare tager ulvet libitum i Jylland, så skal de jo også sikre, at de får de hegn op.
2: Du kan læse mere om ulve og hegn på dr.dk. Naturen, det er en god ven, hvis du arbejder som sosu. Populært sagt, så er det ideen i et stort projekt, der kører på sosu-skolen i Vejle, hvor de arbejder med netop at bruge naturen. I dag der har der så været en konference om erfaringerne indtil videre, og her har Maja Andersen, der læser på sosu-skolen, været med. Og hun synes, det er fedt, at de arbejder med naturen, hvor det blandt andet handler om at bruge sanserne.
5: Hvad ser vi? Hvad føler vi? Hvad kan vi dufte?
2: En af hendes lærere, det er Jeanette Rubæk, og hun bruger nu naturen, når hun underviser.
6: Vi er jo vant til at sidde inde i et klasselokale med et PowerPoint. Og lige pludselig, når vi så skal udenfor og have det udendørsrum som læringsrum, så skal vi give slip på vores PowerPoint, og så skal vi tænke anderledes og kreativt.
2: I dag der har der så været en konference, hvor de har snakket om, hvad det er, de indtil videre har lært.
6: Vi er ved at finde ud af, hvordan gør man så det, fordi jeg har manglet meget en manual at slå op i og læse. Hvordan underviser jeg eleverne i det udendørsrum?
2: Tilbage hos Maja Andersen, ja, så er hun sikker på, at hun nok skal komme til at kunne bruge naturen, når hun engang er færdiguddannet som sosu.
5: Vi prøver rigtig mange forskellige aktiviteter, som man også kan lave ude på for eksempel plejehjemmene, hvor man blandt andet kan tage de ældre med ud i naturen, eller vi kan have naturen indenfor til borgerne, så de også både kan mærke og se og også dufte, hvor de får nogle gode minder.
2: I aften og nat bliver det mest klart, at temperaturen den falder og kommer ned et sted mellem 2 og 7 graders varme.
1: Det her er P4.

0: Scarlet Pleasure fik vi her med What a Life.
1: P4 på mission.
0: Kan reporter Lukas opklare et mord? Ja, det er missionen i eftermiddagsradioen i dag, og det er jo altså fordi, vi har taget inspiration fra, at anden sæson af Kastanjemanden krimiserien, den i dag har premiere på streamingtjenesten Netflix. Og Lukas, du er på Museum Give, hvor du er i gang med at opklare et historisk, dog fiktivt mord på urmageren. Og hvor langt er du kommet?
2: Lige før var jeg over i skolen sidst, vi snakkede sammen, og der snakkede jeg med Celia, der er museuminspektør her, som gav sit bud på, hvem det kunne være. Og hun sagde, at skomageren har hun altid haft det lidt øje til, fordi han ser skræmmende ud. Og sjovt nok, så er den næste ledtråd fra skolen faktisk skomageren, selvom hun dog insisterede på, at hun ikke vidste det. Så er det altså her, jeg er blevet lidt hen. Og jeg skal måske sige, at den måde, jeg får ledtråd på, det er ved sådan nogle små hæfter, der er ved de forskellige, håndværker og så videre rundt omkring. Så hænger der sådan nogle små pamfletter, hvor man ligesom kan læse sig igennem handlingsforløbet og så videre. Skomageren, han peger så på sadelmageren, fordi han har noget værktøj. Og det er noget værktøj, der bliver brugt til at knuse noget over hos urmageren eller et eller andet. Det er lidt, jeg synes faktisk, det er okay svært, det her, må jeg sige.
0: Okay, men tror du, du når det? Altså, fordi du har ikke langt igen, før det skal være opklaret, det mor, tror jeg.
2: Det tror jeg nemlig, fordi nu kommer det spændende så. Fordi over ved sadelmageren, der er det så for tredje gang, at jeg ser en nævne frisør Madsen, som er kommet ud af bagdøren over ved urmagerens butik, og har kigget sig over skulderen og været bange. Og jeg har jo før, overfor dig, Tine, nævnt frisør Madsen, som værende lidt i øjet, fordi at han er lidt en skidtkæl, tror jeg. Fordi der er mange, der siger, at han har lidt uenigheder med ham her, urmageren, der altså har måttet lade livet. Så jeg tror umiddelbart, at jeg er ved at være tæt på nu, men jeg synes også stadigvæk, at der er lidt over ham skomageren der, fordi jeg kan godt se, at han ser lidt uhyggelig ud.
0: Okay, så både skomageren og frisør Madsen er suspekte typer. Jamen, du må jo se, om der er en af dem, der er morderen. Jeg håber, vi får en opklaring på det her mormysterie inden længe. Lukas, god arbejdsløst.
2: Ja, tak.

0: Eurythmics var det her med Sweet Dreams. Klokken er 14 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Kan Lukas opklare et mord? Det er dagens mission her i Eftermiddagsradioen, hvor du, Lukas, har været på opgave på Museum Give og har skulle løse det her fiktive mordmysterie om urmageren, der er blevet myrdet. Og spørgsmålet er så nu, har du fundet morderen?
2: Ja, det er jo det, men jeg måske skal lige kort opsummere, hvor jeg har været henne, fordi jeg startede ved urmageren, der var blevet slået ihjel, og jeg så er blevet af byens borgere, eller de her butikker, sendt rundt til forskellige steder, har været på gården, og har været over i skolen osv., og de er alle sammen på en eller anden måde bagtalt lidt hinanden, og så ender det i et stort spørgsmål til sidst nu. Hvem tror du så er morderen, Lukas? Og jeg har stadigvæk i tvivl, må jeg sige, sådan forbundet med mit hjerte, men jeg håber, jeg kan få udløst spænding nu, Mads Struve Jeppesen. Jeg startede ved dig, og nu ender jeg ved dig.
3: Ja, faktisk.
2: Formidlingsinspektør her på museet. Jeg har en teori om, at urmageren er blevet slået ihjel af frisør Madsen. Hvad siger du?
3: Da-da-da-da-da! Tillykke, du har vundet en slikkepind.
2: Ej, hvor godt. Ej, hvor godt, Tine. Det, altså, jeg sad jo i starten og var lidt kæphøj over.
0: Ja?
2: Jeg kunne altid spotte det i film og sådan noget. Og måske det faktisk er noget, jeg burde gøre karriere inden for det der detektivarbejde, fordi det lykkedes.
0: Og du fik jo lige en fanfare fra Mads der, men jeg har altså også noget til dig.
2: Hey.
0: Skal da også have en klapsalve. Hvor er du dygtig?
2: Ja, tak, tak, tak.
0: Hvad siger Mads så til det?
2: Jamen, hvad siger du, Mads? Er du imponeret over det detektivarbejde, jeg har udført?
3: Jeg føler, jeg er et ledende spørgsmål, så jeg svarer selvfølgelig ja lige med det samme. Det er klart.
2: Men hvad gør du så, hvis der er nogen, der har gået under? Hvis jeg nu var kommet til at have sagt, prøv at jeg kan sgu ikke finde ud af, den her skomager, han siger et eller andet i øst og vest og sådan noget. Hvad gør du så?
3: Jamen, så siger jeg start forfra. Altså, prøv igen. Ganske enkelt. Og hvis det går helt galt, og man kan se, at de er meget triste, så kan det være, at jeg hjælper dem rigtig meget. Og så til sidst, så får de bare den slikkepind, fordi så skal det alting nok blive godt igen.
2: Men jeg nåede faktisk oprigtigt at være i tvivl om, hvor jeg skulle hen i det her. Det må vel også være noget, du sætter pris på, at jeg trods alt er lidt ældre end dem, du plejer at løse gåderne, og trods alt stadig er lidt i tvivl.
3: Ja, jamen det er jo lidt hele det handler om. Det er at få folk rundt på det her museum og få dem til at være nysgerrige på udstillingerne. Så det, hvis det har virket for dig, så virker det forhåbentlig også for de små.
2: Ja, men Tine, jeg gjorde det.
0: Det er godt.
2: Jeg sagde, jeg ville gøre det, og jeg gjorde det.
0: Sådan
2: det er
0: der.
2: Super.
0: Jamen ved du hvad, det er godt, du også bliver udfordret undervejs, men missionen er opfyldt. Du får lige sådan en her endnu en gang. Godt gået, Lukas.
2: Tak skal du have.

0: Cyril fik vi her sammen med Ed Sheeran og deres Camera. 9 minutter i 17 er klokken blevet. Og hvordan går det med trafikken her i Nørreborg?
1: Der er fortsat vejarbejdskø på E45 E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning. Kommer du fra både Vejle og Fredericia, møder du køen før motorvejskryds Kolding, og den tager lige nu ud til at strække sig frem til 63 Bramdrup Dam. Det giver altså som sædvanlig ekstra rejsetid. Men udover det er der heldigvis ingen større forsinkelser eller andre problemer at spore, og overordnet ser der ud til at være god plads på vejene.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

This Love fik vi her fra Maroon 5. Og lige om lidt, så er der en 17 radioavis på vej med Michael Olesen. Det er lige efter Mark Amber og Belong Together.

0: Så er det tid til Radioavisen. Klokken er 17.
1: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbøl Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt er mindst 5 personer på skibet blevet smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
3: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
4: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for 2 uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag, der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
6: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de 2 partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
1: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og for 5 minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
7: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
8: Ja.
7: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
8: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning og så videre. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
7: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
8: Ja.
7: Fordi du husker det jo selv.
8: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra den gang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
9: Klokken er 17.05, og her er P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der er uheld på E20 E45 Sønderjyske Motorvej i sydgående retning lige ved 62 Kolding Ø. Uheldet er sket i højre spor, hvor der holder en lastbil og blokerer sporet. Du kan med forsigtighed køre forbi i det venstre spor, men det giver altså yderligere tæt trafik på strækningen, hvor der i forvejen er vejarbejdskø på motorvejen ved Kolding.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
11: Du lytter
10: til P4 Eftermiddag.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og jeg hedder Tine Jensen og er din vært her i Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten i dag. Og jeg tror, de fleste af os har gået en tur udenfor og tænkt, ah, hvor er det skønt at være i naturen her, flot, og det dufter godt. Og lige netop det der med, at det er dejligt at være i naturen, det er altså også noget, der kan bruges i arbejdet med for eksempel ældre og demente mennesker. De kan nemlig få en masse ud af at være i det grønne og bruge deres sanser på en helt anden måde. Og det har de studerende på SOSU-skolen i Vejle i dag lært en masse om. Og vi hører hvad lige om lidt. Velkommen til. Hvor der også er plads til musik fra Mariah Carey. Her er det Dream Lover.

0: Mariah Carey fik vi her med Dream Lover. Klokken er 13 minutter over 17. Der skal mere natur ind i uddannelsen som SOSU, og derfor så har skolen i Vejle gang i et projekt, hvor de prøver at bruge naturen på alle mulige måder, og de der er blandt andet lavet et lokale udenfor på toppen af skolen, så eleverne populært sagt kan få jord under neglene. Og i dag har der så været en konference om, hvad det er, naturen kan, og der har du været med, Christine Trane Rasmussen. Velkommen til programmet.
1: Tusind tak for det.
0: Du er elev på SOSU-skolen i Vejle og læser til social- og sundhedsassistent. Hvordan er det, du kan bruge naturen i dit arbejde, hvis du for eksempel skal arbejde på et plejehjem?
1: Jamen, den måde, som vi ligesom kombinerer naturen med vores uddannelse og vores læring i hverdagen, det er ligesom, at vi skal have en masse viden til, hvordan vi ligesom kan inkludere borgerne ude i naturen, og hvordan vi også kan naturen med ind til dem. Det, jeg for eksempel har lært rigtig meget om på det seneste, det er blandt andet det her med aktivering af sanser. Hvordan vi for eksempel også kan aktivere reminiscens hos især demente beboere. Altså hukommelse. Ved at tage med ud i for eksempel ud på en gåtur ud i haven, eller man kan plukke nogle blomster, man kan plukke noget roe, man kan plukke noget hvide, og så kan man tage det med ind, og så kan man ligesom starte alle de her reminiscens og erindringer hos beboerne. Det har jeg også selv erfaret ude i oplæring, at det giver rigtig meget livskvalitet for mange beboere, at de ligesom kan tænke tilbage på deres liv på den her måde. Og så giver det generelt bare en masse godt for beboerne at komme ud og få noget frisk luft og få en masse dopamin.
0: Og jeg ved, at du har et eksempel med en dement kvinde, som du har hævet ud i haven.
1: Ja, det har jeg. Det er en borger, jeg havde her i oplæring, som hun gav udtryk for, og det kunne jeg forstå på mange af mine kollegaer, at hun har været, meget fan af have og blomster som barn, især fordi hendes far, han har arbejdet som gartner. Så jeg gjorde det en dag, at jeg tog hende med ud, og så gik vi en tur, og så kom vi forbi en busk med blå hortensier, og så begyndte hun faktisk at fortælle mig om, hvordan hun især har den her yndlingsblomst blå hortensier, og hvordan hun ligesom kunne huske, at det var sådan en busk, hun gik og plejede rigtig meget med sin far som barn. Og det vækkede en masse kærlige og gode minder hos hende, og det kunne jeg se, det gjorde hende enormt glad. Og det åbnede ligesom for en masse samtale omkring nogle rigtig rare barndomsminder.
0: Jamen, hvorfor er det egentlig vigtigt sådan at kunne inddrage naturen i arbejdet med for eksempel ældre mennesker og demente?
1: Undskyld, kan du gentage det, der røg i forbindelsen lige?
0: Jeg tror også, du har en hund, der er ved at få noget vand der. Det er da hyggeligt.
1: Ja. Det har jeg, desværre.
0: Det gør ikke noget. Hvorfor er det vigtigt sådan at kunne bruge naturen i sit arbejde med for eksempel ældre og demente?
1: Det, der især er vigtigt, det er, at når man bliver dement, så kan man også opleve, at man får de her perceptionsforstyrrelser og føleforstyrrelser. Når man bliver dement, så er det også rigtig meget med, altså sådan, man glemmer jo rigtig mange ting, især med alder, men især når man bliver dement, så skrider man også sin demens, og så er der rigtig mange ting, man glemmer. Og når vi anvender de her sensorer og prøver ligesom at stimulere beboeren til at få noget reminiscens og få nogle erindringer, det er også med til at vække livskvalitet hos beboerne. Og det er især vigtigt, at vi lærer ligesom ud i praksis, hvordan vi kan give dem mere af det. Fordi fra min egen erfaring i oplæring, så sidder især demente beboere rigtig meget stille i løbet af dagen. De kommer ikke så tit ud. Og der er faktisk bare mangel på personale ude i den rigtige verden til, at man ligesom kan lave de her aktiviteter med dem. Men ved at vi ligesom anvender viden omkring, hvordan vi kan inkludere natur i vores faglighed og ude på plejecentrene, så giver det jo rigtig nemt anledning til, jeg ved for eksempel her i forbindelse med Halloween, der havde vi græskar på mit plejehjem, hvor vi sad og skar græskar sammen med beboerne. Og i forbindelse med påsken her, så gik vi ud i haven og plukkede nogle anemoner og tog dem med ind på på bordet i fællesstuen, og det åbnede op for samtale for en masse med beboerne, som ikke måske havde mod på at komme ud, og for især nogle demente beboere, som man ikke lige sådan kunne få med udenfor, dem kunne man ligesom tage med naturen med ind til dem og stimulere deres sanser og deres erindring på den måde.
0: Tusind tak, fordi du var med her i eftermiddagsradioen, Christine Trane Rasmussen, og fortælle om, hvordan man kan bruge naturen, blandt andet i arbejdet med ældre og demente.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og det her projekt, det hedder Care Outsider. Det er altså støttet af AP Møller Fonden med over 14 millioner kroner.

0: her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: pil var det her med dronningen af månen. 24 minutter over 17, og så er der vist lidt knas i trafikken her i Nemborg.
1: P4 Trafik. Jamen, vi har faktisk gode nyheder fra E20 E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i sydgående retning. Der er nu ryddet op efter uheldet ved 62 Kolding Ø, og begge spor er igen farbare. Dog fortsat lidt vejarbejdskø på motorvejen ved Kolding. Kommer du fra både Vejle og Fredericia, møder du køen før motorvejskryds Kolding, og det giver altså som sædvanlig ekstra rejsetid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 Trekanten. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Folk skal kunne få hjælp til at beskytte deres husdyr mod ulve. Ja, det mener politikere fra flere partier, efter at to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved. Der er i dag en pulje, så der kan sættes et ulvesikkert hegn op. Men pengene for i år, ja, de er for længst brugt. Og derfor, ja, så skal der findes nogle flere. Det mener blandt andre Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
3: Vi skal bare sikre det hegn, og det må staten simpelthen finde pengene til, og så få sat i værk og få det gjort nu.
2: Og det er Anni Mathiesen fra Venstre enig i.
4: Omkring 500 fåreavler har søgt om at få tilskud til at kunne sætte hegn op omkring deres får, men langt, langt de fleste har fået afslag, fordi der kun er omkring 12 millioner afsat til at kan dække udgifterne. Så derfor kræver det også, at det er en minister, der tager fat i at få afsat flere midler på finansloven til at kan håndtere de her opgaver.
2: Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der administrerer puljen, og de oplyser til DR, at, citat, stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Og det er altså noget skidt, mener Anni Mathiesen.

0: Du kan læse mere om den her historie på dr.dk. Naturen, den er rigtig god, hvis du arbejder som sosu, og derfor så er der et stort projekt på sosu-skolen i Vejle, hvor de med en masse penge fra AP Møllerfonden skal bringe naturen ind i undervisningen. Så kan eleverne i sidste ende tage den med ud, når de skal arbejde på eksempelvis et plejehjem. Det er blandt andre Christine Trane Rasmussen, der er elev på sosu-skolen, der arbejder med naturen. Hun har prøvet, hvad det er, den kan, da hun havde en dement kvinde med i haven. Her fandt de en blomst, og det satte en masse tanker, et skub i en masse minder om kvindens far.
1: Det var med til ligesom at give hende en masse erindringer fra hendes barndom om, jamen, altså sådan, at hun har været med sin far ud i den her have, og det gjorde hende enormt glad.
0: Projektet har kørt i et par år nu, og det er halvvejs, og derfor har der i dag været en konference på skolen i Vejle. Her har de snakket om, hvad det er, de har lært indtil videre.
1: Jeg synes, det er utroligt fedt, fordi jeg netop ude fra tidligere oplæring har haft erfaring med, at de ældre faktisk sidder rigtig meget ned i deres hverdag. De kommer ikke særlig meget ud. Jeg synes, det er utroligt fedt, at man er begyndt at kunne knytte den her viden om naturen og naturens fordele til vores undervisning. Netop fordi, når det ikke er altid, man kan få borgerne ud i naturen, så kan vi altid prøve at tage naturen med ind til dem.
0: Projektet det hedder Care Outside. Det er støttet af AP Møllerfonden med over 14 millioner kroner. I aften og nat der bliver det tørt og til dels klart vejr. Nogle steder så bliver det dog mere skyet. Temperaturen falder til ned mellem 2 og 7 graders varme. Vinden bliver svag til let fra en sydøstlig eller skiftende retning.
2: Du lytter til P4.

0: Lige før var det Eva Max, vi lyttede til med Kings and Queens, og her var det Shakira med den, der hedder Sue.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor klokken er 21 minutter i 6, og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg tror det ikke, der har tænkt på, om vi er på vej mod en ny pandemi. Det er historien om krydstogtskibet Hondius, som har gjort mig sådan lidt nervøs. Det er sygdom Hantavirus, der har ramt det her krydstogtskib, og mange af os er nok bange for, at det kan blive en ny verdensomspændende epidemi, som vi så med corona, og nu har jeg altså researchet lidt. Og jeg kan lige så godt sige det, det behøver vi altså ikke at være bange for. Det siger både Verdenssundhedsorganisationen WHO, og så også kvinden, som vi lærte at kende som Corona-Lone tilbage i 2020 og 2021. I hendes pas, der står der Lone Simonsen, og hun er epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet. Og hendes ord gør altså mig mere rolig.
2: Ja, det er en helt anden situation, det her. Det er en virus, som er en zoonose. Altså, det er en virus, som hører hjemme i mus, og som spreder sig til mennesker. Og nogle gange ser man, den spreder sig fra person til person, men det er altså ikke særlig nemt for den, for det er den ikke særlig god til. Så det vil sige, hvis den er i specielle situationer, som et skib, hvor folk er meget tæt på hinanden i en kahyt, så kan man forestille sig en smitte, fordi man er udsat lang tid for en person, der er meget syg måske. Men for almindelige mennesker, altså for rundt om, det er ikke sådan noget, man pådrager sig i en metro, eller bliver syg af, sådan bare ved at et hos ud i et rum. Man skal meget tættere på. Man skal faktisk helt tæt på, for at man kan blive smittet.
0: Og når man så hører Lone Simonsen sige det her, ja, så ved jeg i hvert fald selv, ånder lidt mere lettet op. Men hvis risikoen ikke er så stor, hvorfor bliver der så gjort sådan et stort nummer ud af, at vi skal finde alle de mennesker, der har været i nærheden af de personer, der har været ombord på det her krydstogtskib? Jamen det er altså helt normal procedure, når flere mennesker bliver syge på et sted, siger Lone Simonsen.
2: Man gør det, man altid vil gøre, at man sikrer sig med infektionskontrol. Så at der er en mindre risiko for, at man smitter, men altså det er jo normalt på hospitaler at håndtere folk med infektionssygdomme. Så det gælder om, det er at få finde ud af, hvilke af de patienter, som har de indledende symptomer på Hantavirus syndrom, det pulmonære, altså det mere alvorlige sygdom. Og det er en meget almindelig sådan, manifestation, man får sådan en influenza-lignende sygdom faktisk.
0: Lone Simonsen her synes faktisk ikke, det er corona, som vi bør sammenligne den her Hantavirus med. I stedet så minder den hende meget mere om en anden sygdom, som vi også talte om for en del år siden, men som heller aldrig rigtigt nåede til Danmark, trods frygten.
2: Altså, jeg synes, vi har set det her før. Hvis I kan huske dengang, der var Ebola-udbrud i Vestafrika, der var der også en meget bekymring om, nej, skal det nu sprede sig i USA og Europa og andre steder, i stedet for at fokusere på det sted, hvor faktisk er, at problemet er, hvor folk er ulykkeligt i en ulykkelig situation. Det er et udbrud, som er sket på et skib, og som kan kontrolleres ret effektivt. Mm. Nu hvor vi ved, hvad det er, så er det meget nemmere at håndtere. Og det faktum, at det tager mange dage, fra man får den der første sygdom, til man bliver rigtig syg, det gør, at man kan måske få dem i behandling tidsnok.
0: Ja, sådan lød det altså fra epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst i en pressemeddelelse tidligere i dag, at der faktisk var en dansk person ombord på det her krydstogtskib, der hedder Hondius, men at vedkommende ikke har symptomer eller har været i tæt kontakt til nogen af personerne, der har fået sygdommen. Du kan følge med i alt om den her virus i flere artikler og også en liveblog, hvis du klikker dig ind på dr.dk.

Lene Marlin fik vi her med Sitting Down Here. Klokken den er 14 minutter i 6, og så er det altså tid til at sige tillykke med fødselsdagen til ham her. Ja, det er Eagle Eye Cherry, der i dag kan fejre sin 58-års fødselsdag. Og stort tillykke med det, eller gratis, som de jo siger i Sverige, hvor han er født. Og her på B4, og nok også i den brede offentlighed, der er Eagle Eye Cherry nok mest kendt for det her kæmpe hit, som vi hører i baggrunden, Save Tonight. Og måske også for sine familiære relationer. Han er nemlig halvbror til både sangeren Nene Cherry og den tidligere værvært her i DR, Christian Cherry. Men ud over det og musikken, så har dagens fødselar altså også gjort sig en del ud i skuespil, dog mest i mindre roller. Blandt andet så har han været med i filmen om gruppen The Doors, hvor han spillede en roadie, og han har også medvirket i flere tv-serier, blandt andet den amerikanske dramaserie, der hedder South Beach. Og så har han faktisk også været med i en film med selveste Tom Cruise. Det er filmen, der hedder Født den 4. juli, der handler om en veteran fra Vietnamkrigen. Og her spillede Cherry, veteran nummer 1. Og en anden musiker, der også har bidraget til en Tom Cruise-film, det er Maria McKee. Hun skrev nemlig og sang titelsangen til filmen, der hedder Days of Thunder. Og nu får hun lov til at gøre det igen som en alternativ fødselsdagssang til Eagle Eye Cherry. Begge har de sådan arbejdet lidt sammen med Tom Cruise. Her er det Maria McKee, vi skal lytte til med Show Me Heaven.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: After All fik vi her fra Save Us. Den 18 radioavis på vej til os, og her kan du høre, at en mand i Nuuk angiveligt går rundt og tilbyder folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Noget Grønlands regeringschef kalder dybt bekymrende og uanstændigt. Så den historie fortæller Michael Olsen mere om i radioavisen. Og når du så har lyttet til 18 radioavisen, ja, så lyder det sådan her i din radio.
1: Du lytter til P4 Aften. Hej, god eftermiddag. Jeg hedder Britt, og det er mig, der byder dig velkommen efter radioavisen. Har du lyst til allerede nu at skrive til mig, så er du velkommen. Enten på mail eller på sms, så kan det være det. Dit forslag til et eller andet popnummer, som jeg griber fat i efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det bliver nemlig en herlig aften i selskab med Britt Berglund i P4 Aften. Op mod radioavisen. Her kan du få en omgang svensk popmusik. Det kommer fra Robin, Dancing on My Own.

0: Så skal vi have radioavisen. Klokken er 18.
1: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
2: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker. Det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
1: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
3: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
1: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
4: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
5: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
6: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
5: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
7: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
8: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
9: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
9: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder uden på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får bliver det koldt 2-7 grader, når vi ned på.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: God torsdag aften, jeg hedder Britt Berglund, og det er simpelthen mig, der har fornøjelsen af at skulle spille musik for dig de næste små 4 timer her på P4. Og det første nummer lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Veronica Maggio, det var Jeg kommer. Og lad mig lige vende tilbage til noget af det, som Michael Olesen fortalte om i radiovisen. Måske blev du mærke i, at han sagde, at en, der er smittet med hantavirus, er gået i selvisolation. Og ja, det vækker mindelser om corona, men jeg vil gerne lige understrege det en gang til, selvom det er blevet sagt nogle gange. Hantavirus er hverken ligesom corona eller en influenzavirus. Det spredes på en anderledes måde ved tæt intim kontakt, og derfor så kan smittekæden altså brydes, så det betyder, at vi ikke ser ind i en stor pandemi eller epidemi for den sags skyld. Det skal du bare vide. Du kan læse meget mere om det her i den liveblog, som vi har lagt til dig på DR.dk. Så fik vi understreget det. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg lige brug for, fordi der blev sagt selvisolation, så til kan jeg huske dengang for 6 år siden. Der er vi heldigvis ikke. P4 Aften i din radio, og det er lige med, at vi sammen skal finde ud af, hvilken musik vi skal mødes om. De næste timer, der er kommet en mail fra Kim på Frederiksberg. Han synes, at vi skal høre det nummer, som Madonna og Sabrina Carpenter har lavet sammen. Det hedder Bring Your Love. Det kommer lige efter Berg med 1000 timer.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.
3: Det er så typisk

Et nummer, som kommer til at ligge på det album, der kommer fra Madonna om et par måneder, som får titlen Confessions 2. Det er 12 sange, altså 4 bonustracks, altså 16 sange i alt. Og det her nummer kommer altså til at ligge på det album. Det var Kim fra Frederiksberg, der sørgede for, at vi fik det med på aftens playliste. Og tusind tak for det, Kim. Han tror, det går hen og bliver et af sommerens hits. Det bliver spændende at se, om Kim får ret i sin antagelse. Se, så fik du at vide, hvordan du kan sende en sms, og du skal være mere end velkommen til at sende en sms. Bare en lille bøn. Når du, inden du trykker send, så må du bare gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. For det er ikke information, jeg sådan automatisk får. Det er meget rart at vide, dels hvordan vi kommer rundt i landet, men også hvem der egentlig sender sms'er. Det vil jeg faktisk gerne vide, så det må du gerne lige gøre, inden du sender din sms. Og ellers så kan du altså bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og lad os så komme videre med musikken. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, til en af de allermest populære kunstnere i nyere tid. Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Rødbjerg i P4 Aften. Og så til forslagsbakken, hvor der er kommet noget sms-værk fra Christine, der skriver, jeg har lige hentet min datter i lufthavnen i Billund. Hun har været en tur i Frankrig med sin gymnasieklasse. Og hvis nu, at jeg spiller denne her, ja, så vil de altså scrolle med begge to på vej hjem i bilen. Det er med Trigims og Eske Tymen.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Britney Spears og Toxic, og før Spears, der var det Esketomem, der kom fra Matrigims. Det var Christine, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Og nu skal vi have ny musik, der er landet, også her på B4. Vi bliver i det amerikanske sammen med Olivia Rodrigo, og det her skønne nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen på denne her sang er Drop Dead, så handler den om ny kærlighed. Den handler om at dagdrømme. Den handler om, at man måske kommer til at stalke ham lidt for meget på internettet. Olivia Rodrigo med en sang fra det album, der udkom for, ja, det er vel efterhånden en små 3 ugers tid siden. Du hørte den lige her i P4 Aften. Gitte Horsens skriver, god aften, der er næppe andre, der glæder sig lige så meget som jeg til Eurovision Week i næste uge med fjernsynsaften både tirsdag og i særdeleshed torsdag, hvor Danmarks egen Søren går på scenen. Jeg er overbevist om, skriver Gitte, at Søren ryger i finalen lørdag, og jeg er også temmelig sikker på, at Danmark i år får en ganske fin placering, måske endda top 3. Så kunne vi ikke høre hans sang, før vi går hjem, for sådan lige at varme godt og grundigt op til Europamesterskabet i musik. Tak, skriver Gitte.

Det bliver spændende, hvor denne her sang den ender henne under Eurovision. Sikkert og vist er det. Vi skal igennem to semifinaler, før vi når finalen. Og det er altså i næste uge, det er tirsdag, der er den første semifinale. Så det anden semifinale torsdag, hvor Danmark er med og er sang nummer 10. Og så altså den helt store finale på lørdag, hvor Gitte selvfølgelig spår i Horsens, at Danmark også er med. Hvis du hopper ind på dr.dk/Grand Prix, så er der jo altså intet Eurovision uden stemmesedler. Der ligger stemmesedler til de to semifinaler, og så skal vi nok vende tilbage, når vi stille og roligt nærmer os finalen. Og hvis du så også ovenikøbet hopper en tur i DR Lyd, ja, så kan du lige hente den podcast, den seneste udgave, der er blevet lavet af Du kender typen med Anne Glad, fordi der har hun faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund. Du finder den selvfølgelig i DR Lyd. Og lige nu i P4-aften, der slipper vi Eurovision for en stund. Her er Keane, Somewhere Only We Know.

Malte Ebert og kun med dig, Henning, skriver, vi sidder i bilen på vej fra Køge til vores hus i Sverige og en lang weekend, og de kunne godt bruge denne her til bilturen. Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor.

90'erne havde bare ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft Spice Girls. Og heldigvis så dukkede de jo læser lige pludselig op der midt i 90'erne her. Der fik du dem i P4-aften med Say You'll Be There. Om en måned plus det løse, ja, der kommer ham her til København. Det gør han for at give et par koncerter. Det er The Weeknd her på Save Your Tears. Yeah.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Ben Tamboon og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og den kommer lige her i P4 aften efter en kort tag fra Jonas Brothers' The Wings.

0: Det var Jonas Brothers, og så er det blevet tid til en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter at det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæge sektionsleder ved styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisationen WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Morten Snell Lauritsen, som er med på torsdagsholdet her på P4. Morten vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og husk, at du også hele tiden kan holde dig opdateret på DR.dk. Der har vi blandt andet lagt en live-blog om den her hantavirus. Og det er altså værd at understrege, at der er ikke nogen, ligesom for 6 år siden, nogen større pandemi eller epidemi på vej. Det kan du altså gå ind og betrygge dig ved at læse i bloggen, der altså ligger på DR.dk. Her på P4, ja, der er vi jo i gang med det program, hvor vi mødes om musikken. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig dit input til, hvilken sang, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. Fordi det er sådan de år, hvor vi spiller mest musik fra her på P4. Så er du altså velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Der er nogle gange nogen, der foreslår et eller andet ned fra 60'erne eller 70'erne. Der kan jeg anbefale P5, som spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har ligesom fordelt årtierne imellem os og P5. De spiller rigtig meget fra dengang, hvor vi her på P4 spiller rigtig meget af det nyere musik. Så det er altså det, jeg efterlyser nogle bud på p4aften@dr.dk. Mailadressen, den er selvfølgelig åben. Det er sms'en også. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husker også lige, inden du trykker send, må du bare gerne skrive dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke information, der kommer helt automatisk, når jeg får sms'en, og det er meget rart at vide, hvem man får sms'er fra, også hvordan vi kommer rundt i landet, og skulle vi så ikke bare komme videre. Det første nummer lige efter radioavisen, det kom fra Jess Glynn, det var I'll Be There, og vi skal nu til Freya Sky, og det er et nummer, der hedder Silent Treatment.
0: P4. Med dig hele aften.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Bruno Mars er udgav for et par måneder siden et album, der hedder The Romantic. Og der fik vi det der nummer fra I Just Might. Du hørte den i P4 aften. Hvor til Peter i Hedensted har sendt en mail, en lidt... Skal vi kalde det en lummermail? Ej, det tror jeg ikke, vi skal. Men det er lidt derhen af, hører Peter, han hører nemlig, at jeg i begyndelsen af P4 aften lige efter 18. radioavisen sagde, at det her med hantavirus, der er altså ikke nogen grund til panik, fordi det er ikke en ny corona. Den smitter ikke ligesom corona, den smitter ikke ligesom influenza. Den smitter kun ved tæt intim kontakt. Og det skriver Peter så, at så tænker han, at der er så en stewardesse, der er blevet smittet, og derfor så er han da helt sikker på, at han i fremtiden skal flyve lidt mere, og så kan vi lige stikke højre arm op i venstre armhule, og så kan vi lave sådan en map, map, map. Se, det Peter ikke har fået fat i, det er, at den smitter ved tæt og ved intim kontakt. Du kan læse mere. Live-vloggen, den ligger på DR.dk. Peter har heldigvis også et forslag til aftens playliste. Vi skal have fat i Lighthouse Family og hej.

De kan altså noget med en god spade i Queen, må man bare sige, du fik dem her med A Kind of Magic. Jeg ved ikke med dig, men jeg har da gået og sunget rigtig meget med på Erika Janes Death of Me her de sidste par måneder, det nummer, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her i februar. Nu er hun simpelthen klar med et nyt nummer, hvor hun oven i købet også synger på dansk, og det skal du høre lige nu og her i Førnatten på B4. Her er Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Danser med piger fik du her med nummeret af præcis samme navn.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu med to af de store udenlandske kunstnere, der har fundet hinanden på et nummer, der hedder Drive Safe. Kunstnerne, ja, det er Miles Smith og Niall Horan.

Summer Sun fra Texas fik du her. Det næste nummer, du skal høre her i Før Natten på B4, den er til alle jer i Odense. Den er også til alle jer Copenhagen Girls, og ikke mindst så er den til dig i Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

Den minder mig om en gang, hvor jeg var lidt yngre, og så mødte man jo mennesker, når man var på sommerferie, der boede i den anden ende af landet osv., og så skulle man finde en eller anden måde at holde kontakten på, og der midt i sommereuforien, der føltes det som om, at det selvfølgelig var det nemmeste i verden, fordi hvad var vigtigere, men så kom efteråret snigen, og så var det pludselig alligevel en lille smule svært. Så smuk og fin en sang, synes jeg stadigvæk, det er her fra Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me.

0: fik du lige lidt søndagssaks, og så på en torsdag her, et kvarter før midnat, så var det her, den her klassiker, der hedder Smooth Operator. En klassiker kunne man også måske godt forestille sig, at det nummer, du skal høre nu her, går hen og bliver det. I hvert fald et nummer, der er hittet i alle mulige forskellige lande verden over og toppet hitlisterne rundt omkring. Manden bag hedder Alex Warren, han har også for nylig været forbi Danmark og givet koncert. Her får du det store hit, han kom med sidste år. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af netmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnat radioavisen Perfect Disaster.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistisk herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
0: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
0: Og der er lige nu ingen, der for alvor tør gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Caroline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedstækningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tørrer det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag til skiftende.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Det her er P4 med dig.